0: Faransi ani Burkina Faso cɛ. Sisan kɔni fɛn min kɔni ye farajɛla tɔnba ye, ale ka jaabiw de makɔnɔnen don a ka ni mɔgɔ fila ninnu ka gwɛnninko la bintɔ.
1: I ni ce ɲɛfɔliw la. Lale Shadukre, Mali jamana kɔnɔ mobiliba kamiyɔn dɔ dafirila a kunun tarata Mandoli ni Songo Biya cɛ Banjagara marabolon na. Burkina Faso mɔgɔ fɔlen dɔw tun be a kɔnɔ. Kunnafoni fɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ wɔɔrɔ bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ 84 jogin HR bolofara min bɛ Mali la y'a jira k'olu ni mara ɲi ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama o ko kan. Kabini a bɔla fanga la nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka segin jamana ɲin kɔnɔ. A yɛrɛ de y'o sɛmɛntiya a ka bɔlɔlɔ siraw kan. Macky Sall ka ɲɛfɔliw la a ka segini ɲin bɛ ka kɛ a ka diɲɛtɔnba o ni ɲɛmɔgɔya de nɔfɛ. A bɛna bisimila jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye yɛrɛ fɛ nga Macky Sall ka segini ɲin kuma cayalen don kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ o ko makanu tɛ.
2: Olu mu ka nisɔngoya dogo Macky Sall ka seginiko kuma in na. Jamanakuntigi kɔrɔ in ka fanga kasaratɔ mɔgɔ do ko do. Kasaratɔ ninnu ka fɔ la ko tigɛna tɛ tɛmɛ Macky Sall kunbɛnnin kan a ka mara waati jalakilikanw kɔ. Jibril Diaw ye kasaratɔ ka kuma lasela ye.
3: Anw bolo jigilatigɛ ni tigɛna don. Fɛn o fɛn kɛra 2021 ani 2024 wulikajɔw senfɛ. Fɛn minnu fɔra o ko in kun kɔrɔ k'a ye ko 2 kɔ mɔgɔ min jalakilen don o walew la o tigi bɛ ka segin ka na ko kura jamana kelen kɔnɔ. Jamana ka bɔ ka kunbɛn ani ko makɔnɔnen don jamana kuntigi fɛ anw bolo tigɛna tɛ tɛmɛ o kan.
2: Hali ni Macky Sall ka fanga waati kasarataw tɛ ka segini kunbɛn ni nisɔndiya ye a kanubagaw n'a kɔkɔrɔmadɔbagaw bolo nin ye tare tare ye. Abdumbu y'a ka politiki tɔn APR mɔgɔ dɔ ye.
4: Nin tɛ politiki kungo ye wa anw t'a bila politiki ko minɛn kɔnɔ. Anw bolo kungo belebele kɔni don. Bawo an ka politikitɔn ɲɛmɔgɔ o min ye cɛbɔ ye o ni ɲɛmɔgɔya la bɛɛ kana Senegali. O la a ka kan an ka politikitɔn kɔkɔrɔmadonbagaw ni a kanubagaw bɛɛ ka bɔ ka kunbɛn i n'a fɔ a ka kan cogo min. Nka sena ta kan ka bila diɲɛ tɔnba o ni ka ɲɛmɔgɔya ɲini minɛn de kɔnɔ. Ani diɲɛ maabaw ye ɲɔgɔn ye o kun de kama. O yɛrɛ de fana la a bɛ kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Senegali jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ye.
2: Macky Sall kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɔ la nin bɛɛ bɛ don o ni ɲɛmɔgɔya ka ɲini tagama o kun de kɔnɔ diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Senegal jamana ɲɛmayaso ma nin si sɛbɛntiya fɔlɔ. Mariskalo labana Macky Sall ma se ka ka jamana ani diɲɛ tɔnba jamana 20 ka kɔkɔrɔmadoli sɔrɔ o ni ɲɛmɔgɔya nɔfɛ.
1: A ka o nali yɛrɛ Senegal jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Macky Sall ka fanga wagati kasarataw ka denbayaw ka kunnafoni kɛnɛ dɔ bolodalen don sini alamisa don Dakar nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati o ka jɛkulu ni o ko ko collectif des victimes et des familles des martyrs des manifestations de 2021-2024. Diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye a lase kunun tarata don ko u ye furakɛsɛ dɔ sifilɛ daboli dɔ sifilɛli dabɔ sa ebola bana furakɛli kama. O furakɛsɛ ni dila yɛrɛ banabagatɔ ba kelen ɲɔgɔn ma. Ebola bana ni suguya kura bundi buguyo min yela RD Congo o yɛrɛ kɛla mɔgɔ 800 ka saya sababu ye OMS ka fɔla. Farafina ji tɔgɔla lajɛrɛ Forum Africain de l'eau lajɛrɛba dabɔla bi araba Chad jamana kɔnɔ a bena to sena fo sini alamisa. Farafina marabaga caman bɛ ka tali ke a baraw la olu cɛla Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sassou Nguesso bula kile fila ninnu kɔnɔ lajɛrɛ ɲin talikɛlaw ka baraw bena ɲɛsin ka hakili jagabɔ kɛ ji sanuma bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ani a musakaw sɔrɔli. Aw ni cɛ lamɛnli la nin bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲin fan fɔlɔ la. A fan filanan o bɛ ɲɛ kana sisan Musa Chamde tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la an k'an bɛn. Sangatan fila dala ne kanye tan ani wulom lakan ya musukoro Côte d'Ivoire jamana na.
5: Bintou Cissé.
1: Nata wula amina wakil na wula soro sani doni awye oluminu di bi kuma be awbulo kene kan. Ami soro ka kene nyin kunche ni musu ka kene jemu kanye gaini ni beche la selibadu. Côte d'Ivoire ya musukoro so be ka jo fan be fe cɛkɛda tigi caman de be ku kunsi politiki faba ɲinkan k'u ka nafolo don dugukolow la. O sababu la a dugudenw be ka jɔrɔ o ka dugukolo sɛnɛtaw kana tunu. Lela Mande ka lasili don ka bɔ ye.
5: aka pankuru kelena bla dron ba bolo ansi jabe ka ka du ko lo fereta o jira aka sangela ola o sangela nu bola yoro jan kana du ko lo san yam sokro dugula aka du ko lo fereta o ni kretien ka arabato yoroba basilic manjan ni ku ngolo wi dron ibe basilic de ye folo o mi yere ye du winta machin ba doye ka kenye ni du ko lo nu sigi joye asonga be damne sefa wari million tan ani duru fokase million binani koma fansi jabe du ko lo fere barala ni asan duru nyoye aka jira la
6: On a des particuliers.
7: Moro gwansa ome ambulo, menu ma fe kuka si so ujo. Ferekela ufana beno, munu ma fe ka yoro usoro mimeke chake da uye. Do ufana beno, munu mwe fe ka dugukolo usoro ka senekala. Moro vera ubeni, munu ma fe ka so ujo le mbane nesa.
6: On a aussi des gens qui veulent acheter des maisons toutes faites.
5: Dugu inki nchama kono, so ube ka jo kata fe. Na folobati ufana be kukunsi, dugu inkan. Ni moro chama be ka, nyebo politiki faba infe, asababu bora, dugu kolo soro li nogoya la defe. Nga, odronte, Francis Dia.
6: Les routes sont très grandes.
7: Sira uka bon kosebe, oere la, moro ubu ka tagama unu ka tanika sigunke nogoya la. Onyebe yura munu na jamana kuntiki koro ufweta buwanyi ye minu jo ya musokro, odebe danfara do ani dugu to uni nyokonche. Kafaroka, ame jamana chamancha yamfana. Kito ya musokro, ibe se kata yoro chama nogoya la.
6: Ya musokro, on peut aller facilement partout.
5: Olugu be fin uye, minu beka, ya musokro dugu kolo dia asamba uye. Do ube ka bo, abidjan dugu kono, do ube bo, jamana kono yoro ula, wali jamana kokan oluba fe ka dugukolo san yamsokro asongo de kama dugukolo songo ka noyen ka teme duguba abidjan kan ani fana u chama dalembala kotale nye iriwa fere chama de benake duguin kono inafo ni chegana tigi ale miya la yini ka to ka to dola komi yamsokro be ka bonya ka ta fe o de ato anana aka dugukolo san wa aye dugukolo san kumi kama abo nya fanye
8: nous voyons que yamsokro est en pleine expansion
9: on nya bala nya ta ka be ka telia yamsokro dugu kono obesaka ke sababu ye kanoya do sojo musaka ula on ye dugu kolo dosa on kala nyine ka joka ke soye ka bla jamana don ka bulukan
5: nga mogo be ka gringiri dugu kolo no fe chomi obeka yamsokro na lamini dugu fana yelema dugu kolo minu ku maralendo kakao ku wali mabana ku sena ukama sisa olube de kera sojo yoro ye aloye yiriwa fere jigiya nyuma ye nga akelendo hamina ko ye fana asigiba ofe olu minu me ka miri uka sinya sigila sema sanri kro dugula kilometre damadoni yamsokro che michel ngora dugutiki ka kankoro sigi ale koni jorolendo ka kenye ni yeleman nuye
10: faisant l'allotissement nous ne pouvons plus cultiver la terre
11: ayoro dambo no ye lotissement antenna dugukolo seneta soro tuguni yani sambi duruche nebulo miye abidjan ebre siaw soro onyona bina yamsokro akwe ani nana kwe siaw soro dugukolo seneta tinake ambulo tuguni
10: Nous n'aurons plus de terres cultivables.
5: Quand tu vois qu'à Sandouru Nata Jamana Yirwali Ferreula, l'Agnié, Catherine sera d'obla 5 ans, Mimbebo, Abidjan, Katayam Sokro, Miniti Binani Durukono. Owale mena do fara politiki faba inka, Yiriwa Ferreuka, Leila Mande, Ansegini Kokabo, Yam Sokro, RFI.
1: Sisan amena hakilina wale lami awye oluminu jibi kumabe awbulu keneka akwa kenyani malini aljiri ka baranyokonya daboli ye kukurala mamuna sanogo ye oludo otomo ufle
12: Algérie Mali diplomatique on nasra ka dayele tangani du malaw ama fongo koni mande surtout Mali era be galaya mi kono be Mali deme ni akara kon na jelinyana parce que bibi na Algérie kon galende Mali parce que ambe ba kala ma ko terrorisme ba si ba be le be kelu nunga ka boli ka de note se sa ba suram se ka ko na ko ya dona ko da
13: kumanga flatron ni bar nasi algerie nyamoma kumanga flo mun magana ko jugo ke malla ka bulga do algerie ho ko numbali ni yo ko numbali we kilien ame mun fo algerie nyamoyi ani malin nyamoyi o ga siga fo on nyoche gela mun ba on dala algerie baro kele mun me maliko non na ni awo nyuna kele tu me algerie ka fo mo be soro malla mun meta ko jugo ke algerie ki bulga do malla sa ma soro mali ya bale passe mali to o jamana
14: ici ni algerie fana nyom bara nyoyi Donc il récite fait Algérie qui kodo elle est là te fait Mali fana qui kodo là donc jagwado il récite kuma mo gonu ni nyonje ka se ka benga on sabati mais ni madala ko benga menata roja sabu Mali dura ta fanga o sinsile me feminga o yuka jamana ka la kanako yi bo Algérie jalla ki limbo ko la kosbe bo iduma e ka fo hal sa gele bo la kanako la kren kren na kron fe yoron nunai donc na mai ka fo ko gele bo ulukuno Mali bena da Algérie la ko la ba amba fo la ko ai donc ko kondo Irisi de te fa ka nafa ka tiɲɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon jamana fila ka nafa tɛ a bɛnkan in na. Sabu Algérie ka lakanako ka bɔ a ma, Mali fana ka lakanako ka bɔ a ma.
15: Anw bolo sina yɔrɔ ma, tile bɛ bɔ o yɔrɔ la. Anw de ye nin ɲini an ka jamana faamaw fɛ. Anw y'a ɲini de k'a fɔ ka sigi ka fɔ banba ani an sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ. Bɛɛ kelen mɔgɔ si tɛ se bɛɛ la. Mɔgɔ kelen tɛ se bɛɛ la. Farinyana cogo cogo i kana i sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. N'i y'a ye ko n bɔra janfa la min sirila i ɲɛna o de ko don. Donc n'a fɔra bi ko Algérie ni Mali seginna ɲɔgɔn ma tandima ye a ma bala anw na. An ka laɲini don paseke an b'a dɔn depuis bi ma se Mali ni Algérie bɛ ɲɔgɔn de dɛmɛna ka nin kɛlɛ kɛ. Mɔgɔ min bɛ ko filɛ yɔrɔ jan i b'a ye k'a fɔ o jo bɛ Algérie fɛ. Amadu Tumani Ture taara san min na ka taa mawuludu kɛ Tɔnbukutu ka Tuwarɛw kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ n'u ye ka mawuludu kɛ Tɔnbukutu o san na Algérie ni Mali ka jɛɲɔgɔnya farala o san. Bari Algérie y'a fɔ ko Tumani donna yɔrɔ min na a donna terorisiw de la. O y'a sɔrɔ Tumani ni Kadafi de nana Tɔnbukutu kana mawuludu de kɛ.
1: An b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la. Coupe du Monde o kuma kɛnɛ ɲi dakunna Angleterre ni Argentine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔni nɛgɛ kaɲɛ 19 u jɔn de bɛna tɛmɛ ka Espagne sɔrɔ final la. Aw bɔra ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidi la Mamadu Kante ka jateminɛw la sɔrɔ dɔgɔkun dogodogo tunga taga la ko kuma fana fɔla an ka kɛnɛ ɲi kan Muritani jikan surasiw ye o mɔgɔ 170 ɲɔgɔn de minɛ Noa Djibo kɔgɔji sanfɛ olu tun bɛ ka ɲini ka urubu magɛn o cɛma Nigeria, Senegal ani Gambi jamanadenw a tun man kɛ kabini kalo caman Burkina Faso ni Benin surasiw ka baara ɲɔgɔnya de ko don o min daminɛna kokura la. An bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o ye tali kɛ cogo juman de la muso bɛ se k'a yɛrɛ ta sɔrɔ sira fɛ ni k'a ka furu sabati. Jɛnɛba Baro ka jɛmukan kɔrɔlen don Musa Cam de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuruw la aw kan bɛn.
16: Sou ka kene
17: Jene babaro aw bena jemu kam lamé korolendo
18: ni wari be muso fe abaye refisaya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna ba foko bibina ni muso te barala walma na te se ka finke ayereye aka gele aka furuka sabati ni haklina sugununu anka teli kumé an fe en farafina benaka haklina nga atien yereye jumeye yala frumso ka kan ka se ka yeretawa senyere koro na fa jume bo la muso yɛrɛ ma RFI manden kan lamɛnbagaw cɛ fara muso kan ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni waati la aw dansɛ musow ka kɛnɛ kan bi an bɛ kuma babu min kan o ye muso ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ yala o bɛ se ka furuso sigi nɔgɔya bolo wa an bɛna masala o babu de kan ni kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ Mawa Bakayoko de bisimila gafe sɛbɛnna don ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na a b'an bolo kɔrɔ ka ban nɛgɛjuru la madame Mawa Bakayoko aw ni ɲɔgɔn tuma. Aw danse muso ka kɛnɛ kan madame Mawa Bakayoko an bɛ ɲininka sisan furumuso yɛrɛ ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ yala nafa b'o la wa.
19: A ka ɲininkali min kɛ o diyala n ye. Ni mɔgɔ nana furu la a nana ɲɔgɔn dɛmɛ le la n'a dɔ nana ɲɔgɔn dɛmɛ la ni bɛɛ ka sɔrɔ kɛ o fana bɛ furu diya ni muso ka sɔrɔ kɛ furu la o fana ye koɲuman le ye min bɛ se ka sigi diya.
18: Nka a bɛ fɔ an ka sigidaw la fana ko ni muso bɛ baara la walima ni wari b'a fɛ tuma dɔ la ka tɛmɛ a cɛ kan hali n'a yɛrɛ ma tɛmɛ a cɛ ta kan tuma dɔ la o b'a fɔ ko muso tɛ a cɛ bonya a tɛ a ka furu sosigi matarafa a ka cogoya dɔ la i n'a fɔ a ka kan ka kɛ cogoya min na yala o kuma nin ye tiɲɛ wa.
19: Mɔgɔ kan ka filɛ yɔrɔ fila de la. Yɔrɔ kelen bɛ yen yɔrɔ muso y'a sɔrɔ bɛ kɛ silan cɛ bɛ silan muso y'a sɔrɔ min parce que ale y'a hakili la ni muso k'a sɔrɔ kɛ ɲɛdɔma cɛ muso bɛ nana ka na ale kɔmande muso ale tɛna se ka pɛrɛn-pɛrɛn muso kan a tɛna se ka ko fɛn muso ma min bɛ se ka muso lasina parce que muso y'a sɔrɔ ka ɲi o cɛw bɛ yen. Yɔrɔ filanan n ko muso dɔw bɛ yɛrɛ cɛ kunkolo kan parce que sɔrɔ ka siya ni cɛ ta ye hali n'a ma siya ni dɔɔni ka sɔrɔ o ye o bɔla lamɔyɔrɔ de la.
18: O ye minnu bɛ baara kɛ muso minnu tɛ baara kɛ an b'a ye misali la waati dɔw la baaratanya ani setanya fɛ muso dɔw bɛ to u ka furuso kɔnɔ nimatɔɔrɔwalew bɛ kɛ u la nka u bɛ to o yɔrɔ la bawo tagayɔrɔ t'u la walima u yɛrɛ tɛ se k'u yɛrɛ ta o yɔrɔ in na an ka nin seereya in lamɛn n bɛ segin ka na.
20: Je subis d'abord walejugu caman kɛra ka ɲɛsin ni ne farikolo ma fɔlɔ ani hakili k'an ka musoya lagosi ka fara o bɛɛ kan ne cɛɛ tun tɛ sɔn ka baara kɛ o kama wale jugu caaman kɛra n na a tun be n lamaloya denmisɛnu ɲɛ ma a tun be n bugɔ o ɲana ne jiginin a tun be n bali n ka dumuni kɛ fɔɔ sigiɲɔgɔn lo tun be wari jiyan walasa n ka se ka dumuni kɛ
18: mawa bakayoko ni seda ɲi be mun fɔ musow ye
19: bali fɔla ni ye ni muso y'a sɔrɔ tɛ ye fana a muso bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la parce que ni sɔrɔ tɛ muso bolola cɛw dɔw tɛ hakili tɛ cɛw dɔw la muso ka ɲɛfɔ sisan gwisili degu a b'o bɛɛ kɛ muso kan parce que se tɛ muso ye tagayɔrɔ tɛ muso la muso dɔw la fɔ caman bɛ se ka kɛ muso tɛ se tagayɔrɔ t'a la a bɔla yɔrɔ min na famili bɛna fɔ k'u kana segin ne fɛ yan ni furu kɛra i man kan ka se kɔ o kuma kosɔn muso tɛ a bɛ sigi a bɛ degun minɛ mais ni se ka kɛ lo mina a bɛ taa o ni muso bɛ sigi parce que a bɛ silan a b'a fɔ ko ni taara lakana tɛ yɔrɔ wɛrɛ la n bɛ taga jɔn ne bɛna a bɛ sigi cɛ y'a lakana le kosɔn cɛ bɛ wari min ni d'a ma cɛ bɛ nasɔngɔ min dira la ma a bɛ sigi o kosɔn mɛna a bɛ sigi mɔgɔw da kosɔn parce que o b'a fɔ ko muso gana tɛ muso ye i k'i ban furu la i sotela i tagala o kuma dama ni kosɔn muso bɛ tigi mɛ ni se ka kɛ muso ye dɔw bɛ baara damina k'o to furu kɔnɔ o b'o fan a bɛ kɛ tajuru sara ye ko a b'o to furu kɔnɔ o b'o ta sara mɛ dɔw ni sɔrɔ nana kɛ dɔw bɛ o y'a donni na ka taa ni dɔw bɛ yen ni sɔrɔ dɔɔni kɛra dɔw b'a fɔ n bɛ sigi ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ n bɛ taa yan bon ta ni n ka sɔrɔ dɔɔni kɛ n bɛna taa yan bon ta mɛ sanni o cɛ a bɛ sɔn cɛya ko bɛɛ ma.
18: Parce que c'est taille.
19: A dɔ se t'a ye parce que se t'a ye ka taga bon ta a b'a fɔ ko ni ka dɔw bɛ baara ɲini o kɔma n bɛ baara ɲinina parce que n b'a fɛ ka taga ni ka baara sɔrɔ n bɛna taga mɛ san n'o cɛ n'a kɛla ɲɛ dɔ ma saya b'i lataa dɛ o kosɔn muso y'a sɔrɔ a man kan ka ko ma kɔnɔ kuwa muso y'a baara ye bilakɔrɔ ɲa le ye sanni mɔgɔ dɔ i bɛ lo dɔ sɔrɔ segi fɛn lo dɔ min ɲɔgɔn kama.
18: O saratigɛ yɛrɛ la an ye kuma di an lamɛnbaga cɛlakaw ma an ka Ibrahima Fadiga lamɛn ka bɔ Mali la an bɛ segin ka na o kɔ.
21: Kosɛbɛ yɛrɛ de muso dɔrɔn tɛ adamaden tɔn o fɛn bɛ dugukolo ko kan bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye foyi nafa de ma bɔ ka tɛmɛ o kan mɛ cɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ka laɲini yɛrɛ de ye muso ka to dulonnen olu la parce que a maɲi mun na don dɔ la fanga b'i la se b'i ye mɛ don dɔ la i bɛ se ka dɛsɛ kɔfɛ ni ala ka latigɛ nana e ni muso jɔn de bɛna taga ka jɔn to mɔgɔ si t'o dɔn bon ni e dun cɛ fatura ka kɔn muso ɲa i b'a sɔrɔ denbaya muso de kan ka ekupe denbaya la bon n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a tɛ foyi kɛ cogoya ɲɛ dɔn a yɛrɛ ye donc denbaya bɛna sɛgɛ e tagalen kɔfɛ muso yɛrɛ bɛna sɛgɛ laban na a bɛna kɛ delilikɛla de ye parce que n'i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye obligé ka deliliw ni fɛnw kɛ o dun fɛnɛ o maɲi sigi kɔnɔ bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye mais problɛmu yɛrɛ ye min ye muso dɔw fɛnɛ be yen n'u ka sɔrɔ bonyana fɛnɛ a dɔw fɛnɛ tɛ ɲaga cɛla tuguni u kan ka bonya min da cɛ ka caaman t'a da cɛ ka
18: madame Mawa Bakayoko an bɔra sisan ka an lamɛnbaga Fadiga lamɛn ka bɔ Mali la e bɛ se ka mun fɔ ale ka kumaw kɔ sisan
19: Fadiga ka kuma bɛ fɔ ka kuma bɛɛ fɔ kuma joona ye jumɛn le ye bɛɛ kan ka lɔn ko muso kan ka sɔrɔ kɛ bi parce que ni sɔrɔ kɛla a nafa ka bon a ka nafa ka don muso ma mɛ a nafa ka bon cɛ ma parce que lon dɔ i ka jan lon dɔ i ka sɔrɔ lon bɛɛ ma kan wagati bɛna se souvent baara i bɛ i yɛrɛ bɛ baara na baara ɲumanba ko dɔ bɛ wuli tɛ baara bɛ tiɲɛ ni baara tiɲɛna a bɛ kɛ cogo di bon a bɛɛ bɛ taa bolo dɛn famille kɛrɛfɛ ye wa donc a ba o kuma min fɔ ni ye o ye tiɲɛ lɛ a y'a kuma ye maliyɛn koto ko lɛkɛsɛ a kuma yɛrɛ ka ɲi ni cɛ kɔnɔ ka taga o caman le bɛra an ya kati o kɔnɔ muso kelen de bɛ to ka denw ta mɔgɔ si tɛ ye ka muso dɛmɛ ni muso ma kɛ bolola yɛrɛmakɛla so kɔnɔ bon a ko bɛ kɛ degun ye
18: nka ni yɔrɔnin na an tɛ se k'a fɔ fana ko muso ka baara kɛ walima a ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye walasa a ka gwaso ka se ka basigi wa bawo a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ye min na a cɛ bɛ siran ka ko sugu dɔ kɛ a la bawo a b'a dɔn k'a fɔ ko ni ye nin kɛ a la a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ a bɛ se k'a yɛrɛ ta a bɛ taga walima cɛ somɔgɔw fana bɛ o bɛ siran a muso ɲɛ ka ko dɔ kɛ a la bawo o b'a dɔn ko mɔgɔ min don naganagamɔgɔ tɛ.
19: Ni ka lɔ muso se tɛ muso ye tagayɔrɔ tɛ muso la muso bɛ k'i ya jɔn ye o i bɛ ko bɛɛ la muso kan o hakili tɛ mun la dɛ parce que tout simplement comme muso tagayɔrɔ tɛ muso la a bɛ muso a y'a fanga bɛ gbiliya muso kan muso bɛ kɛ a y'a jɔn ye a bɛ ko bɛɛ la muso kan o kosɔn ni sɔrɔ sɔrɔla mun bɛ muso gwisila olu le bɛ silan o. parce que olu bana foko a me fanga min blala kan tena se ka blaka parce que te bae bi ma te komi ni so te so role kan ka so decider kan ki ka komi ka dia ka dile ile wo bela muso kan parce que c'était muso ye iman ko ke
0: ma do la ni chofne ko bi kuma o ba fo de ko ni muso te barala wati bena makoya be femina abata gashi edema abe mo ko dusu gan kuma do la do fana bi o de ke o ka dala gese no ba fo muso ma
19: o ko so muso e kan ka do ke parce que effectivement na ga ke il est des choses gineba na fo mo refle longo lo le be de ibi dengere blakata ibi de do blakota na so mo blagwa fe longo lo vita na so mo blan abe mo avec elle du souba avec ça dit ni na son le ani ni modo ita do ajuru ta ni na tri na na tian ke na wa ko so fe ite du souba tian flaté du souba mais tian ta banya ni du souba pour ça elle est ta ajuru ta o ko so ni ni ale no no va fo ni ni ke mi hakiri be ke mi make no ni furu dam na na o lu rebe kon ka bala ni ka bla muso ka ka di muso ma be bu be pour ya re ma ko ka di muso ma parce que o be ni ça dit hakiri ma be koye ka ani ni problème na ba abi abayi yoro jana kwa
0: ambe sera anka jemukan kunche yoro la madama mawa bakayoko ladilkan jume ba bolo ka fo a che ni musoye
19: ladilkan flam d'abord que la ka ofe parce que problème ba be que la ka ole fe chambe volonté musoya soro oto lunya na konma e te son parce que e muso ma baraka e muso be ke olu ya joye muso olu be se ka ko be la muso kan alors que ni soro que la kera fok makan la ni londo ika jan londo ika sunu ni muso be doni doni ke la muso adi deme ya bala la oye kye ota yi mena muso ota se la yoro de la kodot mi ke la bamso ya tele la ote anu ya tele la bi bala le ka shani bala bala ke bala ya yi doni ika fok ube tala bala ke la ni do nan furu la aba nyan foli tani furu yere isi anu fana kan ka hakiri so parce que ayo so bala bala ke yoro do la muso bro la oyo kokula le do ma donc anu me kan ka kyo rassurer ka fo kyo yana koko jugute
0: o famia la kosobe madame mawa bakayoko au niche ni njabi nunu bela adzara ye ka bismillah anka keneka
19: merci beaucoup
0: afleni ye anka jemukan labana erefi madinka la mi baga o au niche kosobe au katlo majola nala sona droku nata ambe nyon soroni keneke linka ni babu wereye kambe
1: nege kanyetan ani wolomla osela mandi akanyetan ani saba obe Atlanta États-Unis jamanana
3: Bintou Cissé
1: au coupe du monde kuma kenenyi ndakuna Angleterre ni Argentine be nyoron soro soni nege kanyetan ani kononto u jon de bena teme ka Espagne soro final la ambena fadi kulu nyanaje kuno funidila Mamadou Kanté ka jatemine la soro a soni doron dogodogo tunga takhala ko kuma ni kenenyi kono okunu muditani jikan soro siwiye muko keme ani biwulun vla nyoron de mine noa dibu ko ko jisan fe utumbe ka nyini ka urubu mage uchema fara final ki lebi yanfa fe jamana dow ina po Nigeria Senegal ani Gambie ni tun famana ka ke kabini kalu chama 600 Burkina Faso ni Benin sura suye baranyo khonya damine kukurala akunu o baranyo khonya do bilala 5 ans Kwalu dugu kono Benin o yorobe danchebo ni Burkina Faso ye la nyini ye ka fusiri jatege wale la uka jamana kono awni ura wa au danse kukurala
3: Aw ye coupe du monde diabo RFI mandinka on s'en fait.
1: I kontu meka fo nyana chugo mina 600 bakro baula ko coupe du monde demi-finale Karinyo nya laban Benatan yani le ref la nyoron Lionel Messi ka Argentine ni Angleterre ka Henry Kane de Bena nyoron sanga au Simfe Atlanta Mamadou Kanté ye farikolo nyana je kuno foni dilaye yala Argentine ni Angleterre che a John de Bena Espagne soro coupe du monde finale a Caridonata
22: Bintu abe gele ya kujugunga fo Argentine ni Angleterre ke jumande beta Espanye soro final la ka dakan uluflare do munu ya long harina soro udo ni gele ya benna ukasila kan bari amba don kotolontar na fariman baudi ben wafana kabili competition indamina na posisya ube kujuman baudi ira la kene kono bari ndela abebe ke chemanche torontande la bauma amba don ko Angleterre asinchine mbade do aska chemanche torontan na ula ni wo kera Anderson na kera Bellingham ni munya long bibila abe kubala makakang Angleterre leader la kabini in competition damna na fosisan amba don fanan ko Argentine fanfe Lionel Messi be akorbayara chuko chuko amba don ko kabdi competition damna na asisi nemba de don wa bibila akera Argentine wolma Angleterre ni kulumbe feke final tira soro fo ki chinchin de kunuma ika keman torontan naw bari fana ika ko fe torontan ni ka nya fe torontan naw wa akara dan don wa hati do mani ma bari aketa de fo arbitre ke fin du match supple wa hati mun
1: farikolo nyana je kuno funidila Mamadou Kanté ka kuma kaunde tundo Angleterre ni Argentine tie mi mana o Sebaraya soro bi obena Espagne soro final kenekan Carido nata États-Unis jamana na afaba yere la New York
16: RFI
1: Muyitani jamana na akohoji kolosi sora susela ku tegeda dogodogo tunga takala keme ani biwulon vla nyokonka okela kunu trata donde noa dibu kohoji sanfe jamana klebi yanfanfe dogodogo tunga takala ninu chema afrafina jamana den chama iko Nigeria, Senegal ani Gambitao Musa Lukulubali ni moko kofolin utumbeka anyini kata Europe de kohoji sirafe
2: Ekeren kreni ala il kanari gunkan dogo koni Espanye jamana kan ako nyedomba ka ukuti nga Mauritani kokoji kolosi sorasiu ye ukal dansi ki ukala nyinula halini umakuru imboyoro perepere la tige tege koni sara kada ukankunu nwadibu dugula kokoji kan Mauritani klebian fana jate ula mwoko kemeni biworo anikonantan de tumbe jikankuru inkono minu chama Senegali jamanadien keme anifla Gambika biworo aniduru atoye Nigeria kawye buguna tige luko Nigeria Mauritani kokoji kolosi sorasiu ko musotan nani de tumbe jama inchama anidemise nifitini segi uni Europe utomba katekano blako benkana samba flani mukana ni marsikalo la wasaka kokoji tikeli juru choro kosobe dugudugu tungala talo bulu benata sifi unteka farifaka jisira mianila sabula Mauritani sera blaliko ka wati janke usegine fleni ye matun ba umekalo labani sisanche Mauritani kokoji kan kolosi sora suye tekeda dugudugu tungala tala bakirini kemefla masukuna deka juen kalo inta yere de jugu yara kosobe uklifla akli waroni akli tanikele mbela usaraka sira tike dugudugu tungala talo kwa kurunye nga juen kalu kletani kelende jama chayara kosobe make meni bi konoton anisaba faba yere konon nakishot bintu.
1: Musa Lukulubali kanyefoliu ambito Mauritani halisa kunu suro fangani asinawye bolono bilake benkansebe donkan obe dansigi gele yaula jamana nyemaya ka sarati kola ninka siradi kumanyokanya ukadabo kukurala Mauritani umi barao betu mblonendo kabini nkalo sabanyokon ka sababu ke fonyokon kowye jamana kuntigi el gazwani ka sarati sabana ko nofe Burkina Faso kele boloni benetaye la kanafere do dabo kunun chwe kalo kile tan aninani kwalu bene koroyan fana la nyini ye kamranyi la kana jatege wale binkani uma o mimbe danchebo ni Burkina Faso ye maimuna zerbo kuno funi ya soro lemula Burkina Faso sora si do yere sela kwalu marakono kaban
4: O sera maran kono degli fere do yere kera kele bulu fula nuche wala sa ka jatmine bara mimbi ku ma kono serin do ka fola wa ko du den chama le bora ka Burkina Faso sura sin no kumbe ni sonja ni se wa kono o segli san chama ko kwalu marala ni la kana fere min da bora kunu jamana fula no kele bulu che ala nyine kuna fonya ula ka korosli ko logruya jatika wale kela no fe sera o korosli ani du gudon la kana li kren kren la minu segli mbé jamana fula no dankela Wakelebulo flanuma dantikali ke folo ni lakana fera ukan umindamne na kalo kilenitlan bina jamana nyamgo romina la wadanyi katama kwa wagadugu juen kalo tlifla ubabu dotu nsinsina lakana bara nyongyaka jamana flanu che jatika wale unkeleli ukumukono. Kabisa andamando jatika wale mbinkano ubidelika ke jamana flanu dantye grefe bina koronyafana ulabando kera mekalo temeni kanyesi mbina surasuka daga flama surasi nani bonona unina bina kelebulo kakuna fonia ula juni mjatika wale njeku lufana tunye dantikali ke kawalin tigiata.
1: Ameto Burkina Faso halisa yoromina marabaka wia latige ko urup tomba nye mwko fila kuka jamona bila yani kile sabache lanyini latige nyi sela la sela uma kunu surode uyo fanama la sedi fosike o kokanflon o koni beka Burkina Faso ni uyo che gele ya jira talesha dukure fosini yere de dila ni mwko uma uka Burkina bila. Bintu Burkina Faso marabakaw ka ni latigɛ in tara ka ɲɛsin farajɛla tɔnba ka lasigiden fila minnu ma u tɔgɔ ma fɔ laseli sɛbɛn kɔnɔ nka k'a bɛ tali kɛ tɔn in ɲɛmɔgɔ dankan de la ani u ka baarabolodalaw ɲɛnabɔbaga Burkina Faso kunnafonidisow ka fɔ la sini de u kan ka jamana bila lɛri ma fɔ wa ɲɛfɔli caman fana ma ye a ko la ni latigɛ in bɛ ka taa waati la ka sɔrɔ wagaduguni Bruxelles cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ o ko funteni yɛrɛ bonyana juin kalo tile 18 tɛmɛnen de farajɛla tɔnba wasadon kɛlen ka latigɛ dɔ ta min bɛ Burkina Faso mara kɛcogo kɔn latigɛ in bɛ u jalaki fangafin sigili de la jamanadenw kan ani ko bɛ ka dankari kɛ fasodenw olu ka yɛrɛya la o siratigɛ la juin kalo tile 22 Burkina Faso kɔkan ko minisitiri karamɔgɔ Jean-Marie Traoré ale tun ye farajɛla tɔnba ka lasigidenw wele ni k'a ka jamana ka nisɔngoya yira o ko kan o kɔ Burkina Faso marabagaw kun ye Faransi jalaki fana k'a fɔ fana ko Faransi de ye farajɛla kɔnɔnasu ka latigɛ in labɛn olu kama o ɲɔgɔn samasama ninnu bɛɛ de laban kɛra ni politikiko baara bɛɛ jɔli ye Faransi ani Burkina Faso cɛ sisan kɔni fɛn min kɔni ye farajɛla tɔnba ye ale ka jaabiw de ma kɔnɔnen don a ka ni mɔgɔ fila ninnu ka gwɛnnin ko la binto.
6: Ni cɛ ɲɛfɔliw la Lale Shadukre Mali jamana kɔnɔ mobiliba kamiyɔn dɔ dafirila a kunun tarata Mandoli ni Songo Biya cɛ Banjagara marabolo na Burkina Faso mɔgɔ fɔlen dɔw tun bɛ a kɔnɔ kunnafoni fɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ wɔɔrɔ bɔnɛna o ni na ani ka mɔgɔ 84 jogin HR bolofara min bɛ Mali la y'a jira k'olu ni mara ɲi ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama o ko kan kabini a bɔla fanga la nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall ka segin jamana ɲin kɔnɔ a yɛrɛ de y'o sɛmɛntiya a ka bɔlɔlɔ siraw kan Macky Sall ka ɲɛfɔliw la a ka segin ɲin bɛɛ ka kɛ a ka diɲɛ tɔnba o ni ɲɛmɔgɔya de nɔfɛ a bɛna bisimila jamanakuntigi Basiru Jomayifayi yɛrɛ fɛ nka Macky Sall ka segini ɲin kuma cayalen don kosɛbɛ jamana ɲin kɔnɔ o ko makanu tɛ.
7: Olu mu ka nisɔngoya dogo Macky Sall ka seginiko kuma in na jamanakuntigi kɔrɔ in ka fanga kasaratɔ mɔgɔ do ko do kasaratɔ nunu ka fɔ la ko tigɛna tɛ tɛmɛ Macky Sall kunbɛnnin kan a ka mara waati jalakilikaw kɔ. Jibril Diaw ye kasaratɔ ka kuma lasela ye.
8: C'est avec un sentiment désespoir.
23: Anw bolo jigilatigɛ ni tigɛna don fɛn o fɛn kɛra 2021 ani 2024 wulikajɔw senfɛ fɛn minnu fɔra o ko in kun kɔrɔ k'a ye ko san filaw kɔ mɔgɔ min jalakilen don o walew la o tigi bɛ ka segin ka na ko jamana kelen kɔnɔ jamana ka bɔ ka kunbɛn ani kow makɔnɔnen do jamana kuntigi fɛ anw bolo tigɛna tɛ tɛmɛ o kan.
7: Hali ni Macky Sall ka fanga waati kasarataw tɛ ka segini kunbɛnni ni sɔndiya ye a kanubagaw n'a kɔkɔrɔmadobagaw bolo nin ye tare tare ye. Abdumbu y'a ka politiki tɔn APR mɔgɔ dɔ ye.
24: Nin tɛ politiki kungo ye wa anw t'a bila politiki ko minɛn kɔnɔ anw bolo kungo belebele kɔni don bawo an ka politikitɔn ɲɛmɔgɔ o min ye cɛbɔ ye o ni ɲɛmɔgɔya la bɛɛ kana Senegali o la a ka kan an ka politikitɔn kɔkɔrɔmadonbagaw ni a kanubagaw bɛɛ ka bɔ ka kunbɛ i n'a fɔ a ka kan cogo min nka sena ta kan ka bila diɲɛ tɔnba o ni ka ɲɛmɔgɔya ɲini minɛn de kɔnɔ ani diɲɛ maabaw ye ɲɔgɔn ye o kun de kama o yɛrɛ de fana la a bɛ kana kuma ɲɔgɔnya kɛ ni Senegali jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ye.
7: Macky Sall kɛrɛfɛmɔgɔw ka fɔ la nin bɛɛ bɛ don onu ɲɛmɔgɔya ka ɲini tagama o kun de kɔnɔ diɲɛ tɔnba onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ. Senegal jamana ɲɛmayaso ma nin si sɛbɛntiya fɔlɔ. Mars kalo laban na Macky Sall ma se ka ka jamana ani diɲɛ tɔnba jamana 20 ka kɔkɔrɔmadoli sɔrɔ onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ.
6: A ka o nali yɛrɛ Senegal jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔ Macky Sall ka fanga wagati kasarataw ka denbayaw ka kunnafoni kɛnɛ dɔ bolodalen don sini alamisa don Dakar nɛgɛ kaɲɛ 10 wagati o ka jɛkulu ni o ko ko collectif des victimes et des familles des martyrs des manifestations de 2021-2024 diɲɛ kɛnɛya ko tɔnba OMS ye alase kunun tarata don ko u ye furakɛsɛ dɔ sifilɛ daboli dɔ sifilɛli dabɔ sa ebola bana furakɛli kama o furakɛsɛ ni dila yɛrɛ banabagatɔ ba kelen ɲɔgɔn ma ebola bana ni suguya kura bundi buguyo min yela RD Congo o yɛrɛ kɛla mɔgɔ 800 ka saya sababu ye OMS ka fɔ la. Farafina ji tɔgɔla lajɛrɛ Forum Africain de l'eau lajɛrɛba dabɔla bi araba Chad jamana kɔnɔ a bena to sena fo sini alamisa. Farafina marabaga caman bɛ ka tali kɛ
1: a Baraula, Oluchela, Congo Brazzaville jamana kuntigi Denis Sassou Nguesso Boula ak le flanenu kono la jereñi tali kela oka baro bena nyeshi ka hakli jaraboke e ji tsanuma beseka soro chugo mina ani a Moussa Khaw Soroli onichela melila ni medan sigi anga kuno foni di kenen ni fam folola a fam flana obenye kana 600 Moussa Chamde tege benega jurula anga mbé sangatan fla dalane kanyetan ani wulom lakan ya musukoro Côte d'Ivoire jamanana
5: bintu sisé
1: nataula amina hatina wala soro sani doni awye oluminu dibi kuma be aw bulo keneka amisoro ka kenen yinkunche ni musuka kenen jemukanye ngaini ni beche la selibado Côte d'Ivoire yam sukoro so beka jo fambe fe chekeda tigi chaman de beku kunshi politiki fabanyinka akukana flo don du kolola o sababula adugude beka joro o ga du kolo seneta o kana tunu lela maneka la silidon kaboy
9: Akapankru Kelenabla, Dronba Bolo, Francis Jabe Kaka Dukolo Ferita Ujira, Akasan Gelaula, O San Gela Nubola, Yorojan, Kanadu Kolo San, Yam Sokro Dugula, Akadu Kolo Ferita Uni Kretionka, Arabato Yoroba, Basilic Manjan, Ni Kungolo Wildron, Ime Basilic de Yefolo, Omi Ereye, Duguinta Machin Badoye, Kakenye, Ni Dukolo Nusigijoye, Asongawe Damne, Sefa Wari, Million Tan Ani Duru, Fokase, Million Bina Ni Koma, Francis Jabe, Dukolo Fere Barala, Niasan Duru Nyoye, Akajirala,
10: On a des particuliers.
11: Moro gwansa ome ambulo, menu ma fe kuka si so ujo. Ferekela ufana beno, menu ma fe ka yoro usoro mimeke chake dawye. Do ufana beno, menu ma fe ka dugukolo usoro ka senekala. Moro wera ubeni, menu ma fe ka so ujo limbane nesa.
10: On a aussi des gens qui veulent acheter des maisons tout de suite.
9: Dugu inki nchama kono, so ube ka jo kata fe. Na folobati ufana be kukunsi, dugu inka. Ni moro chama beka, nyebo politiki faba infe, Asababu Bora, Dugolo Soroli Noyala de Fe, Nga, Odronte, Francis Dia.
10: Les routes sont très grandes.
11: Siraouka bon, Kosebe, Oerela, Moro Buka, Tramo, Nuka Tanika Segunke, Noyala. Onyabe Yuramununa, Jamana Kuntiki Koro, Ufueta Bwani, Yeminunjo, Yamusokro, Odebe Danfarado, Ani Duguto Ninoronche, Kafaroka, Ame Jamana Chamancha Yamfana, Kito Yamusokro, Ibese Kata, Yoro Chaman, Noyala.
10: Yamusokro, on peut aller facilement partout.
9: Olube Fenouye, Minubeka, Yamusokro Dugolo Dia, Asambara Uye, Dobeka Bo, Abidjan Dugukono, Dobebo, Jamana Kono Yoraula, Walima, Jamana Kokan. Oluba fe, Kadugukolo San, Yamsokro, Asongo de Kama. Dugukolo Songa Noroyen, Kateme, Duguba, Abidjankan, Anifana, Uchama Dalembala, Kotaralenye, Iriwa Fere, Chama de Benake, Duguinkono. Inafo, Nicheredatigi, Alemia Langini, Katokato Dola, Komi Yamsokro Beka Boyakata fe, Odeato, Anana Akadugukolo San, Wa, Ayadugukolo San, Kumikama, Abo.
12: Nous voyons que Yamsokro est en pleine expansion.
25: On y a pas la nette à peca que telia la Yamsokro du Gukono. Obesser à que Sababuye Kanoya do Sojo Musakaula. On y est du Gukolo dosa. On kala nine kajoka que soye kabla jamana don kabulokan.
12: La disposition de la population.
9: Nga, Mobeka gringri du Gukolo non fait chomi. Obeka, Yamsokro na lamine du Gufana yelema. Du Gukolo minuku maralendo, cacao, ku, walima banaku sena ukama, sisa, olube de kera, sojo yaraouye. Aloye, yiriwa fere, jigi. Nyuma nga akelendo hamina ko yefana asigibara ofe olu minu meka miri uka sinya sigila sema sanri kro dugula kilometre damadoni yamsokro che michel ngora dugutiki ka kankoro sigi ale koni jorolendo ka kenye ni yeleman nuye
26: faisant l'allotissement nous ne pouvons plus cultiver la terre
27: ayoro dambo no ye lotsmay antenna dugulo seneta soro tuguni yani sambi duruche nebulo miye abidjan ebre sia osoro onyo onabina yamsokro akwe ani nana fwe si on soro dougoulo senetati na ke ambulo
26: zakwe e nana fwe de yam soro nous n'aurons plus de terre cultivable
9: Côte d'Ivoire kasan duru nata jamana yirwali fere ou la la nini ye katren sera do bla 5 an mimbe bo Abidjan kata yam sokro miniti binani duru kono o wale mena do fara politiki faba inka yiriwa fere ou kan leila mande anse yini koka bo yam sokro RFI.
1: 600 amena haklina onde la me awi oluminu jibi kuma be awbulo keneka aka kenyani mali ni algerie ka baranyo nya dabolie kokurala mamuna sanogo ye oludo tomo ofle
5: Algérie Mali diplomatique kɔni n'a sera ka dayɛlɛ sankara ni dugumalaw an b'a fɔ ko koɲuman de surutu Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o bɛ Mali dɛmɛ ni a kɛra kɔnɔna jɛlenya na parseke bi bi na Algérie kɔnɔ gɛlɛn tɛ Mali ye parseke an bɛɛ b'a kalama ko terorisme baasiba bɛ yen de o bɛ kɛlen ninnu ka boli ka don yen n'o tɛ sisan b'a sɔrɔ an bɛ se k'a fɔ ko nɔgɔya donna ko la.
13: Kumakan fila dɔrɔn ne bɛ ɲɛsin Alizeri ɲɛmɔgɔ ma. Kumakan fɔlɔ minnu bɛ ka na kojugu kɛ Mali la ka boli ka don Alizeri o k'o kɔni bali. N'u y'o kɔni bali o ye kelen ye. An bɛ mun fɔ Alizeri ɲɛmɔgɔ ye ani Mali ɲɛmɔgɔ ye o ka sigi ka fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya mun bɛ anw da la Alizeri b'a dɔn. Alizeri b'a dɔn kɛlɛ mun bɛ Mali kɔnɔ na. Ni a y'o ɲɔgɔnna kɛlɛ tun bɛ Alizeri k'a fɔ mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali la mun bɛ taa kojugu kɛ Alizeri k'i boli ka don Mali la. Sisan ma sɔrɔ Mali y'a bali paseke Mali tɛ o jamana ya.
14: Irisi de ni Alizeri fana ye ɲɔgɔn baara ɲɔgɔn ye. Donc Irisi tɛ fɛ Alizeri k'i kɔ don ale la, tɛ fɛ Mali fana k'i kɔ don a la. Donc jagoya don Irisi bɛ kuma mɔgɔw n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka bɛnkanw sabati. Mais ne ma d'a la k'a bɛnkan bɛna taa yɔrɔ jan. Sabu Mali dunantanfɛ fangaw sinsinlen bɛ fɛn min kan o y'u ka jamana ka lakanako ye. Bon Alizeri jalakilen b'o ko la kosɛbɛ. Bon i dun m'a ye k'a fɔ halisa gɛlɛya b'o lakanako la kɛrɛnkɛrɛnna kɔrɔnfɛ yɔrɔ ninnu na ye. Donc n'a ma ye k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ olu kɔnɔ, Mali bɛna da Alizeri la o ko la wa? An b'a fɔ la ko ayi. Donc ko kɔni don. Irisi de tɛ fɛ a ka nafa ka tiɲɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon jamana fila ka nafa tɛ a bɛnkan in na. Sabu Alizeri ka lakanako ka bɔ a ma, Mali fana ka lakanako ka bɔ a ma.
15: Anw bolo sina yɔrɔ ma tile bɛ bɔ o yɔrɔ la. Anw de ye nin ɲini an ka jamana faamaw fɛ. Anw y'a ɲini de k'a fɔ ka sigi ka fɔ banba ani an sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ. Bɛɛ kɛlen mɔgɔ si tɛ se bɛɛ la. Mɔgɔ kelen tɛ se bɛɛ la. Farinyara cogo cogo i kana i sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛlɛ. N'i y'a ye ko n bɔra janfa la min sirila i ɲɛna o de ko don. Donc n'a fɔra bi ko Alizeri ni Mali seginna ɲɔgɔn ma tandi ma a ma bala anw na an ka laɲini don paseke an b'a dɔn depuis bi ma se Mali ni Alizeri bɛ ɲɔgɔn de dɛmɛna ka nin kɛlɛ kɛ. Mɔgɔ min bɛ ko filɛ yɔrɔ jan i b'a ye k'a fɔ o jo bɛ Alizeri fɛ. Amadu Tumani Ture taara san min na ka taa mawuludu kɛ Tɔnbukutu ka Tuwarɛw kɛ ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ n'u ye ka mawuludu kɛ Tɔnbukutu o san na Alizeri ni Mali ka jɛɲɔgɔnya farala o san. Bari Alizeri y'a fɔ ko Tumani donna yɔrɔ min na a donna terorisiw de la. O y'a sɔrɔ Tumani ni Kadafi de nana Tɔnbukutu kana mawuludu de kɛ.
1: An b'a hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la. Coupe du Monde o kuma kɛnɛ ɲi dakunna Angleterre ni Argentine bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sɔni nɛgɛ kaɲɛ 19 u jɔn de bɛna tɛmɛ ka Espagne sɔrɔ final la. Aw bɔra ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidi la Mamadu Kante ka jateminɛw la sɔrɔ dɔgɔkun dogodogo tunga taga la ko kuma fana fɔla an ka kɛnɛ ɲi kan Muritani jikan sɔrasiw ye o mɔgɔ 170 ɲɔgɔn de minɛ Noa Djibo kɔgɔji sanfɛ olu tun bɛ ka ɲini ka urubu magɛn o cɛma Nigeria Senegal ani Gambi jamanadenw a tun man kɛ kabini a kalo caman Burkina Faso ni Benin sɔrasiw ka baara ɲɔgɔnya de ko don o min daminɛna a kokura la. An bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye o ye tali kɛ cogo juman de la muso bɛ se k'a yɛrɛ ta sɔrɔ sira fɛ ni k'a ka furu sabati. Jɛnɛba Baro ka jɛmukan kɔrɔlen don Musa Cam de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la aw k'an bɛn.
17: Sou ka kene
18: Jene babaro aw bena jemu kam lamé korolendo
20: ni wari be muso fe abaye refisaya cheuma walma abison ka yele kalo a chekuna dofna ba foko bibina ni muso te barala walma na te sika finke ayereye aka gele aka furuka sabati ni haklina sugununu anka teli kumé an fe en farafina benaka haklina nga atien yereye jumeye yala frumso ka kan ka sika yeretawa senyere koro nafa jume bo la muso yɛrɛ ma RFI mandenkan lamɛnbagaw cɛ fara muso kan ne ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ni waati la aw dansɛ musow ka kɛnɛ kan bi an bɛ kuma babu min kan o ye muso ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ yala o bɛ se ka furuso sigi nɔgɔya bolo wa an bɛna masala o babu de kan ni kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ Mawa Bakayoko de bisimila gafe sɛbɛnna don ka bɔ Côte d'Ivoire jamana na a b'an bolo kɔrɔ ka ban nɛgɛjuru la madame Mawa Bakayoko aw ni ɲɔgɔn tuma. Aw danse muso ka kɛnɛ kan madame Mawa Bakayoko an bɛ ɲininka sisan furumuso yɛrɛ ka se a yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ sira fɛ yala nafa b'o la wa?
21: A ka ɲininkali min kɛ o diyala n ye. Ni mɔgɔ nana furu la a nana ɲɔgɔn dɛmɛ de la. N'a dɔ nana ɲɔgɔn dɛmɛ la ni bɛɛ ka sɔrɔ kɛ o fana bɛ furu diya. Ni muso ka sɔrɔ kɛ furu la o fana ye koɲuman de ye min bɛ se ka sigi diya.
20: abefo anga sigida ula fana koni musobe bara la walmani wariba fe tumadola kateme acheka hal na irema teme acheta kan tumadola bafoko ache a musote ache buye ate akafuru sosi matarafa akachukua dola inafo akakanka kechukua minna yala ukumani echenwa
0: mwonga anga kle yoro filalina yoro kile me yao muso ya asorobe kesla ebe isla muso ya asorobe askale ya hakile la ni muso ka asorobe nyaduma ke muso minana kanale komande muso ale tina se ka pere pere muso ka tina se ka kofe muso ma nibe se ka muso la tina pape muso ya asorobe ocho obi yoro filanya ngongo muso dobe yere kia kumuroka pape soroka shani keta ani na mashia ni doni kasoro oye ubola la moyoro lila
20: oye munu be barake muso munu te barake ama ye misali la wati dola barataya anisitaya fe muso do obeto uka furuso kono ni matoro wale obike ulanga obeto oyoro la ba utaka yoro tu la walma uirete se kuireta oyoro ina anga niseriani la memse gikana
2: je subi dabo wale juko chamankera kanyesi ne farikulo mafolo ani akili kanga muso ya lagosi kafaro beka ne chetu te songa barake ukama wale jugu chamankerana atuben la malu ya dini sanu nyema atuben mbuo unyana ne jigini atuben balinga dumunike fosi linyongo lutube wari jan wala sanga sika dumunike
20: mawa baka yuko ni seda imbe mufo muso ye
0: mbali fola niye ni muso ya sorote fana ad muso ve nyongwa yele la parce ni sorote muso burula keo do te hakili akilite keo do la muso ka nyafo sitan bisili debu abo beke muso kan parce sete muso yu bon tarote muso la muso do la franchement bese ka ke muso te se tarota la apola yob na fami bina foku kana se koni fe ni furu kere manga ka seko ukuma ko son muso te avesri ave debu ne me ni se ka ke lu na vita o ni muso be sri parce que adeslan aba foko ni ta la kana te yoro wala la meta jone bina avesri ke ala kana le koso ya be wale mini dama kembe na son mi dila la ma avesri ko son mena avesri moro da koso parce que va foko muso gana muso bana te muso ibe iki banfu la sote la ta la o kuma dama ko son muso be sri meni se ka ke muso e do be bara dam la koto furu kono obo fan avec ta jurusa e ko abo to furu kono bo ta jurusa obo ta sara me do ni solo nana ke do be ya do nana ta ni do be ni solo do ni ke la do ba fo mesti ni na solo do ni ke meta ya bunta ni na solo do ni to meta ya bunta me sa no ke ave son ke a ko be ma
20: parce que c'est taille
0: ado c'est taille parce que c'est taille ka tra bunta aba fo ko ni na do be bara ni no koma me bara ni na parce que ba fe ka tra ni na bara solo ni na tra mais ça noche n'a que la nyando ma sa vila tade o ko son muso a solo a manga ka koma kono kwa muso a bara ye bla kro nyale sa ni mo do ibe lo do solo ya chegi pe lo do mi don kama
20: o stratege re la an yikuma di an la me baga chela ka uma anga ibrahima fadiga la me ka bo malila ambe sigi kana uko
3: bon na faka bo ko so be re di muso dron te adama di ton fu be do ko lo ko ka be ka sika do ke yere fo ina fa de mambo ka teme oka ne chedo be no kala ini yɛrɛ de ye muso ka to dulonnen olu la parce que a maɲi mun na don dɔ la fanga b'i la se b'i ye mɛ don dɔ la i be se ka dɛsɛ kɔfɛ yɛrɛ ni ala ka latigɛ nana e ni muso jɔn de bena taga ka jɔn to mɔgɔ si t'o dɔn bɔn ni e don cɛ fatura ka kɔn muso ɲa i b'a sɔrɔ denbaya muso de kan ka ekupe denbaya la bɔn n'a y'a sɔrɔ a tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ a tɛ foyi kɛ cogoya ɲɛ dɔn a yɛrɛ ye donk denbaya bena sɛngɛ e tagale kɔfɛ muso yɛrɛ bena sɛngɛ laban na a bena kɛ delilikɛla de ye parce que n'i tɛ se ka fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye obligé ka deliliw ni fɛnw kɛ o dun fɛnɛ o maɲi sigi kɔnɔ bɛɛ ka se ka dɔ k'i yɛrɛ ye mɛn problɛmu yɛrɛ ye min ye muso dɔw fɛnɛ be yen n'u ka sɔrɔ bonyana fɛnɛ a dɔw fɛnɛ tɛ ɲaga cɛla tuguni u kan ka bonya min da cɛ ka caaman t'a da cɛ ka
20: madame mawa bakayoko ambora sisan ka an lamɛnbaga fadiga lamɛn ka bɔ mali la e be se ka mun fɔ ale ka kumaw kɔ sisan
0: fadiga ka kuma bɛ fɔ ka kuma bɛɛ fɔ kuma joona ye jumɛn le ye bɛɛ kan ka lɔn ko muso kan ka sɔrɔ kɛ bi parce que ni sɔrɔ kɛla a nafa ka bon a ka nafa ka don muso ma kamɛ a nafa ka bon cɛ ma parce que loon dɔ i ka jan loon dɔ i ka sɔrɔ loon bɛɛ ma kan wagati bena se souvent bara i be yɛrɛ be baara na baara ɲuman ba ko dɔ be wuli tɛ baara be tiɲɛ ni baara tiɲɛna a be kɛ cogo di bon a bɛɛ be taga bolo dɛ famille kɛrɛfɛ ye wa donk a baa o kuma min fɔ ni ye o ye tiɲɛ lɛ a y'a kuma ye
21: balin ko to ko le kese ma akuma ere tan ni ke kona katra o chama le vira anya kati o kono muso kile ni beto ka do ta bosite ka muso de ni muso ma ke bolla yere ma ke la so so kono bon akobe ke devuye
4: na ni yoroni na anti se ka fo fana ko muso ka barake walma akase ay rekoro soro strafe o fana ye fere do ye wala sa akagwa so ka se ka basigiwa bawo abseka ke fere ye mina a chebe sran ka ko sugudo ke ala ba o abadon ka foko ni ni ke ala abese aire ko rabese ka ireta abeta wal ma cheso mo fana be obesra amsonye ka kodo ke ala ba o badon ko mo mindo na na mo te
21: ni ka lo muso cete muso tralo te muso la muso be ki ya jon yo ibe ko be la muso kan akirite mu la de parce tout simplement comme muso tralo te muso la be muso aya fanga be gliya muso kan muso be ki aya jon yi abe ko be la muso kan o ko so ni soro soro la be muso muso gisila o lo le besila parce que on va na foko a me fanga mi blala kan tena se ka blaka parce que te ba edi mais a te komi ni ko te so role kan ka so decide kan ki ka komi ka dia ka dile ile wo bela so kan parce que c'était musoye iman ko ke
4: madola la ni chofne ko bi kuma o ba fo de ko ni muso te barala wati be na mako ya be femina abata gashi edema abe mo ko dusu gan kuma do la do fana bi o de ke o ka dala gese no ba fo muso ma
21: o ko so muso e kan ka do ke parce que effectivement na ga ke mais il est des choses gineba na fo mo refle longo lo le be de ibi dengere blakata ibi de do blak ota na somo blak bo afei longo lo vita na somo blak abi mo ji avec du souba avec ça dit ni na son le ani ni modo ita do ajuru ta ni na tri na na tian ke na wa ko fo fe ite du souba tian flaté du souba mais tian ta ba nya ni du souba gbe pourtant il est ta ajuru ta o ko so ni ni ale no no va fo ni kemi hakiri be kemi make no ni furu dam na na o lu rebe kon ka bala ni ka bla muso ka ka di muso ma be bo be pour ya re ma ko ka di muso ma parce que o be ni ça dit hakiri ma be ko yeka ani ni problem mana ba aba yi yoro jena kwa
4: ambe sera anka jemukan kunche yoro la madama mawa baka yoko ladilkan jume ba bulo ka fo che ni musoye
21: ladilkan flam d'abord ke la ka ofe parce problem ba be ke la ka ole fe chama be volonté musoya soro ote olunya na konma yi ote son parce ni muso ma baraka muso be ke oluya joye muso olube se ka ko be la muso kan alors que ni soro que la kera fok makan la ni londo yi ka jan londo yi ka sunu ni muso be doni doni ke la muso adi deme ya bala la oye kye ota yi mena muso ota se la yoro de la kodot mi ke la bamso ya tele la ote anu ya tele la bi bala le ka shani bala bala ke bala ya yi don ni ka fok ube tala bala ke la ni do nan furu la aba nyan foli ani furu yere isi anu fana kan ka hakiri so parce que ayo so bala ke yoro do la muso bro la oyo kokula le do ma donc anu me kan ka kyo rassurer ka fo kyo yana koko jurute
4: o famia la kosobe madame mawa bakayoko au niche ni njabi nunu bela adzara ye ka bismillah anka keneka
21: merci beaucoup
4: an filɛni ye an ka jɛmukan ɲi labanna RFI madenkan lamɛnbagaw aw ni ce kosɔbɛ aw ka tulomajɔ la n'ala sɔnna dɔgɔkun nata an be ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan ni babu wɛrɛ ye kan bɛn

0: kokelen sira fɛ ale b'i bolola halisa diɲɛ tɔnba onu ka jɛtunaw la san 2025 kɔnɔ tigɛ dara kunnafonidila 13 kan lakanatigilamɔgɔw fɛ nijɛri jamana kɔnɔ ale fana labilara tile 4 a nɔ minɛli kɔ lakanatigilamɔgɔw fɛ marɔk faransi ni marɔk jamanaden kunnafonidila ali rabe a nɔ minɛna karilon wula fɛ a seli marɔk faba la sɛgɛsɛgɛliw b'a kun kan k'a ye kunnafoni kolon cari bɔlɔlɔ foruba kumayɔrɔ sanfɛ wa kunnafonidila n lakodɔnnin lo fana a ka kɔrɔfɔliw la ka ɲɛsin marɔk marabagaw ma senegal la Macky Sall ka nali dakar kɔnɔ o bolodalen lo sini jue kalo tile 17 o tagama min yɛrɛ sɛmɛntiyara jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ in fɛ dantigɛli dɔ kɔnɔ bɔlɔlɔ foroba kumarɔw sanfɛ a ka ɲɛfɔliw la ni tagama ni bi tali kɛ a ka cɛbɔya ko la a diɲɛ tɔnba onu ɲɛmɔgɔya nɔfɛ ɲɔgɔnye dɔ na kɛ ale ni jamana ɲɛmɔgɔ basiru jomaifa cɛ a senegal la jamana ɲɛmɔgɔyaso jumalo ni tagama ni yɛrɛ bi se ka faamuya cogo di kɛrɛnkɛrɛnya la politiki ko lɔnbaga mamadu albersi ka jɛtunaw la ani ye gɛrɛɲɔgɔnya ye min bi se ka don minɛn caman hukumu kɔnɔ en cas la main.
1: Disons que c'est un rapprochement qu'il y a.
2: Ambesse Kafo, Gerenoya de Bé, Sénégal, Jamana Kuntiki Koro, Macky Sall, Anim Basiru, Jomai Fay, Nignonche. O Gerenoya Inouera, ni Sornal Donado de Kademe, Farafina Jamana Kuntiki Bola, Ani Franci Jamana Fana. Ninkoina, Sénégal, Jamana Kuntiki Tunye, Franche Dou, Ani Macky Sall, Nignonche. An Haglila, Akakan, Dantegali Dodi Kake, Ominkono, Abe Seventia, Ubena Macky Sall Kache. Ya kokoroma dun o min b'a jira ko Macky Sall bena marabagaw ka dɛmɛ sɔrɔ o ni ka lajɛlɛba wɛrɛ sen fɛ o fana b'a jira ko senegal bena kalata jamana kuntigi kɔrɔ in ka cɛbɔya kunkɔrɔ nga nɔsarali bena ye nin ko in bɛɛ la nga o fana bɛ sɔrɔ jamana kuntigi ni Macky Sall de ka kumaɲɔgɔnyaw sen fɛ san 2029 jamana kuntigi kalata fana bɛ yen yala Macky Sall bena basiru jomai fayi ka cɛbɔya kɔkɔrɔma don wa walima u bena bɛnkan sɔrɔ jamana kuntigi kalata ɲi tɛmɛ ko filanan wa nin bɛɛ bɛ dɔn jamana kuntigi ani jamana kuntigi kɔrɔ in ka ɲɔgɔn ye hukumu de kɔnɔ.
1: Voilà, tout ça, c'est les éléments de ce rapprochement entre les deux hommes politiques.
0: Mamadu Albert Assi, politiko lɔnbaga ka u ladɔnniya ko bi mɔgɔ weleni babu bi tali kɛ Macky Sall ka Senegal tagamale kan a na o lasɔrɔ kɛnɛ ni fan filanan sanfɛ. La Guinée mandiana préfet colonel la Abubakar Sidiki Traoré bilara fɔlɔ lakana tigilamɔgɔw ka bolo kan garde à vue a nɔ minɛna kriyata jiginna kititigɛla ka sɛgɛsɛgɛli dɔw le hukumu kɔnɔ dama baaraw a ko la ani lamini lacɛni ko kan an kan ka mara kɔnɔ colonel la Abubakar Sidiki Traoré jalakilen lo ko ani dama baarakɛlaw tigɛ bi ɲɔgɔn bolo kɛrɛnkɛrɛnya la dama bɔla minw ti baara kɛ sariya kɔnɔ Fanta Konde bi ɲɛfɔli kɛ an ye ka bɔ Konakiri.
3: Mandiana marada ɲɛmɔ min kɛ ni kolonɛl Abubakar Sidiki Traoré di o sariya le taabolo ma waati nin na kunnafilen fɔrɔma mɛn sɔrɔ ni mɔli la nin dɔ a ɲɛ yira n de ko a bolorɔ le kana bɛn mandiana dukɔrɔ nanfololu baara ma tɔn si ni wolomɛn na baara la waati nin na jamana kantil bolo jama tɔla kititɛla mɛn ye yurukuyurukukolu kɛlɛ kunna n'a ye kiriyɛfu di wole ka baara mɛn sisen na a yira ni makasili ka na mɛn dɔ a kan ko mandiana prefɛ bra sen do mɔ i sen dɔ kal kokoroma bimbi kana ben damanse masonina manjana soledi mai kankamrindido anisirin fala manjanyo nabake diani malone kana be adu korona fulo layiri walema agbengben damanse ni kala diani ndo molbulu kana ben saninginima akaro damandol leni jamana kantil ka freyalta katon si damanna barala sirini manjana mrindido nem freyalta sababula koti dol tre sirin na e prefeldi wol boral lodiado kana ben nin kosu ngondon ma Fanta Konde Konakri RFI
0: Côte d'Ivoire jamana kan sraba kan kasraw bika bone bali la se mogoma tanika se ngo ministre soka jetno la mogoba kele ni kemen duru nyon le bi bono onina san o san Côte d'Ivoire jamana kan sraba kan kasraw ko son o labando kera lo kun damne na a tuba grefe Côte d'Ivoire kan kan ni atle bien fanke ka mogo mugan ani nani bono onina ani ka mogo bisaba ni woro wore jogi ni e kasra wore ye min bi nyingalu la wuli ko kura yala kunjumena kasraw bi ke kasro la dilikan ani lakana la moka crossli bi kesra o kant ma chama le la mandé kanya foli ka bo Abidjan
4: mom li korole o sekeseke li balia mom lu kan ani kuma do la sra o chieniu sra bagan kasara sababu ka cha kasoro sra bagan kasara do kofe kuma chama boli ma fenti ku de be folo ka jalaki jakulu mimbe boli ma fenti ku ka josaria o la fasa o nyema ka fola ko uka baraka chuko kanka jati minefana François Koné
5: le code de la route nous dit en Côte d'Ivoire la journée de travail
6: Côte d'Ivoire kasara bakan sariya o ba

0: mobili bolila kelen ka kile kelen baara kana tɛmɛ kilomɛtiri 400 kan nga ni mobili bolila dɔ bɔra yan sisan fɔ o jeni o bɛ bɛn dɔw ka kile fila baara de ma nga mobili bolila caman fana bɛ yen olu b'a fɔ k'u bɛ taa ni ka segin caman de sabula ni sara ɲɛnama t'i bolo wajibi don kɔni i ka taa ni ka segin caman kɛ
1: il est obligé de faire plusieurs tours
2: jamana in foroba cɛkɛda min bɛ siraw lakanani kunna u ka fɔ la ko kasara tan o tan ko kɔnɔntɔn ni kɔ ye adamadenw nɔ ye waati sera sisan an ka lajɛrɛba dɔ kɛ sirabakan kasaraw kan adama ture kote ale min ye kɔ diwa jamata mobili tayɔrɔw ka ko ɲɛnabɔla ye
3: La plupart des gens acquièrent le permis.
4: Mogo chama ne be mobili bolili yamaruya seben soro ni wari dili. Sirabaka saria be francais kanela. Ola ne bolo anka inka segin jona koroluma wasa ka mau deme ukaseka saria inkala ni kadon yani uka mobili boli yamaruya seben soro.
3: Scri avant d'être détenteur.
2: Wala saka dobo sirabaka kasara ola maraba obe ku sinsi fere damado de kan inafo kajatalan video bla siraba ukan wala sa siraba Kasari au Kalabato, Leila Mande, Abidjan, RFI.
5: Cha jamana kan jiko lajire do dabora kunu anjamina jamana faba kono cha da marabago ani tien wari bomba leni lajire nsigi frafina marabaga chama ani marabaga jeklu nyamgo chama lebi katalike abaraula omire be kunche bi alamsa akada ntikali kono akunu cha da jamana nyamgo ye wele black kenre ye barakela uma uka musaka demo don anjiko barasra fe frafina obina aka o dantikali re lasoro anka kene enre kanya shigin kuna fundi keneka letu ye anga koy sangata ani fla kuna foni solo longi ofisa ka sen ko la me ko kura rfi mantin kamblo lo sera fe ma.rfi.fr kanen fan fla na obinye kambe 606 nega kanye wolum fla tem na ni sangata ani fla ye mandi
6: maimuna zero
5: Bi mɔgɔ weleni kɛnɛ kan kuma dira politikiko lɔnbaga professɛr Musa Diaw ma Senegal jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Macky Sall ka sini tagama kan Dakar. Laseliba b'an lataga Burkina Faso an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a puguliw kan. Burkina Faso siya dɔ a kɛnɛ dɔ sigira juin kalo tɛmɛni bogo julaso walasa k'u ka seko dɔnko ani kɔrɔlenko yira mɔgɔw la. Yan'o cɛ sisan sisan coupe du monde kunnafoniw ni ziye ko ne ye a yɛrɛ bena ye kumaso kɔnɔ ni waati ziye ni sɔgɔma.
7: An b'a ni sɔgɔma Maimuna an be an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati.
5: Kɛnɛ bi ye ziye.
7: O be ɲ'a la.
5: Ziye ko ne.
7: Aw ni sɔgɔma ko kura wa aw danse an ka bi alamisadenw coupe du monde kunnafonidi kɛnɛ fɔlɔ sanfɛ a kow bɛ ka jɛya dɔɔni dɔɔni ka ban sisan finali tanbagaw bɛɛ lajɛlen lakodɔnna espagne ta kɔfɛ kunu na sini argentine filɛ nin ye ka finalɔ sira sɔrɔ kunu angletɛrɛ ɲɛkɔrɔ tolantan gɛlɛmanba sen fɛ sɔɔni aw bena ɲɛfɔlu sɔrɔ tolantan ye tɛmɛcogo kan o kɔ aw bena argentine dege karamɔgɔ lionel scaloni ka sewakanw ani angletɛrɛ ka ɲɛfɛ tolantana Ari ken ka dusukasi kansoro tulantenko au kanata rosi amina ni be wala wala awi soni dron Au danse kokura coupe du monde temelen jonjon soroli kofe argentino bena finalo weretanina uyo sera soro usina belebele angleterre de nyokoro kunu chelu flani kile kasoro angleterre de folok ye chelu donga umaseka mara albilestu ka dangle lionel messi joro buyana ko sebe kumbe no ale kile de ye chelu fla ne nous dit angleterre maseka ta e juru sara san binani maradona ka lame de dieu ko o sin fe argentine fana ku ye sebraya soro kunu tulante yi fana dajala messi na tonyo de la isufo zerbo bato la kali onyi
8: tulanta mi ke ton flache ni mo tan kene kene ye nga alabana almay de bc soro angleterre durantan la koro gari li ne ke ka kuma ka inti ben bi almay ma nga abi ben tigi tigi argentine de ma jamana yi durantan la o ka kumen shi man roya kunu onu angleterre ka kumen damne durantan la o ma dia nyona u ye nyon susu ko chamanke na pa man fuesi ma soro clan folo la la vient de ko na pa ma o ni chelu bi soro morgan rogers bi dolan yilema ka bi kini bulu yan fan fe fo argentine jo dalla anthony gordon bi kon ko fe joñe ni ka dolantan fo jokono we asoro kumbe ba sanga biturun durna la oko messi nati nyoron bu fasa be fili keneka de karamo bi ko fe jo fali ni nyafa jo yi angleterre ta ali bi ko fe jo di chaya aka jo dara uka poto ni to kola sila ye dolon bali kaddu nga sanga bi shigin durna enzo fernandez ka yoro jan chili do bi jochi Lautaro Martinez min dona amame ali fanabi Argentine ka kilo flanan don farankan wakati la Lionel Messi deyo na pama belasi Argentine kilo fla Angleterre kele o wakati de la de karamo Thomas Tuchel aklibi jigi akanya fe durant la ola iko Rashford u don keneka o ya soro ko taraka boloda Argentine debita Espagne kumbe final la Carlonata
7: Isufo Zerbuka Nyefolo Tulanten Kofe Akela Nisonja Bilebile Albi Celesto Bulu Ka Finalof La Tanka Tuknyoko Akubuyana Argentino Dege Karamo Lionel Scaloni Bulu Akalika Tulanteno Ka Chesri Demi Sebraya Nogoya Oluye Ankale Lame
1: Estamos emocionados que sea bueno.
9: Kuma si de tenda wa nkan yere minelendo ni watila mbise ka fenkele mifo ode yoko mkache de ujija lendo kosobe tiere la anka la nyini kuye ka sebaya de soro wa anye fere bela jelenke wala saka seka onye soro agele yara kosobe nere tado mbise ka anyefo awye chugu mina wasa uka famu mbado ndron ka foko ni sebaya ye koba de nkache de uye akoro ka bon uye kosobe akoro ka bon kulube ye akoro ka bon jamana de umbela jelenye ba wokodo don ante mimbalo wat tibe uyu fasafoni ni sebaya kama mbufo ola mbufo tuguni kadaka ankumbise ka deseni nyokombe na nga uluka chisiri de fleka ke sababu ya nyanga la nyini soro ode fleni nyekani wati nyanama mbainde au maka la se finala osiratigela na uye nyini kamba fa uye ko awo nse wale mbaye
7: Argentina dege karamo Lionel Scaloni ka kuma kan bayele mana sajo dugure fe jigitge ku ye Angleterre tulantan klou de taye kuno olugum no ni final sera sroli kun kasuno sanga damado nyani tulantan kun che wati che nga amasega nyo ubulu Angleterre jalati ariken maka duskasi dogo ako nimisa ko do ka ye oluk be nyefe uklala ka bugondi chula ako flido de kela ni dese sababu ye anka le fana lame
10: Yeah, just got it for the boys, got it for...
9: Ndusu kamikamilendo ntonyohon ye, ndusu kamikamilendo bela jile ye tolantankulu, katase ladigilikela umafo katase ankano baro bela jile ma. Bao, ambiseka lakodon koni kafwanyo nyohon kumbe nyanama yeredeke, osiratige la anlabanaka dese oye kogele nye, minfanankera osababu ye okera fili damade ye, bao, ankelenka chilukelo don wati mina, jango anka nyefe tolantana were ula don wala saka seka chilu were don, Anwia lanyini ka anwuka jode lakorosi kasoro ote achugwe ya nyumaye tulantankulu nyekoro inafo Argentine anfle ninye ode nimisa kono ni watila nga mbise kafawye koni kafoko kubela jele machie kadaka anye dokun woro walima wulon vla minuke nyokon kanya anye wati nyana manchama soro nyokon fe anye nyokon kumbe nyana manchama nke nyokon fe wanfle ninye kasefo demi final fanana ominabi mbise kafawye ko awo miyambali kateme ode kafo gasige yanje do
10: we're just missing that final piece
7: Angleterre ni fe tulantana ariken ka duskasi kan tulanten kunchelinko 600 francs ni Angleterre debina u koda nyogona joro sabana nyine ni stratege la sibridon lata o tulantam na ke Miami États-Unis jamana konna la o lugusaje caridon de la Argentine mena aka jonjon nani nani ni Espagne yakoro o tulantan fanatena no ya bawo Espagne ba ka jonjon flana de nyine na fana samba flani tanta ko fe akumbe e benake neke kanyetan konoton mande dugo watila New York États-Unis jamana konala auliche on lamelila nono rekume on bloka lasse au manga kené folola ambe nyoro la soro soni kené flanaka ame kuma segi kadi maimuna zerboma
5: inchenye zekoni Ale ma kuna lindo sini juma Macky Sall asembi jo Senegal adu kulonkan kokura ni asa aflaye jamana kunti koroin tunye Senegal bla abolen ko fangala aka sini seglin ukumukono abina kumbe jamana kunti Bassirou Diomaye Faye Senegal jamana nyamugaso atina ke tagama janye Erdamane Kolo ngani tagama la nyini ye Macky Sall bulo katanye naka kanyinuye onu nyamugo ya nofe nga abika ke fanaka soro jamana nyamugo Bassirou Diomaye Faye ni ajenyon koro Ousmane sonko tika nyokon kan foble au aklibala Senegal retum bana kaka demedi Macky Sall ma onu nyamoya nyine la yala falen jumo lekera akola 600 Senegal ka deme binase kanafa jumenye Macky Sall ye ambassadeur Diomaye Faye dum fana bin nafa jumen soro Macky Sall kumbeli la protocole lombaga professeur Moussa Diaw bisori Ibrahim kanin nyine galu jabi anko ka masala soro
11: Professeur Moussa Diaw, ini nyantuma.
12: Bonjour.
11: Sénégal jamana kuntigi koro Macky Sall makono lendo sini Dakar ane jamana kuntigi Bassirou Diomaye Faye bena nyokon yeke falen jume de kera no nanani niye kada kan Sénégal yere tuma son kaka demedi Macky Sall ma oni nyamogoya nyinenina.
12: Ou est-ce qu'il a changé ce qu'il y a un écho favorable?
13: Falen minu kera ulu yeko kibari akura de sorola ko chamande falena krenkren yala jamana kuntigi Diomaye ka fana atuma son ka Macky Sall demain kadaka ayreka fola ko Macky Sall maka onu nyemoya nyinini cheboya saralela sisan falen chamande kera minu bato alabenendo bi kaka deme di Macky Sall ma o stratege de la abena bismillah kakuma fe okoroba yira dron ko Senegal jamana yreka deme bena di Macky Sall ma keneka onu nyemoya
12: Conseil de secrétariat général des Nations Unies.
11: Au yaro dunka Macky Sall Sénégal jamana kuntigi koroy besika munde ke Bassirou Diomaye Faye fochoko worela Macky Sall kanin nali abeseka nafa jumende nye Bassirou Diomaye Faye.
12: Concrètement c'est une sorte de coalition parce que Macky Sall
13: bolodinyo ma sugo dodo fanga badbe Macky Sall halbi Sénégal ambe wati mina halsa ale de yaka politique ton APR nyamoy hal nabo barake ka lento koka APR dunye politiki tomba de jamana nkono hal ni ameseka fosi sanku segenendo doni kadaka aka politiki moko disiba chamantara wariko fana gele yabe politiki to inga tabulo tunye miye bede tumba yereba kunka nafasoro sara njini faso nafulu tunkira inafo misisogo minga muru dama na dia ube fando otike kataganai nga sisa uteka nyasoro ble ode kama uchamantara nga ube kofe halsa mwa kerenkerene dobe odela Diomaye beka nyini kuluka demesoro kaseka faranka nkulu dobla sinka femi njielendo ani Macky Sall kani nyonyi kofe politiko kumade dogolembe neka famu yae mie wala sa Macky Sall ka Diomaye ka demesoro akachebo yala uninyi mwa ya nyinina Diomaye fanabena akademe nyini aka faranka nkulu sigili kula wala sa kakalata na taubulula Ako yerete dangulu fladroma kadaka uni Karim Wade fanabeka kuma. Adamne na Macky Sall ni Karim Wade tumbeka kuma nyonya oke. Sisa, Diomaye fana ya famuko ale makobe seka joni mpolitiki mwagoba flanu kademela. Wala saa kaseka sarati flanansoro, samba flani mugani kononton, jamana kuntiki kalatala.
12: De brigue a second mandat a 2029.
11: Ni yika kuma ufamuka nye, ibe feka fo Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall, ane Karim Wade, ulu debeka nyinika ke fankelen fe. Andumba don Senegal jamana kono Ousmane Sonko ale felendo kosobe, yela Macky Sall, Karim Wade, ane Bassirou Diomaye Faye, ubena seku usanga Ousmane Sonko la?
12: Naturellement, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la coalition.
13: Nebu kanin farankan kulu yungwele de ko BMW, Bassirou, Macky, ane Wade. Tien yele de la, ukani farankan kulu yungweka blasinka.
12: Qui est en train de se mettre en place.
11: Ngani koko nbela Ousmane Sonko naka pastef olu mafen fofolo.
12: Oui, c'est silence parce que on a...
13: Awo? Olube makun kono kadaka halbi Diomaye ye pastef tondende nga obeka makono akakodo deke minu bato obeseka latiketa kama sisa yere aboraka lase kwa bena ka politiki ton sigi utukalot le shegin nata na yakilla amana ke chugo chugo pastef ko nyana bo kulube na labanka genka bo ka tonkono chugo sila atina seka ke politiki ton flamu ko
12: appartenir à des partis
11: nimbe ko fe professeur Moussa Diaw Macky Sall kani segini Dakar akuma bika chaya de aka fanga wati kasarato do yere beku kambo ku ka nisongo yakofo.
12: Oui, c'est vrai, ce retour à mon avis est prématuré mais
13: ah oh, oui ke Macky Sall kani segini telera kujugu nga obadon nimbe politiko de ufana kofe Macky Sall be kanyine udela wala saka onu nye mwaya soro o stratege duna abe deme nyini na fambefe Bassirou Diomaye Faye fana ka demebe ka nyini udela inafontu ya afo chukumna nga o deme soro li ani Macky Sall bisimilali jamana nye mwaya sola ufana na faratidu kadaka minu ye kasara soro Macky Sall ka fanga watila krenkene yala sifi minu tumbora ka wulika joke dembaya minu ye kasara soro ani tieni duna mwa minu kun ulu tena seka fo ubena ubulo jikintende ubena ukadusu toro ira utena jeni ni nyongo yenye Bassirou Diomaye Faye ni Macky Sall che ulu do yere ya ira kaba ko nimbe ina fo dala korobolde Diomaye Faye fe ka nyeshin uluma ulu fe anyina na ukadigu nko wabeka nyini ka koke jibu onende udobala yere kubena bode ukadusu toro ira nunu be feye minu be se ka fiye do jamana kuntigi ni jamana kuntigi koro ka nyoko yina hal ni lere damando drondo senegal politiki kechugo ya duna ni kusugu te famu ya kosobe ukama nefe ubena jamana de unsoro unye kadaka ni tabulu ni jomaika laidu kante menenu tetani nyoko yi chugusila
11: professeur Moussa Diaw initi
12: merci
5: politiko lombaga professeur Moussa Diaw to ngalimbe asuri Ibrahim Lefe Senegal la jamana nyimo okoro Macky Sall ka Dakar atramakan o mira bulu dalinlo asini juma Burkina Faso jatina do bi ayira ko sia chaman be aminu la ko donin te kosobe wa do yire binyini ka tunu o tiela pouliou wati do la mo bi amro tumbu u jati dagara o ye wal ma lobi wal ma biru foru bobo jula so juin kalot le muga aninani nat le muga ni shigin temeni ke kenen do sigira pouliou to la wala sa mo ka se ku ka se ko ani donko la ko don bi la silba bi talike olekan umaru yero
14: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mo chamale
13: ni yepuguli uka folikani olu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanflaye SNC temeninko ni kene nyona besigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko puguli umancha bara ube kera wala sa siya ni kanatun korolenko chamambe sena ulufe tankia ire nyuma kote ale duguma kalanko loni getigi
14: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo noko sinufo sinufo numarabe gwenbara turkambara chamambe muso wero furu me amseka foko pugulu belembe anga cha pisa anga kambe fora
13: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa pascal zenge san fe kalanfa do ko o sababu ka cha
15: bi ko yelmana chama be obo obuta dians sowerera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obuna dijoma don olbe sababura abutuna internet ko nana iya nana farafina ora antifin sebe kabla nindaba foni tluba me abutu haklira me mi butu haklira na bebisi ka shoko ka ke komni akun fora chomna
13: pulu besoro guiriko ani joro maraula kakanyeni Albert Malo Kafoy ale seko ni lonko ni korolenko kanubaye wa pouli lofana
14: pouli rere nu ko ba fle to bo ko chercheur nu uya nyanyi ni ka fle ko pouli nu bora Egypte kana don Chad to kana temakana Ghana na Burkina Burkina ya pouli bisoro folo folo o bazin ale giruko pouli bisoro miro gime fimbe naibe yerefibe filobe gengermabe folo folo to ko gawa mara o sud-ouest o bisoro danu marara
13: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga Forye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyoronkan, Oye Tasuma Boyoroni Kele, Yaga Forye Fitenge Dugudenye. Asiginibe Bondugu, Côte d'Ivoire Djamnana, Akolonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demse Ontumbe Sonku Gere Makoraola, Otumbe Seku Kabalo Soro Fola Fola Loniaola.
15: Amise Kaminke, pour que Akana Tunamboro, Foka Amede No Lagbare Ankorole, Kaseka Nyayirola, Donc oui c'est qu'au yirini long kasigi sinifana kasika takabara kenai demsan chama koni be bini ko ba yira lotison wala passé ni yere che korba lu ka yira nera wala mais che korba to lan bita te sira bana miena yere ne singi be bundu ko yoro menan che korba nu ka mi yira nera bimbi dominika ole kono ay lon yan ama dabla ay se kan de me kasika ambalu kasika ande nure sotara yere chama
13: alessandra man baye san fe kalende abe soroko kalana sene boloka Ako ni kira sababu ye, aleka kocha malon pukuli uka.
16: Aya famu ko pukuli u, sosyete lo, minu organizin lo, bon, ne boboye, kwa furukon ala landako fana beye bon. Pukuli u konoka landako kacha. Wala kom, ui demonstrasyon ke, bon, ni tara konkurati, ni finti ka tasuma mene bon. Ufana bunu ka kukala ye ka tasuma mene ka soka, waka soko jeni, nunga dumri tubinaye.
13: Nkena mi sigra ka bunyeta ka la pugulu kan o kera sababu ye mo chama ye famu yali soro pugulu ka jin la tike ka anu ka se ko ni lon ko ni korolin ko
5: bila silba o babu tumitalike a pugulu ka no ye sia do ye ka bo Burkina Faso a uni ke klo majo la machino kuna aji jai obsera se inga ni kuna fonu la me kokura RFI manden kamblo lo sera fe ma.rfi.fr kambe ne ka nye shegin wati a uni ke

0: aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ wolonfila Dakar aw bi ka RFI mandenkan ni lamɛn aw danse.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Coupe du monde demi-finale flana kene kan kunu Argentine na yese soro Angleterre kan tilu fla ane kele sisa Argentine ni Espagne na karinyona final kene kan nyano tie kunu tolan la jira mo chama fe Dakar ambina nyefolu soro okan tle saba ole dira Europe tomba joroba tri flama uka Burkina Faso bla ola tigen tara jamnan mrabo fe talatalo ambina nyefolu soro ofanaka Côte d'Ivoire jamana kan tanika segunko ministre soka jet no la mo ba kele ni keme duru nyongo lebi bono unina sawo sans kan kasaraw kosɔn yala kun jumɛn na ni kasaraw bi kɛ k'a sɔrɔ ladilikanw ani lakana tigilamɔgɔw ka kɔrɔsili bi kɛ sa waati caaman siraw kan an bena jatinɛ sɔrɔ o fana la a timɛ aw danse kokura. Argentine na ye Angleterre ci kunu kelu fila ani kelen coupe du monde demi-finale la o tolan lajɛra tolantan an kulu fila nunu kanu kɔkɔrɔman dɔnlaw fɛ misalila Senegal kɔnɔ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar monument de la renaissance kɛnɛba yɔrɔ ani sɔndiya ani jigilatigɛ le tun bi ye tolantan ye kuncɛ waati jeneba baro tun bi a kɛnɛ kan an ka ka laseli sɔrɔ.
2: Argentine ni Angleterre ka kunu ntolantan wati folo sumayara uyo kunche kasoro sima cheludo nga wati flana damnena ntolantan sanga bidurun duruna wati Angleterre ka Anthony Gordon ye chelu folo do ni sondia koba u kokoroma do mbaka ofe nga utena ke mekoye sabula sanga bishegini nani nana Argentine ka Enzo Fernandez bena o chelimbo o kɛra Angleterre ta ko banni ye jigitigɛ ko u kɔkɔrɔmadon muso yi bolo.
3: Angleterre ye baara ɲuman kɛ a daminɛ la nga waati filanan na Argentine ye fanga sɔrɔ ka tɛmɛ o kan ne dusu kasilen do kojugu. Angleterre tolantannaw kun kan ka taa dɔ la ɲinini nga u kelen ka celu kelen don u tora o nɔ la Argentine nana o kan ni ka sebaaya sɔrɔ.
2: Messi n'a tuguɲɔgɔnw tena makari Angleterre ntolantannaw n'u kɔkɔrɔmadonlaw la sabula sanga wɔɔrɔ yani ntolantan ka kun cɛ Argentine ka ɲɛfɛ ntolantan la Martinez ye celu filanan don sewa ko ba u kɔkɔrɔmadonbagaw fɛ.
4: Super match là
5: à labana ni Argentine ta sibaya ye ali ni tolan wati folo la utuma u yere soro kosobe tolantan kuru fla nunu be yu se koke wati flana Angleterre tu manka nga Argentine tlala ka sibaya soro akan o diara an ye kosobe an se wala
2: chelu fla ani kele tolantan kunchera o de la ni ka finaliste radi coupe du monde temene jonjon tabagauma Argentine Espagne de bena u sobe ira nyogona samba flani mu kwa ani woro coupe du monde finali keneka karido nata
0: iko jeneba baro bora ka fochugo mna nyaw dalimbe 600 en finale kan o mimbulo dalinlo karilo Argentina ni Espagne ka kon o nyen Francini Angleterre o lubina karinyona a final fitini keneka a sibrulo mla fe na fonu wera ula Burkina Faso ni Europe tomba tie furuku furuku tika noya talatalo Burkina Faso marabogoyi alatike ka Europe tomba anjoro batigi flagwen ka bo uka jamana kono ni latike nku njonjo malako don folo watli sabale dira Union Européenne la sigide flanuma uka jamana imbla la Laisha Dukuri.
6: Europe tomba ka la sigide munu fle ka gwen Burkina Faso manabaga o fen kele nye mwa danka nye flana nye uka konye na bola ye charge de programme. Ni wati na nye foli berebere fosi madi uka gweni la tike taliku unka Burkina Faso manabaga o fe. Europe tomba ka kumala sila yereko konye foli fosi make uye. Nga ayada kan koni kubina ako jati mne jinyama ma jolina sani uka jabi kerenkere nindi ako kan. Kabini Europe tomba wasablo nye la tike dota Burkina Faso kama juen kalula waka duguni Brixel chegele yara. O wati Burkina Faso kwa kanko ministre karamoko jamare traore yere tunye ton yin la sigide mwile ka chikan gelen tige aye. La tige min tara Europe tomba wasa blon fe Burkina kama ala nyinin kera Fransi jamana dendo refe. A folen do la tige inkono ko fanga blene siglendo Burkina Faso kuna. Ko adama donka hake tega batu tugo ya shila wako lakana ko yere fana tega nyesoro. Ori la Burkina Faso kwa kanko ministre ka chikan unko fe Europe tomba ka la sigide nye. Burkina Faso ya la tige ka politike baranyo wanya bejo ni Fransi ye. Europe tomba ka sahel chiden keren keren ni min kun bi tagama la o wagati wagadugu ale fana ma se ka ɲɔgɔn ye kɛ ni Burkina Faso marabagasi ye.
0: Nija jamana kan kuna fondila Yusuf Seriba ani Umaru Kane Lablara kaboka sola kunu araba wakalo shegin unomneliko les Echos du Niger ani le Hérisson kuna fondiso nyamro flano tunomnena novembre kalo temeni asiga tumbuka nkuye marabroka gundula 7 do chari omie alabana kairesoro bololo furuba kumaro sanfe nga kuna fondila wore mifana tumnena okokelen srafe alebi bulula alsa diantomba onuka jetnola Samba flani mugan duru kono tike dara kuna fondila tan anisabalikan lakana tigila mwofe nija jamana kono. Alefana lablara tili nani anom naliko lakana tigila mwofe maroka. Francine maroka jamana den kuna fondila Ali Rabe anom nena karilongu lafe aseli maroka wafabala seke seke luba akunka. Kaye kuna fondu kolom chari bololo furuba kumaro sanfe wa kuna fondila nlako doni lofana akakurofolu ulaka nyesi maroko marabagoma. Senegal la Macky Sall ka nali Dakar kono o bulo dalen lo sine je kalot le temps ani wolon fla o trama mi reste maintiendra jamana nyamwo ko en fait dans tikali do kono bulo lo fro ba kumaro san fait aka nyafolu la ni taman bitalike aka cheboya kola an tien tomba onu nyamwo ya no fait nyoy do na ke alen jamana nyamwo Bassirou Diomaye Faké a Senegal la jamana nyamwo so djumalo ni taman nyere bisse ka famia chogo di kren kren la pour tu ko lombaga Mamadou Albert Sy ka jetno la ani nyoyaye mimbi se ka don menen chama okumu kono anka lame
1: bah disons que c'est un rapprochement qu'il y a
7: ambese ka fo gerenyoya di be Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall ani Bassirou Diomaye Faye ni nyonche o gerenyoya inoyara ni Sornal Donado de Kademe farafina jamana kuntiki bula ani Franci jamana fana ni nkoina Senegal jamana kuntiki tunye franche do ani Macky Sall ni nyonche an haglila akakan dantigali do de kake o min kono abe 70 ya ubena Macky Sall ka chebo ya kokoromadu o min bajira ko Macky Sall bena marabaga ka demen soro onin kan lajere bawre sinfe o fana bajira ko Senegal bena kalata jamana kuntigi korenga chebo ya kongoro nga no sarali bena yenin ko imbela nga o fana be soro jamana kuntigi ni Macky Sall diga manyo ya usinfe samba flani muwa anin kononton jamana kuntigi kalata fana beyi yala Macky Sall bena Bassirou Diomaye Faye ka chebo ya kokoromadu wa walima bena benkan soro jamana kuntigi kalata inteme ko flana wa ni bebe don jamana kuntigi ani jamana kuntigi korenga nyoye okumu ni kono
1: voilà tout ça c'est les éléments de ce rapprochement entre les deux hommes politiques
0: Mamadou Albert Assi protoko lombaga kaula donya ko bi mo wulini babu bitalike Macky Sall ka Senegal tamaleka ana ula soro kenen fan flana san fe La Guinée, Mandiana préfet colonel Aboubakar Sidiki Traoré, un blarafolo, la canatique la mouka boulokan, garde à vue, un homme nena criata digna kititikela kasikaskalu doli okmokono, daman barao akula, ani lamini la tienne kokan, en kanka marakono, colonel Aboubakar Sidiki Traoré, yalakilun loko, ani daman barakela ou tikabignon boulou, kren kren la, daman bola minuti barake sariakono, fanta konde binyo folike anye, kabokona kri.
8: Mandiana marada nyamo menke ni colonel Aboubakar Sidiki Traoré di o sariale tablo mawati nina kuna fulen foroma men soroni molla nindo anyairande kwa bulu role kana ben mandiana du corona fulul barama ton sini wul men na bara la wati nina jamana kantil bulu jamato la kititela me yurku yurku kol kele kuna na ikriya fudi wole ka bara men sisena ayirani makaslika na men do akan ko mandiana prefebra sendo moy sendo kal kokoro mabimbi kana ben damanse masonina manjana soledi mai kankamrindi do anisirin fala manjanyo nabake diani maloni kana be adu corona fulo layri walema agbengben damanse ni kala diani do molbulu kana ben saninginima akaro damandolle ni jamana kantil ka freyalta katon si daman nabarala sirini manjana mrindi do nem freyalta sababula koti dol tre sirin nae prefeldi wol boral lo diado kana ben nin ko su nyondon ma fanta konde konakri rfi
0: ko di voa jamana kan sraba kan kasraw bika bone bali la se mogoma tanika se ko ministre soka jet no la mogoba kele ni kemen duru nyon le bi bono onina san wo san ko di voa jamana kan sraba kan kasraw ko son o labando kera lo kun damne na a tuba grefe ko di voa ra kan kan ni atle bien fanke kan mogo mugo anina ni bono onina anika mogo bisabani woro wore jogi ni e kasra wore ye min bi nyin ngalu la wuli ko kura yala kunjumena kasraw bi ke kasro la dilikan ani la kanat la moka cross libi kesra ukant machama lila mande kanye folika bo abidjan
9: mobili koroleo segesegeli balia mobulu kan ani kuma dawula sira uchieniu sirabagan kasara sababu ukacha kasoro sirabagan kasara do kofe kuma chama boli mafentiku de be folo ka jalaki jakulu mimbe boli mafentiku ka josaria ulafasa onyema ka fola ko uka baraka chuko kanka jati minefana François Kone.
10: Le code de la route nous dit en Côte d'Ivoire la journée de travail de
11: Côte d'Ivoire kasirabagan saria ubafo kuma boli bulla kelinka kilikili baraka na teme kilometre kime nanika nga ne mobili bulla do boraya sisan fo ojeni ube be do ko kilif la barade ma nga mobili bulla chama fana bin uluba fo kubita nga segi chama de sabula ni saranya ni matibulu wajibi do ko ni katani ka segi chama ke
10: il obligé de faire plusieurs tours
9: jamana informa ba chega na mimbe sira ula kanani kuna ukafola ko kasara tan o tan ko konontoni ko e aramade unoi wati sira sisan anga la jere badoke sira baka kasara ukam adama ture kote alemie ko diwa jamata mobili ta yoro ukako nyene bolaye
12: la plupart des gens acquièrent le permis
13: mo chama ne be mobili bolili yamaruya seben soroni wari dili trabakan saria be français kanela ola ne bulu anka in ka segin jona koroluma wasaka maudeme ukaseka saria in kala ni ka don yani uka mobili boli yamaruya seben soro
12: inscrit avant d'être détenteur
9: wala saka dobo sarabakan kasara ola maraba obe ku sinsi fere damado de kan inafo ka jatalan video bla saraba ukan wala sa saraba kasaria ukala bato Leila Mandé, Abidjan, RFI.
0: Tia jamana kan jiko lajire do dabora kunu an jamina jamana faba kono tia da marabago ani tien wari bomba leni lajire ni sigi frafina marabaga chama ani marabaga jeklu nyamgo chama lebi katalike abaraula omire be kunche bi alamsa aka dantikali kono akunu tia da jamana nyamgo ye wele black kan reye barakela uma uka musaka demo do an jiko baras rafe frafina obina aka o dantikali rela soro anka kene enre kanya shigin kuna fundi kene ka letu ye anga ko sangata ani fla kuna foni solo longi obsaka se nko la me ko kura rfi mandinka mbulo sra fe ma.rfi.fr kanan fan flana obinye kambe 606 nega kanye wolo fla temna ni sangata ani fla ye mandi
14: maimuna zero
0: Mwawilini kene kankuma dira politiko lombaga professeur Moussa Diawma Senegal jamana nyemokoro Macky Sall kastini tagamaka Dakar la selba ban la taga Burkina Faso ambina nyefoli soro apuguli uka Burkina Faso siado akena do stigira juen kalo temeni mbogo julaso wala sakuka seko donko anekoro lenko yira mwawila nyano kye 606 coupe du monde kuna fono ni siye koneye ayerev na nyekuma so kona ni wati zye ni soroma
15: amban soroma maimuname alame bako bela jele fone wa
0: Kena biyezie.
15: Obe nyala.
0: Zie koni.
15: Au ni soroma kokura wa au danse anga bia lamsadon coupe du monde kuna fundi kene follow sans fait ako beka jea doni doni kabon 600 final tambo bella jele la kudono espagne ta ko fe kuna sini argentine flemie ka finalo sera soro kuno angleterre nyakoro tulanta gelemamba sin fait soni au bina nyafolo soro tulanta teme choka oko obina argentine de karamo lionel scaloni ka sewa kan ani angleterre ka nyefe tulanta na Ariken ka duskasi kansoro tulantenko au Canada Rossi amina ni pe wala wala awi sone dron au danse kokura coupe du monde temelen jonjon soroli ko fe argentina bena finalo wretanina Uyo sera soro usina bele bele Angleterre de nyokoro kunu chelu flani kile kasoro Angleterre de folok ye chelu donga umase kamara albilestu ka dangle Lionel Messi joro buena ko sebe kumbe no ale kile de ye chelu fla ne nu di Angleterre maseka ta e juru sara san binani Maradona ka lame de Dieu ko o sin fe Argentine de fona ku ye sebre ya soro kunu tulantain fana dajala Messi na tonyo de la isufo zerbo ba to la kale onyi
16: tulanta mi keton flache ni mo tan kene ye nga alabana almain de bc so angleterre durant la koro gari line ke ka kuma ka enti bembi almainma nga abi ben tigi tigi argentine de ma jamana in durant la ka kumenshi man roya kunu oni angleterre ka kumen damne durant la ma dia nyona u ye nyon susu ko chamanke na pa man fosi ma soro clan folola la vient de ko na pa ma omni chelu bi soro morgan rogers bi dolan yilema ka bi kini bulu yan fan fe fo argentine jo dalla anthony gordon bi kon ko fe joñe ni ka dolantan fo jokono o y'a sɔrɔ kunbɛn b'a sanga bi duuru ni duurunan la o kɔ mesi n'a tigiɲɔgɔnw b'u fasa bɛɛ fili kɛnɛ kan dege karamɔgɔ bi kɔfɛjɔw falen ni ɲɛfɛjɔw ye angletɛrɛ ta ale bi kɔfɛjɔw de caya a ka jɔda ra u ka poto ni jɔkɔlɔsigila ye dɔlɔnw bali ka don nga sanga bi segini duurunan enzo fernandez ka yɔrɔjan cili dɔ b'i jɔ ci lautaro martinez min donna a ma mɛn ale fana bi argentine ka celo filanan don farankan wagati la Lionel Messi de yo napama bɛɛ lase Argentine kelu fila Angleterre kelen o wagati de la dege karamɔgɔ Thomas Tuchel hakili bi jigi a ka ɲafɛ dɔrɔntalaw la I ko Rashford k'u don kɛnɛ kan o y'a sɔrɔ k'o taara k'a bolo dan Argentine de bi taa Espagne kunbɛn finali la karilo nata
15: Isufo Zerbuka ɲɛfɔlo tolantɛ in kɔfɛ a kɛla nisɔndiya belebele halibi Celeste bolo ka final fila tan ka tuguɲɔgɔn kɔ a ko bonyana Argentina dege karamɔgɔ Lionel Scaloni bolo a k'ale ka tolantɛlaw ka cɛsiri de ye nin sebagaya nɔgɔya olu ye an k'ale lamɛn
14: kuma si de tɛnda wa n kan yɛrɛ minɛlen don nin waati la n be se ka fɛn kelen min fɔ o de ye ko n ka cɛdenw jijalen don kosɔbɛ tiɲɛ yɛrɛ la an ka laɲini kun ye ka sebaaya de sɔrɔ wa an ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka o ɲɛ sɔrɔ a gwɛlɛyara kosɔbɛ ne yɛrɛ t'a dɔn n be se ka a ɲɛfɔ aw ye cogo min na waasa u ka faamu n b'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ ko nin sebaaya ye koba de ye n ka cɛdenw ye a kɔrɔ ka bon u ye kosɔbɛ a kɔrɔ ka bon kulu bɛɛ ye a kɔrɔ ka bon jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye bawo ko do dɔn an tɛ min balo waati u y'u fasa foni nin sebaaya kama n b'u fɔ o la n b'u fɔ tuguni ka da kan an kun be se ka dɛsɛ nin ɲɔgɔn kunbɛn ye na nga olu ka cisiri de filɛ ka kɛ sababu ye an y'an ka laɲini sɔrɔ o de filɛ nin ɲɛ ka nin waati ɲɛnamaba ɲi di anw ma k'an lase final la o siratigɛ la n'aw ye ɲininkan b'a fɔ aw ye ko awɔ n sewalenba yɛrɛ
15: Argentina dege karamɔgɔ Lionel Scaloni ka kumakanw bayɛlɛmana Sadio Dukure fɛ jigitigɛ kun ye Angleterre tolantankulu de ta ye kunu olugu minnu ni final sira sɔrɔli kun ka surun sanga damadɔ yani tolantan kuncɛ wagati cɛ nga a ma se ka ɲɛ u bolo Angleterre jalatigi Harry Kane ma ka dusukasi dogo a ko nimisako do k'a ye olu be ɲɛfɛ u kilala ka bugɔndi cogo la a ko fili dɔw de kɛla ni dɛsɛ sababu ye an k'ale fana lamɛn
14: Yeah, just got it for the boys, got it for...
17: Ndusu kamikamilen don bela jelen ye tolantankulu katase ladigilikelaw ma fo katase ankanubaraw bela jelema bawo ambise ka lakodon koni kafanyi nyokon kumbe nyanama yere deke osiratige la an labana ka dese oye kogelen ye minfanankera o sababu ye okera fili damade bawo ankelen ka chilu kelo don wati mina jango anka nyefe tolantana were ula don wala saka seka chilu were don anw y'a laɲini ka anw ka jɔ de lakɔrɔsi k'a sɔrɔ o tɛ a cogoya ɲuman ye tolantankulu ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ Argentine an filɛ nin ye o de ye nimisa kɔnɔ nin waati la nga n be se k'a faw ye kɔni k'a fɔ ko koo bɛɛ lajɛlen matiɲɛ ka da kan an ye dɔgɔkun wɔɔrɔ walima wolonfila minw kɛ ɲɔgɔn kan ya an ye waati ɲɛnaman caaman sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ an ye ɲɔgɔn kunbɛn ɲɛnaman caaman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an filɛ nin ye ka se fo demifinal fana na o min na bi n be se k'a faw ye ko awɔ min y'an bali ka tɛmɛ o de ka fo gasige y'an jɛ
14: don yeah,
15: Angleterre ɲɛfɛ tolantana Harry Kane ka dusukasi kanw tolantɛ kuncɛlen kɔ sisan Faransi ni Angleterre de bena u kɔda ɲɔgɔn na jɔyɔrɔ sabanan ɲinini siratigɛ la sibiridon nata o tolantan bena kɛ Miami États-Unis jamana kɔnɔna la o dugusajɛ karidon de la Argentine bena a ka jɔnjɔn nanina ɲini Espagne ɲɛkɔrɔ o tolantan fana tɛna nɔgɔya bawo Espagne b'a ka jɔnjɔn filanan de ɲinina fana san 2010 ta kɔfɛ a kunbɛ bena kɛ nɛgɛ ka ɲɛ 19 mande dugu wagati la New York États-Unis jamana kɔnɔna la aw ni ce anw lamɛnli la nɔnɔ de kun bɛ anw bolo ka lase aw ma an ka kɛnɛ fɔlɔ la an be ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔni kɛnɛ filanan kan an be kuma segi ka di Maimuna Zerbo ma
18: ale ma kɔnɔlen do sini juma Macky Sall la a senbi jɔ senegal la dugukolon kan kokura ni ye a san an fila ye jamanakuntigi kɔrɔ ye tun ye senegal bila a bɔlen kɔ fanga la a ka sini segili hukumu kɔnɔ a bena kunbɛn jamanakuntigi Bassirou Diomaye Faye fɛ senegal jamana ɲɛmɔgɔyaso a tɛna kɛ tagama jan ye ɛridamani ko lo nga ni tagama laɲini ye Macky Sall bolo ka taɲɛ n'a ka kaɲiniw ye onu nyamoya nofe nga abika ke fana kasoro jamana nyamgo Basiru Diomaye Faye ni aje nyonkoro Ousmane Sonko tika nyonkan foble au aklibala Senegal retumbana kaka demedi Macky Sall ma onu nyamoya nyinela yala falen jumolekera akula sisan Senegal ka deme binase kanafa jumenye Macky Sall ye Basiru Diomaye Faye dun fana bin nafa jumen soro Macky Sall kumbeli la protocole mbaga professeur Moussa Diaw bisori Ibrahim kanin nyingalu jabi anko ka masala soro
19: Professeur Moussa Diaw ini nyantuma.
20: Bonjour.
19: Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall makono lendo sini Dakar ane jamana kuntiki Basiru Diomaye Faye bena nyoko yeke falen jume de kera no nanani niye kada kan Senegal ira tuma son kaka demedi Macky Sall ma oni nyamoya nyinenina.
20: Ou est-ce qu'il a changé ce qu'il y a un écho favorable?
21: Falen minu kera ulu yeko kibari ya kura de sorola ko chamande falena krenkren yala jamana kuntiki Diomaye kafana atuma son ka Macky Sall demé kadaka ayreka fola ko Macky Sall maka onu nyemoya nyinini cheboya saralela sisan falen chamande kera minu bato alabenendo bi kaka demé di Macky Sall ma o stratégie de la abena bismillah kakuma fe okoroba yira dron ko Senegal jamana yreka demé bena di Macky Sall ma keneka onu nyemoya nyinini
20: au sein du secrétariat général des Nations Unies
19: o yoro dunka Macky Sall Senegal jamana kuntiki koroyi besika munde ke Basiru Diomaye Faye fochugo worela Macky Sall kanin nali abeseka nafa jumen de nye Basiru Diomaye Faye
20: concrètement c'est une sorte de coalition parce que Macky Sall
21: bulodi nyoko ma sugo dodo fanga badbe Macky Sall halbi Senegal ambe wati mina halsa ale de yaka politique ton APR nyamoyi hal nabo barake ka siglin to kokan APR dunye politique ton bade jamana kono hal ni ameseka fosi sanku segenendo doni kadaka aka politiki mo disiba chamantara wariko fana gelya be politiki to inga tabulu tunye miye bede tumba yereba kunkan na fasoro saranyini faso na folo tunkera inafo misisogo minga muru damana dia ube fando otike katakanai nga sisa uteka nyasoro ble ode kama uchamantara nga ube kofe halsa mo kiren kiren ndo ube ode la Diomaye beka nyini kuluka demesoro kaseka farankan kulu do blasinka femin jelendo ani Macky Sall kan nyoyi kofe politiko kuma de dogolembe ne ka famu yayi miye wala sa Macky Sall ka Diomaye ka demesoro akatche boyala oni nyi moya nyinina Diomaye fana bena ka deme nyini aka farankan kulu sigli kola wala sa ka kalata na tawu bulola ako yerete dan wulu fla droma kadaka oni Karim Wade fana be ka kuma adam nena Macky Sall ni Karim Wade tumbeka kuma nyoko yake sisan Diomaye fana ya famuko ale mako be seka joni politique mo ba flanun kademela wala sa ka seka strate flanan soro samba flani mugani kononto jamana kuntiki kalatala
20: peut-être de briguer à second mandat à 2029
19: ni ka kuma famuka nye ibe feka fo Basiru Diomaye Faye Macky Sall ani Karim Wade ulu de be ka nyini ka ke fankelen fe andumba don Senegal jamana kono Ousmane Sonko ale felendo kosobe yela Macky Sall, Karim Wade, ani Basiru Diomaye Faye. Obena seku sanga Ousmane Sonko la.
20: Naturellement, c'est ce que j'appelle d'ailleurs la coalition.
21: Nebu kanin farankan kulu yungwele de ko BMW. Basiru, Macky, ani Wade. Tien yere de la. Aucun infrarang kan kulu imbeka blasinka
20: qui est en train de se mettre en place
19: ngani ko kon bela Ousmane Sonko naka pastef oluma fin fofolo
20: oui c'est silence parce que on a
21: awo olube makun kono kadaka halbi Diomaye pastef tondende nga obeka makono akakodo de ke minubato weseka latiketa kama sisa yere aboraka lase kwa abena aka politiki ton sigi utukalotu le shegin nata na akila amana ke chugo chugo pastef kunyanabo kulube na labanka genga bo uka tonkono chugo sila atina seka ke politiki ton flamugoy
19: nimbe kofa ya professeur Moussa Diaw Macky Sall kani segini in Dakar akuma bika chayade akafanga wati kasarato do yere beku kambo kuka nisongo ya kufo
20: oui c'est vrai ce retour à mon avis est prématuré
21: Awo oike, Macky Sall kani segini intelera kujugu. Nga obadon, nimbeye politiko de. Ufana kofe, Macky Sall be kanyine udela, wala saka onu nye mwa yasoro. O stratege duna, abe deme nyini na fambefe. Basiru Diomaye Faye fanaka deme beka nyini udela. Inafontu ya fochogumna. Nga o deme insoro li, ani Macky Sall bisimilali jamana nye mwa yasola. Ufana na faratidu. kadakan minu ye kasara soro Macky Sall ka fanga wati la krenkrenela sifi minu tumbora ka wulika joke dembaya minu ye kasara soro ani tieni dona mo minu kun ulutena seka fo ubena ubolo jikintende ubena ukadusu toroyira otena jeni ni nyoyenye Basiru Diomaye Faye ni Macky Sall ke uludo yere ya yira kaba ko nimbe ina fo dala korobolde Diomaye Faye fe ka nyeshin uluma ulufe anyina na ukadde hunko wabe ka nyini ka koke jibonende udobala yere kubena bode kuka dustoroira nunu be fe minu be sika fiedo jamana kuntigi ni jamana kuntigi koroka nyoyina hal ni lere damando drondo Senegal politiki kechugo ya duna ninko sugu te famu ya kosobe ukama nefe ubena jamana deun soro unye kadaka ni tabulu ni Diomaye ka laydu kante menin tetani nyoyi chugo sila
19: Professeur Moussa Diaw Initi.
20: Merci.
0: Politico lombra professeur Moussa Diaw tuyingalimbe Asuri Ibrahim Lefe Senegal la jamana nyimo okoro Macky Sall ka Dakar atramakan o mira bulu dalinlo asini juma. Burkina Faso jatina do bi ayira ko sia chaman be aminu la ko donin te kosobe wa do yere binini ka tunu o tiela pouliou wati do la mo bi amro tumbu o jati dagarawye walma lobi walma biriforu bobo jula so juin kalot le muga aninani nat le muga ni shigin temeni ke kenan do sigira pouliou tola wala sa mo ka seku ka seku ani donko la ko don bila sil babi talike olekan umaru yero
3: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mo kiamale
21: ni ye pouli ou ka folkan ou ye Burkina Faso siaw doye ni ya sanflaye SNC temeninko ni kenen yona be sigi jango ka sia do mankutu hal na soro ko pouli ou mancha bara ou be kera wala sa sia ni kanatun korolen ko chama be sina ou lufe tankia ire nyuma kote ale duguma kalankol lon getgi
4: pouli ou ka snangu o ka tia do ne Burkina ya bobo be ani ka ta sinufo no ko sinufo no marabe gwembara turka turkambara chama e muso wero furu me amse ka foko pouli be lembe anka tia pisa nga kambe fora
21: pouli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge sanfe kalanfa doko o sababu ka tia
22: bi ko yelmana chama be o bo o ta dians so werera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obna dijoma don ol be sababura abutuna internet ko nana iya nana farafina ora anti fin sebe kabla nindaba fo ni tluba me abitu hakira me mi tu hakira na be si ka shoko ka ke omni akun fora chomna
21: pole u besoro guiriko ani joro maraula kakanyeni Albert Malo Kafoy ale seko ni lonko ni korlenko kanu bagaye wapuguli lofana
3: pouli rere nu ko va fle to bo ko chercheur nu uya nya nyini ka fle ko pouli nu bora egypte kana don chad tro kana te kana gana don na burkina burkina ya pouli bisoro folo folo o bazin ale giru ko pouli bisoro mi yoro gime fimbe naibe e yerfibe filobe gengerman be folo folo to ko gawa mara o sud-ouest o bisoro danu marara
21: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga Forye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyoronka, Oye Tasuma Boyoronikele, Yaga Forye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Côte d'Ivoire Djamanana. Akolonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demsen Otumbeson Kou Gere Makorola, Otumbese Kou Kabalo Soro Folo Folo Loniaola.
22: Amise Kaminke, pour que Akana Tunamboro, Foka Ambeden Nou Lakbare Ankorole, Kaseka Nyayirola, Don wi se ka o yiri ni lon ka sigi sinifana ka se ka takabara kenai demission chaman ko ni be bi ni ko e ba yira lo te son wala passe ni yere che korba lo ka yira nera wala me che korba to lan bita te sira bana miena yere ne sigi be bundu ko yoro minan che korba nu ka mi yira nera bi mi dominika o le kono ya lon ya ni ama dabla ay se kan de me ka se kan balu ka se kan de nure sutara yere chama
21: Alessandra manu baye sanfe kalendeye abe soroko kalana sene boloka akoni kera sababu ye aleka ko chama lompukuli uka
23: aya famu ko puglio societe lo mino organizeno bon ne boboy ko furkon la landa ko fana be bon puglio ko ngala landa ko kacha wala kom o demonstration ke bon ni tara konkurati ni finti ka tasuma mene bon o fana bunu ka kokala ye ka tasuma mene ka soga o wasugo jeni n'oka dumuni tubina ye
21: nkɛnɛ min sigira ka bonya ta ka la puguliw kan o kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ puguliw ka diɲɛlatigɛ kan ani u ka seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko
18: laseliba o babu tun be tali kɛ a puguliw kan n'o ye siya dɔ ye ka bɔ burkina faso aw ni cɛ tulomajɔ la masinu kunna aji jai a be se ka segin ka ni kunnafoniw lamɛn kokura rfi mandenkan bololɔsira fɛ ma.rfi.fr k'an bɛ nɛgɛ ka ɲɛ segin waati aw ni cɛ

0: Anoura Altulube erifide la nege kanyeta ani wulumla osela Bamako ani Dakar
1: Bintou Cissé
0: Seria kerenkereni ni nkuna funikene ni ndakuna Nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani aninani desela ka lakisi kaboja tege wale kela ubolo uye kile biduru ni nkodeke jagu ya mineli kono okongo minoko aninimatoro wale chama detalaka nyesi udoma bi edifisera ka moho kisile ndoka seria soro amba la soro sisa ndakuna kabini aleka nali la silikela akajamano kono dantegili uteka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de Codon amanko no nindon sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni be ka o ko sebe koro kon ambe nye foli soro akene nyinka Franci ni Maroc be ku ka baranyo nya kulo griya ani ka sinsin ka tafe Franci ministri nye moho ni aka ministri tanifla de be tohomala raba bi jamana fila ni ye blono bilake ben kan sebe tan ani nani de kono bismillah ikontu meka funyana chugo mina bakuru baula ko Nigeria jamana nyemaya so tunya lase ndako kunte mene ko karande ni kalanfa binani ani nani nyohonde sela ka labila olutunye ak le biduru ani woro nyohonde ke jagu ya mineli la jatke wale kela obulu eta doyo marala jamana ni woro duguni ak le bien fanfe Nigeria jamana nyemaya so ko olabila li senfe ko kasura si chama de bonena onina anka uludoka seria la me
2: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
3: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Aubadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige walikela uye, odi mankanyi. Bau abese kakesa babuye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Uda utuntuguni ni fankai, ulutumbe shifombla, uluda ukono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, ubolu walima useu, nunube atumbe siri. Foka to mofla, adaminena, alo kumfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulutumba fe kuhakilisi. Nga wati do uya dabla. Tumado, ulutumbe amine yoro fali. Atumkagbele nkuju, namine yoro lona dron, ulutumbe yoro fali nsufe, nege kanye urumbla, walima shigi. Tumado, ambe takama air saba, walima air nani. Odi kama, noya mfali buluka. Ni wati la, mbafe kamfurukei. Nisera nkaso, mbina bara gbere njini. Nga, fo ayasoro kubara nyumandi.
2: But definitely, it has to be something that will be good for me.
0: Nigeria moro diagu ya minelendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do d'afrila tratado mangolini sogo biache banyagara marabuluna burkina faso moko folendo tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria nyina me okoka
4: Mogo jogine munana oke mogo bishigi anigulovla. Donko mogo bishigi anigulovla na do tanyana. Mogo tanyane mbi obeta mogo gulovla nyogona. Donko do tanyana bayangra doktoro sola do ere tanyana e sivare uptal sumine dolola. Antuka kune kele mwye medecin sans frontiere ani asier ulu yuka parakelo chaman blakana fra anga doktoro kan wala sa. Kwe mese ka nunga chukumna. Donko uyu joro fa kosive, uye frakelu ke wa uye munu kanga evakie kata sivari uyo o prison charge chamanta. Donko ame mou fodron ni kwe vrema beyi joro fa la sutu administration ya pe kordone jenesi mugo borafana. Hôpital m'a déporté casse au niveau ma. Mais seulement soins spécialisés dans le pays où l'outil sera bayangra CCRF là, au moment de évacuer la kata soumine douleur la sévère. Mais par contre, mon tanyana, morgu vraiment problème combien parce que carburant encore le doigt, morgu qu'on compte qu'à fonctionner, mais où sera qu'à tanouer, c'est l'un d'entre eux, au cas de l'issue morgu là.
0: Malila halisa donate mefanga nyemoko koro bandaw masunya moko doka kiri kile sabana baro beka tanye bi bamako ko d'appel nyekoro o moko woro de jalkilundo bembembe la benila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani an kele fanga dafri flana sinfe ni asimigueta ye fangata o sinfe kiri ni ndamine ni fo biche moko jalkilenduru de kumata o pe woro o hakebe woro yi Nijer kuna funi dilafla Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola leziku bololokan kuna funi diso nyema Umaru Kane ani Edison kuna funi di gafeta ni nutumbe kasola kabini novembre kalo temene samba flani mugan ani nduru Yusuf Seriba ani Umaru Kane jalakili ndundo kuye seven chari mimbe jamana ka basiki bila faratila nga obenata kuna funi dila chama be kasola halisa Nijer jamana kono wa kuna funi dila sabana min jalakili ndo ñu wali kelen na o fana mala bila folon adigne tomba ka fola kuno foni dila tan saba de minena ka bila ka sola Niger samba flani mugan ani nduru afan wéré fe kuno foni dila ka la fasaton chama be ka sura siu ka dankari wali o kon kanyashin kuno foni di kelawma ani fana kuma kana bila li sera le won hakri soba pour da parcours de la justice ye kiri dabo moko duru kama muso ka ne koro sigi kola asika be moko nunu kan ku ye muso do de diagu ya ka wali nyinke ala aninka digun fana asera le won jamana kono nega koro sigi ye wali ye mimbeke ka chaya bondo ka siya fe kabini la wali wani mbeka akum ni mbeka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wali ni du wali du mi nyangilente halisa jamana nyinkono
3: Tiɲɛ don ko sariya si bolo dalen tɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔ min bɛ musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ɲangi o de kama kiriso in ye sinsin sariya sen wɛrɛ de kan walasa ka sikana mɔgɔ ninnu kiri ni o ye ka mɔgɔ farigolo yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ a la min b'a bila farati kɔnɔ ani ni ka sɔrɔ wale kɛra jagoya de kan hakili jiginna ni y'a san caman ye musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ye politiki mɔgɔw ka baabu kɛrɛnkɛrɛnnen ye bawo hali ni ka sɔrɔ ɲangima t'a ko kama fɔlɔ jamana in fanga caman na welewelekaw ma kɔtigɛ baɲumankɛtɔnw ni diɲɛ magɛn kɛbagaw fɛ wasa latigɛ jɔnjɔn kata marabagaw fɛ musow ani musomaninw ka latangali kama nga fando in na jamana in ladalamɔgɔw fana masɔn ladalakow ka labila pewu ka da kan olu fɛ nɛgɛkɔrɔ sigi be faralen o laada dɔw de kan jani o la kunun kirin kɛnɛ kɔ o min muso kasaratɔ y'i yɛrɛ ɲɛfɔ kɛnɛkura bena lasigi zuye kalo kile 20 nata de la wasa ka kuma di mɔgɔ jalakelenw fana an'u ka lafasalikɛlaw ma
0: Lagine jamana kono manjana prefe colonel Abubakar Sidiki Traoré Blala Folon lakana tigla moko ka bloka garde à vue anomine na ekrief jigina kiti tegela ka segeseli do de hukum kono dama baraw ko la ani lamini tiyani ko kanka mara blula asika kelendo manjana prefe nyina kani moko do tigebe nyoko mbulu minu be dama barake asaria soso kono Senegal jamana puntigi koro Macky Sall man kono nindo sini Dakar atena ke toxoma jangé nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamay fayfe asinya folodun aka sigi jamana nyin kono akabni aka fanga bila ni nya san flani honyi obenata Macky Sall kani sigi ni kuma beka chaya kosobe la la chadukure
1: awa bintu keren keren yala aka politiki ton APR mogo ulula benembado ko kwanya mogo yoku kura san fla akelen ko ka fanga bila ulu chama yereka la nyini ndi kataka abismillah kabi pankurunji sola ni ka blasira fo jamana nyamayaso yoro mi ani jamana kuntigi basiru jomay fay bena masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyada basiru jomay fay nyakoro wala sa senegal ka deme oni nyamogo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa ko e APR mogo bulu aka fanga wati kasarato ma ukoni ateka ben uluma tugo ya sila bi kuna funi di kenedo sinfe kasarato ka je kulu nyamogo Boubacar Seiko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyada senegal koro sabula ko fere fo abuluka uni nyamogo ya insoro uyere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratoma waka kanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Sey kafola nga bintu Senegal kele bolo ministri nyankumba jeme deka kuma ubesika ufukuma nunufana jabi akafola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntigi koro in be se kana kasoro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte waka nyangile fanate ministri mba fraka ko Macky Sall ka kantan ka sekina aka jamana kono iko jamana den tobe ina fo saria sumba yerebe o hakedi be matugamina se sansa Macky Sall ka pankuru be jigi sini Senegal nege kanyata ani duru watidi
0: ini chenye faliula la la shadukuri
5: RFI.
0: France ni Maroka marabaha jekul flaw ye bolono blake ben kan sebe tan aninani kan bi so madanina okela France ka marabaha jekul nyem kho Sébastien Lecornu naka ministre tan flaka tokhoma sinfe Maroc yo mi dabo kunu bi uni Maroka ministre ye nyokon ye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu blebele do kan inafo lakanoko ani jatege wale keleli fana janaba baro
6: o hede do bintu ni nyokon ye ni nkurai yemi benafiem Maroc ni France ka kokanko baraula marabaga joklu nyema flanu no be côté France ba fe ka furuku furuku ko ba ani Maroc che o koson utu yelemani mindo u ka visa diko la Maroc jamana de uma ni ka dobo o hake la Sébastien Lecornu ko France be ka fere nyini ola aya aka ni sondia ira fana ka nyesi wale ju ani nyana mini fon keleli ma Maroc ni France la kana tigila mo be je ku minuke Maroc marabaga joklu nyema Aziza Akanusha ale ya ira ka fo ko si kuni France ka ye chugo ye kelenye ko dana bu ni nyonche wa ku ka baranyo ya kura tabulo kany wa o baranyo ya intina dan o droma Sébastien Lecornu ka fora Maroc masake bison kana bo uye France lo na tawla wa ku be se ka ben kan bleble do soroni Maroc ye u madeli ka minyo kon keni jamana woreye na bora Europe tomba jamana wona ya no che Maroc ni France ka marabra jekulu flanu no ye tagetom black e bison ma ben kanta anina ni kambitu
0: jena babaro ko nye folu dogodogo tunga taha kuma 600 kunu do kurundo dafrila a tratado libi ko xodi ni ko xodi ko ran fanasa seriawla mo ho bioro nyonde tumbe kurunyu kono mo tan ni cela ka lakisi mo ho buduru tununendo halisa dogodogo tunga taxala ni nu fambal tunye kunye farafina.

0: ya kara ani sɔgɔma ale ye mɔgɔ caaman le.
1: Nin ye buguliw ka fɔlikan ye. Olu ye Burkina Faso siyaw dɔ ye. Nin y'a san fila ye SNC tɛmɛnen kɔ. Nin kɛnɛ ɲɔgɔnna bɛ sigi jango ka siya dɔw mankutu. Hali n'a y'a sɔrɔ ko buguliw man ca, baaraw bɛ kɛra walasa siya nin kana tunu. Kɔrɔlenko caman bɛ senna olu fɛ. Tankiya Ire Ɲumanko ten, ale ye duguma kalanko lɔnnikɛ tigi ye.
2: Buguliw ka sinankun o ka ca dɔɔni Burkina yan. Bɔbɔw bɛ yen ani ka taa Senufo. N'o ko Senufo, Senufo ninnu mara bɛ Guin baara, Turkan baara, caman bɛ muso wɛrɛw furu. Mais an bɛ se k'a fɔ ko buguliw bɛ yen an ka ca puisque an ka kan bɛ fɔra.
1: Bugulikan bɛ fɔra. Nga landa dɔw fana bɛ tununa. Pascal Zenge, sanfɛ kalanfa dɔ ko o sababuw ka ca.
3: Bi kow yɛlɛmana. Caman bɛ yen o bɛ bɔ o bɛ taa diɲɛ so wɛrɛ la. Donc o t'i fa kɔrɔba ninnu ta kow kɛ tuguni, o t'i landa kow jate tuguni. O bɛna di jɔn ma. Donc o bɛɛ sababu la a bɛ tununa. Internet ko nana, IA nana, farafinna ora, an tɛ fɛn sɛbɛ k'a bila. Nin da b'a fɔ, nin tulo b'a mɛn. A bɛ to hakili la mais min bɛ to hakili la ni a bɛɛ bɛ se ka sɔkɔ ka kɛ komi ni a tun fɔra cogo min na.
1: Poliw bɛ sɔrɔ Guiriko ani Jɔrɔ maraw la ka kɛɲɛ ni Albert Malo ka fɔ ye. Ale ye seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko kanubaga ye wa poli lɔ fana.
0: Puguli yɛrɛ yɛrɛ n'u ko b'a filɛ tubabu ko chercheur nu u y'a ɲaɲini k'a filɛ ko puguli nu bɔra Egypte ka na don Chad tɔrɔ ka na tɛmɛ ka na Ghana ka don na Burkina. Burkina ya puguli bi sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ o basɛn ale ye Giriko ye. Puguli bi sɔrɔ yɔrɔ jumɛn? Fin bɛ yen, Nayi bɛ yen, Yɛrɛfin bɛ yen, Filɔ bɛ yen, Gɛngɛrɛma bɛ yen. Fɔlɔfɔlɔ tun ko ko Gawa mara o bɛ sud-ouest o bi sɔrɔ Danu mara la.
1: Maison de la culture so dɔ kɔnɔ pugulicɛ yaga fɔri ye yirilili mugu ni yiriɲɛji fara ɲɔgɔn kan. O ye tasuma bɔ yɔrɔnin kelen. Yaga fɔri ye Fitenge duguden ye. A siginin bɛ Bondugu Côte d'Ivoire jamana na. A ko lɔnniya caman bɛ puguliw fɛ ko ni denmisɛnw tun bɛ sɔn k'u gɛrɛ maakɔrɔw la o tun bɛ se k'u ka balo sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ lɔnniyaw la.
3: An bɛ se ka min kɛ pour que a kana tunu an bolo fo ka an bɛ den ninnu lagbari an kɔrɔ le ka se ka ɲa yira o la. Donc il sait qu'au yiri ni long ka sigi sinifana ka se ka takabara kenai demisan chama ko ni be bi ni ko ba yira lote son voilà parce ni yere che korba lu ka yira nera voilà mais che korba tola bita te sira bana miena yere ne singi be bundu ko yoro menan che korba nu ka mi yira nera bi mi dominika ole kono ya lon yan ama dabla ay se kan de me ka se kan balu ka se kan de nu re sotara yere chama
1: Alessandra man baye san fe calendrier abe soro ko kalana sene bolokan. A ko nin kɛra sababu ye ale ka ko caman lɔn puguliw kan.
4: An y'a faamu ko puguliw société lo minnu organisé lo bon ne ye bɔbɔ ye o ka furukun wala landako fana bɛ yen bon puguliw kɔni ka landako ka ca wala comme o ye démonstration kɛ bon ni taara konkura ten ni fɛn tɛ ka tasuma mɛnɛ bon o fana bɛ n'o ka kokala ye ka tasuma nin mɛnɛ ka se ka o ka sogo jɛni n'o ka dumuni tobi n'a ye.
1: Nin kɛnɛ min sigira ka bonya ta ka la puguliw kan o kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ puguliw ka diɲɛlatigɛ kan an'u ka seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko.
5: Umaru Yero ka laseliba de tun don. Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan i n'a fɔ coupe du monde tɛmɛnen yala Argentine bena sigi tuguni ka ɲinan jɔnjɔn ta wa aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye o dɔ tɔmɔ u filɛ.
6: Merci nga cɛ o ye kelen lamini yaman fana ye kanubagaba ye donc nin joueur fila nu vraiment a kɔni ka di ne ye. Lamini ye denmisɛnninya tun ka di ne ye ale kun k'a ta o de kun ye ne ka di ne yɛrɛ ye mais parce que messi ye dɔ sɔrɔ et puis ale si fana birindina min ba ka taa sanfɛ an bɛ dugawu k'o de ye kosɛbɛ pour que a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka kɔrɔtaw kan parce que n'i bɛ denmisɛnninya la n'i sera ka koba kɛ a bɛ dɔ fara i tɔgɔ kan quoi voilà an b'a fɔ bamanankan na nka a bɛ dɔ fara i yanga kan donc a ka di ne ye ni mɔgɔ b'a sɔrɔ a ka di ne ye Lamini Yamani k'a sɔrɔ.
7: Tandi mai bara kɔni anw fɛn o fɛn n'anw ye Barça supporter ye anw m'an ko baara kɔni ɲɛna anw bolo ka ban. Coupe du monde kɛra sisan komi Barça ta don Madridlaw kulobɛ ngana sɔsɔli t'o la u bɛɛ b'o dɔn sini Lamini a fila bɛɛ Barça ye. B'a dɔn mɔgɔ caman kɔni hakili bɛ kila kila nin yɔrɔ na ka da mun k'a fila bɛɛ fɛlen don kulobu kɔnɔ kojugu mesiya ta ka ban cɛ ni Ala ka kan ne ka kɔni ka fɛla ye min ye k'i ka hali ballon d'or nɔgɔya Lamini ma dɔɔni a kɔni Lamini ka ta o de ka di ne ye ka da o yɔrɔ kan sinɔ a bɛɛ ye kelen y'an bolo bi.
8: Argentine y'a kari ɲɔgɔnna senfɛ a kɛra

0: kuma jigiko ni kuma suluko ni dabalibanko Yankelew bolo, sabula ale ye balontan kan bi don, ka tila tuguni k'i la ka sinɔgɔ, o tɛ se ka kɛ balontan na cogoya si la, mɔgɔ den dɔ siyanna ni sinɔgɔra dɔrɔn dɔ bi dɔ siyan. Messi y'a kɛ cogo min na nin, Argentine ye baara kɛ cogo min na nin de y'a kɛ cogo ye, adamaden sugu sugu duniya kɔnɔ nin b'a yira an na k'a fɔ ko ni baarada, tubabu ko tɛ farafin ko tɛ, ni m'i concentré k'a fɔ ko i sinɔgɔra miniti kelen dɔrɔn dɔ fana bi dɔ siyan, nin kɛra a kɛcogo de la yɛrɛ, wa Argentine fana ni Espagne wa finali la.
1: An bɛ Argentine fo ka Angleterre fo. Angleterre balontan na olu tɛ se ka mɔnɛ bɔ. Ni olu de fɔlɔ ye bi dɔn Argentine la. I y'a ye cogo di ka balon ta fa sera kuncɛ yɔrɔ ma. Ni Argentine nana kelen o kelen sara a segin tun ka dɔ fara a kan. A fangali ko ka gɛlɛn kuwa. I y'a ye cogo di. Ne kɔni bɔ dusu de tɛ se i tɛ se ka mɔnɛ bɔ. Sinɔn cogo si ma Argentine tun man kan ka se ka bi dɔn na ka tila ka dɔ fara a kan. Ayi Espagne olu de nana ko nana ka kopo ta ka taa n'a ye. Mɛ Angleterre kɔni olu nana dɔrɔn garijɛgɛ de olu na se sinɔn olu tɛ balon ta n'a ye. Faransi tun mana se nin yɔrɔ la kɔni ayi foyi t'a bali Faransi bɛ Argentine senba la.
2: An b'aw hakili jigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔ la. Nigeria dɔgɔkun tɛmɛnen kalanfa dɔw ni kalanden 44 de sela ka lakisi ka bɔ jatigɛwalekɛlaw bolo. U ye kile 50 ni kɔ de kɛ diyagoya minɛli kɔnɔ. Kɔngɔ, minɔgɔ ani nimatɔrɔwale caman de ta la. Ka ɲɛsin u dɔ ma, aw bɔla ka RFI ka seereya dɔ lamɛn maa kisilen dɔ kan. Kabini ale nali laseli kɛla a Senegal jamanakuntigi kɔrɔ Macky Sall, a kuma cayalen don ni a ka politiki tɔnbɛ ka a nali labɛn ka ɲɛ. A fanga sina a ka kasarataw kɔni bɛ ka o ko sɛbɛkɔrɔ kɔn. An bɛ kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni lamini lamɛn jɛmukan ɲɛ. O babu ye tali kɛ manaforokow de kan. Baba Watara ka jɛmukan kɔrɔ dɔn. Musa Cham de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la. Aw k'an bɛn sini.
3: Aw bɛna jɛmukan min lamɛn o ye kɔrɔlen ye.
2: Baba Watara.
4: RFI mandenkan lamɛbagaw, lamini lamɛ jɛmukan kanubagaw, aw ni yantuma, aw danse. Kalo fila sɛgɛnnafiɲɛbɔ kɔ, ni ye aw ka jɛmukan min bɛ kuma lamini lakanali kan seginni ɲɛ ka na kokura. Ka ta utikalo tile 4 na ka na bila a tile 15 la. Jamana 179 de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Suisa jamana na wasa ka tali kɛ lajɛ dɔ la. Min laɲini jɔnjɔn tun ye ka dansigi manaforoko tolibaliw ko la pewu ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ. Nga i n'a fɔ lajɛbaw tɛmɛlen ɲinifɛn ma kɛ sɔrɔ fɛn ye, baw u ma bɛnkan sɔrɔ o ko la. O siratigɛ yɛrɛ de la an y'a latigɛ k'an ka bi babu sigi manaforoko tolibali ninnu kɔlɔlɔw kan an ka lamini ma ale ni an ka kɛnɛya yɛrɛ ma. Waasa an ka faamuyali jɔnjɔnw sɔrɔ o ko la, an ye wele sama bi profesɛr Bazumana Jarasuba ma ka bɔ Côte d'Ivoire ha jamana la. Sanfɛ kalanfa don Abidjan sanfɛ kalanso la, lamini dɔnbaga fana don. Jamukan ɲi bena sa kɔrɔnta ni an ka lasigiden ka bɔ kankan Mamadi Kaba ka laseli dɔ ye. An be sɔrɔ ka kanbɛ dan ɲɔgɔn ye ni dɔgɔkun hakilina ɲuman ye. Aw ni ce wa aw danse. Ina fon kume ka fo togomina anka bi mogo welele ye professeur Bazumana Jarasuba ye ka bo Côte d'Ivoire jamana kono. Professeur yanka wele jabi ininche ami fo kosebe RFI manden kan sanfe.
5: Alo sababu ya lanu ya kibari ya chama besika yira mogo la. Donc alu fana mefu.
4: Professeur yani anga se ima sisan amena anka lasiliden ka bo la Guinée jamana kono ale lasili doke anye manani nunu kololoka. Amejen amoka lasili la meyana kani lasoro amena sisan sisan.
6: Ni ye sega dole kasikandi na ale sidini atakula manani ne kene ka fudula fa ni alina to kana barake ka manani na bwa kono. Docteur Mamadi Aissa kuna tele bara okela
7: alba manani ta tolila atebin tole ko abla fudu kono yuruminanne setari domnu ko se lalle manano babla lu kono alba fo kali ya sumana yele la fanan ka banki ko se adomuma manani wo tourne dal kono le fudu tapi me yendo manani wo bolale menna biana suman ko se wote kala ko idaye bianu ngi bola bian dominin kala barani tono site soro la la ko
6: yala ni biana dal soron ka soro manani ya kono ali mun kala
7: barana di veterinaire ma abara ye mana la kono manawo fente dila ma men ni manawo la tula kono tengbereti ko fuka yan wo perele ka manani na ba kono
6: manani kuni kololo ka bombale ana la minima e bo fan fan e do asodo en ala na ko jil nana bajilu a kololo yi sila wuluma koma na la sine faro ila menina kanda modulo di ali na la kololo dul nya folanya
8: bo nan ban kono ila soro bo ko kono ila soro bo du ko ila soro kelal ya ina bien la moral ya ina naka kon la gbili ali ele ka ala jigbingbil la je dal kili la la tele babo don mala du ye na bo je kili mi la na ba le mese mi ya koroba abeli sa ka ben ay wi na bo la ka sama ka bo tele wi na
6: manani kololo ka bon ko juya sansan manani toni million che manani bi woro li sorona ana menin do dunya ka bebela na tɔni miliyɔn sen di se ka ana biya miliyɔn kelen ni kɔ kasara.
4: An seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ, an bena professeur Bazumana Jarasuba lasɔrɔ. Professeur, ɲiningali fɔlɔla an bɔra ka Mamadi Kabaka laseli lamɛn, an y'a ye ko kɔlɔlɔ caman be manani nunu na. Ɲiningali fɔlɔla, manani nunu yɛrɛ u be bɔ minɛ?
5: Vraiment o fana ye kibaruya dɔ le. Mana nunu a bɔyɔrɔ ka ca, bɔnni be yɔrɔ bɛɛ. N'i ko i b'a a ɲɛɲini, i bena ye feerekɛla nunu olu be taa o san ne, a tɛ dilaw ma gwansan, o be taa san bitigidaw le la. N'i fana tagala a feerebagaw fɛ o yɔrɔ la, olu b'a sɔrɔla Côte d'Ivoire mara la yan, olu b'a sɔrɔla zone industrielle de la. E zone industrielle fana na, i be taa sɔrɔ unité industrielle dɔw, société dɔw le be yen, olu y'a baara le ye o mana ka fabrike nin ne.
4: Nka professeur, ni manankolo nunu an ma ɲa an ka jamanaw kɔnɔ, sariya caaman ne talen do farafina jamana caaman kɔnɔ ka manani nunu kɔn, ka u tali ka baara kɛ n'u ye k'o kɔn an ka jamanaw kɔnɔ. Nka an m'a ye o sariya nunu si tɛ labato. Mun ne la u tɛ labato?
5: Jamana caaman na komi a yɛrɛ ka kɔni sariya tala dɛ. N'i yɛrɛ ka Côte d'Ivoire y'a ta kɔrɔsi depuis 2013 a sariya tala k'a fɔ ko ale mana sache nu olu kɛcogo ka fɛri ka a minacogo la. Mɛ ni k'a ko kɔrɔsi ka ɲa, k'a fɔ gouvɛrnɛman mɔgɔw ni yɛrɛ ka tigi ɲɔgɔnw mana a utilize baga nu bɛɛ tun, ni k'a filɛ ka ɲa ko wɛrɛ b'a kɔrɔ. Parce ni i wulila ka sariya ta k'a fɔ ko an kana nin kɛ bi, mɛ ile yɛrɛ be mun ne kɛ k'a fɔ an kana nin kɛ bi? Ma be mun ne bila plasi la fɔ le ye fɔ ka gwɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bi i tɛ mana sache kɛ ta bi tuguni, mɛ fɛn wɛrɛ de be bila plasi la.
4: Nka o fɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye? E yɛrɛ fɛ o fɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye? Fɛn jumɛn ne be se ka ta ka manani nunu nɔ labila? Mun ne be se ka bulu nɔ la?
5: K'a fɔ ko min be se ka bila mana plasi la o ka nɔgɔ kɛ. Min be bila mana plasi la o le be kɛ bɔrɔ. A bɔrɔ fasɔnw ka ca o. Ni k'a ye a be kɛla ko gwɛlɛman ye mɔgɔw ma, c'est que a be kɛla a bɔrɔ mun be labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ, o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ le ye, o le be fara fɛn wɛrɛ le kan ko ka k'o bɔrɔ nu ko le rendre plus solide,
4: k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye.
5: Wala, k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye. Donc ni mana sera ka bɔ o da k'o bɔrɔ fasɔn nu la, a bɔrɔw be kɛ i kɛ. Mais mana le be bɔ o bɔrɔ la k'o bɔrɔ kɛ bɔrɔ fasɔn ye. A ɲɔgɔnw ka ca kɛ. O bɔrɔ fasɔn nu a be yen, ma sɔngɔ le ka gwɛlɛ dɔɔni.
4: Olu be yen nɔ ka fara olu kan fana, sɛbɛn furaw fana be se ka ta n'an k'o ma papiye, ka olu gilan k'u kɛ npalanw ye.
5: Voilà, olu le fana be kɛ. Ni ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw filɛ, mana tun tɛ yen fɔlɔ o. Mɔgɔ tun be yiri filaburu fasɔn dɔw be yen, kumaw le ta k'o y'a fɛnw bila o kɔnɔ kɛ. Fɔ mɔgɔw y'a hakili lasiko ko fasɔn de ma ka kɛwalew yɛlɛma dɔn.
4: I y'o fɔ, nka o kɛwale yɛlɛmali be sɔn ka kɛ baara ye. Sabula an be don mina i ko bi professeur, hali ni musow taara sugu kɔnɔ, hali n'u ye nanjini ne san dɔrɔmɛ duru dɔrɔmɛ tan, bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔ. Ni mɔgɔ minnu taara butiki la, bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔna la. Ne t'a dɔn sariyaw dun b'an ka jamanaw kɔnɔ minnu be mana nunu manakolo nunu tali ka baara kɛ n'u ye o sɛbɛkɔrɔ kɔn. E yɛrɛ fɛ sariya nunu tɛ ka labato, jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ? Jamanadenw ne tɛ ka faamuyali kɛ mana ɲi kɔlɔlɔ kan wa, walima marabagaw yɛrɛ de tɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la? E yɛrɛ fɛ jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ?
5: Bon, a baara ko nin n'i k'a filɛ ka ɲa, a dɔɔni be bɛɛ la ye, a dɔɔni be bɛɛ la. Jamanatigiw olu problɛmu ne nanaw kɛ. N'i be ko dɔ ɲɛfɛ, n'i ka ko dɔ natɔ ye, i b'i sigi le ka jatimina kɛ. Olu ka jatimina kɛ k'a ye ko a manani ko nin a nafan ka bon, mɛn a kɔfɛ kow ka gwɛlɛ, a be ko caaman lase mɔgɔw ma.
4: Anga o la professɛr, ɲiningali min be ne bolo o kan, i be k'a fɔ ko a tali ka baara kɛ n'a ye kɔlɔlɔ caaman m'a la. Yala i be se ka o kɔlɔlɔ damadawni fɔ an ye? Mana yɛrɛ kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn de ye an ka sigida ma? A kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye lamini ma? A kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye an adamadenw yɛrɛ ma, an ka sigidaw la bi?
5: Mana nɔgɔ ale be se ka kɔrɔsi cogo kelen min na, c'est que a minacogo kɔmi tun b'a fɔlɔ olu nani, a minacogo a ma nɔgɔ. Parce que fɛn fasɔn nɔgɔ fasɔn min no a tɛ toli joona ye. Don i be sayi mugan le kɛ ka olu be se ka toli, i ka y'o ka gwɛlɛ. N'o o sace n'u fana n'a be mɔgɔw sigiyɔrɔ la, a tɛ se ka minaka a fana tɛ ma kan ka ɲagami nɔgɔ tɔw la. Minako le b'a la, n'a ma mina ka ɲa ani nɔgɔ tɔw ɲagamini no ɲɔgɔn na, a b'a se ka kɛ nɔgɔ tɔ nu olu fana tɛ toli ka kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔw la.
4: A yɛrɛ be se ka kɛ kɔlɔlɔ y'ali dugukolo yɛrɛ ma. An m'a ye ni manankolo nunu mɛnna dugukolo la, an m'a ye hali a be se ka kɔlɔlɔ lase sɛnɛkɛlaw ma. Baw n'u u ye danni kɛ n'a bɛnna ni mana ye, u ka danninfɛnw tɛ fale, o bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye. Nka professeur, an y'a ye a n'a kɔlɔlɔ bɛɛ, dɔw ye hakilina sɔrɔ, olu be manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn caaman ye. An yɛrɛ b'a ye dɔw be sira da n'a ye n'an k'o ma ko pave. E yɛrɛ bolo o ye fɛɛrɛ ye wa ka manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ nafama fɛn wɛrɛw ye, yan'u ka fili bɔlɔn kɔnɔ, yan'u ka fili baw la, yan'u ka fili lamini la ten? E yɛrɛ bolo a tali k'a yɛlɛma ka kɛ magoɲɛfɛn wɛrɛw ye, olu fana ye fɛɛrɛ ye ka se ka caaman bɔ a kɔlɔlɔ nunu na?
5: Oui, à ce moment-là, le voyez que parce que mon talent synchro, n'amakli sera mon atoula. Et dans les cas, akli n'y en est ma douceur. Obé mon anouto mon moroko. Nous, quand mon anouto mon moroko, obé au Kenyon kan, ka noro boala, ka kemana damaye, ka sirisitan. Ni ka flekanya, an si yoro la, yoro chamana sitan. A samba obé yo, obé mon ansan au bolo, nous, quand mon ansan au bolo, ou mon an meska ke kouwere, ke chen chama werele, ni ka mon flekanya, a façon kacha, a do besika yelema, ka do yerebe a kousisan, ka na kula sisan. Avec ça, yelema ka ke korei ke ta ke jibidon ye ka ke korei
4: ka ke pavé oui
5: olu wala pavé ni ne abara to tala asra do fe o ka ira ka ko do vive a mananoro o ba ko ka yelema ka ke pavé ka pavé pavé ka bla duma ya ne ta ciment sans ka béton ke ka ke pavé bon be trama ka donc au recyclage kon o le ba nye ici ça
4: professeur bazumana jarasuba ami fo ko sebe ininche ikani jabi nunu bela jelen ko son yanka wole jabi anga foli buye ko sebe professeur.
5: D'accord. Ni fana fol balu.
4: Anka ni dorokun aklina nyuman dira ama kabo mali jamana de la adizetu sidibe alebe seben fura de ta ka kem palanye ni anko ama ko saka en papier alebe de be aklina nyuman di ama kabo mali jamana la anka je anka ka aklina lame
9: ni sigida ke chugula je mana be sambe fe don kuge mugo ga bon mana utilisation na don o konna la aya nga fenda ele an mista ki de kla pati la ma don utilisation ka kono kasora ima se mana ma mugo munu jago bu bulo bise bu jago toko sebaran ko bebla wala sa mugo bu ga jago la ko don en même temps ute sigida ate sigida de bu
4: ni ladilikan de bedan sigi an ka bi lamini lame jamukana foli belebele ni wala nyumando oye an lame ba o taye chew ani muso munu yere mase ka garise ka soro ka jamukana name lu be se ka segen ka dafalin la soro an ka bololo sira o sanfe ma tumi RFI tumi nebe kambeda awye dogoku natani alama an ka jonya jira an nan naga krafe juru o luk me sara dumbiya de bolo o kambe ola ni ala sonama
3: au bora ka jamukami lame oye korol
2: Nimura altulube erifidela nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani Dakar
10: Bintou Cissé
2: Seria kerenkereni ninkuna funikene nyinda kuna Nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani aninani de cela ka lakisi kabo jatege wale kala obolo uyekle biduru ninko deke jagu ya mineli kono okongo minoko anini matro wale chama de talaka nyesi udoma bi edifisera ka moho kisilendo ka seria soro amba la soro 600 dakuna kabini aleka nali la selikela aka jamano kono dantegli uteka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de Codon amanko nendo sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni beka oko sebe koro kon ambe nye foli soro akene nyinkan Fransi ni Maroc beku ka baranyo konya kologriya anika sinsin ka tafe Fransi ministri nye moko ni aka ministri tanifla debe tokomala raba bi jamana fila ninu ye blono bilake ben kan sebe tan ani nani de kono bismillah I kon tumbe ka fu nyana chugo mina bakuru baula ko Nigeria jamana nyama ya so tunya lase dogo kun te menen ko karande ni kalanfa binani ani nani nyo honde sela ka labila o lutunye ak le biduru ani woro nyo honde ke jagu ya mineli la jatke wale kela o bulu eta doyo marala jamana ni woro duguni ak le bien fanfe Nigeria jamana nyama ya so ko o labila li senfe ku ko surasi chama de bonena unina anka uludoka seria la me
11: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
12: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Aubadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige walikela uye, odi mankanyi. Bau abese kake sababu ye kuyoro ira. Toroya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Udao tumtuguni ni fankai, ulu tumbe shifombla, ulu dao kono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, uboru walima useu, nunubea tumbe siri. Fokato mofla, adamine na, alor kumfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulu tumbafe kuhakilisi. Nga wati do uya dabla, tumado, ulu tumbe amine yoro fali. Atunkagbele nkuju, na amine yoro lona dron, ulu tumbe yoro fali sufe, nege kanye uronvla, walima shigi. Tumado, ambe takama saba, walima nani. Odi kama, noyan fali buluka. Ni wati la, mafe kamfuru kyeyi. Ni seran kaso, mbina baragbele nyi. Nga, fo ayasoro kubara nyumandi.
10: But definitely, it has to be something that will be good for me.
2: Nigeria moro diaguya minelendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do d'afrila tratado mangolini sogobiache abanyagara marabuluna burkina faso moko folendo tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria nyiname okoka
13: mogo jogine munana okwe mogo bishigi ani wulovla donc mogo bishigi ani wulovla la do tanyana mogo tanyane bi obeta mogo wulovla nyona donc do tanyana bengra do trosola do re tanyana e sivare hopital sumine dolola en tout cas ko kele muye medecin sans frontiere ani asier uluyuka parakelo chamam blakana fra anga do troka walasa ko imese ka no chukumna donc uyu joro fa kosibe uye frakelu ke wa uye munoka nga evacuer kata sivari uyo o prison charge chamanta donc ame mon fodron ni ko vraiment be joro fa la surtout administration ya pe coordonner jenesi mo borafana hôpital m'a déporté au niveau moi mais seulement soins spécialisés dans bien ou nous tesoro bayangra ce serait fou là au moment de évacuer kata soumine douleur la sévère mais par contre mono tanyana morgo vraiment problème combien parce que carburant corps et doigt morgo qu'on continue à fonctionner mais ou sera ka tanoué c'est le nantumé au cas de série morgo là
2: Malila halisa donata mefanga nyemoko koro bandaw masunya moko doka kiri kile sabana barobe ka tanye bi bamako ko dapel nyekoro umoko woro de jalkilendo bembembem la benila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani kelin fanga dafri flana sinfe ni asimigueta ye fangata o sinfe kiri ni ndamine ni fo biche moko jalkilendo duru de kumata upe woro wakebe woro yi Niger kuna foni dilafla Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola lezeko bololokan kuna foni diso nyema Umaru Kane ani Edison kuna foni di gafeta ni nutumbe kasola kabini novembre kalo temene samba flani mugan ani nduru Yusuf Seriba ani Umaru Kane jalakilin dundon kuye seven chari mimbe jamana ka basigi bila faratila nga obenata kuna foni dila chama be kasola halisa Niger jamana kono wa kuna foni dila sabana min jalakilin dundon ñu wali kelen na o fana mala bila folo adinya tomba ka fola kuna foni dila tan saba de minena ka bila kasola niger samba flani mugan ani nduru afan wera fe kuna foni dila ka la fasaton chama be ka sorasi ka dankari wale ukon kanyashin kuna foni di kala uma ani fana kuma kana bila li sera le won hakiri soba kur da pekur de la justice ye kiri dabo moko duru kama muso ka ne korosigi kola asika be moko nunu ka ku ye muso do de diagu ya ka wali nyinke ala aninka digun fana asera le won jamana kono nega koro sigi ye wali ye mimbeke ka chaya bondo ka siafe kabini la wali wani mbeka akom nimbeka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wali ni du wali don mi nyangilente halisa jamana nyin kono
14: Chiedo ko seria si bolo dalente folo jamana en kono mimbe muso ka nege koro sigi nyangi odi kama kiriso nyi sisi seria sen were de kan wala sa kasika na mohono nun kiri ni oye ka mo fari golo yoro do tige ka bwala mimba bla farati kono ani nika soro wale kera jago ya de kan hakili jigina ni ya sanchama ye muso ka nege koro sigi nyi politike mo ka babu keren keren ye bawo hali nika soro nyangi mata ko kama folo jamana ifanga chama na wele wele ka ma kotige banyuma keton ni jia magenke ba hofe wasala jonjon katamara bahofe musu ani musomani unkala tangalikama nga fando ina jamane ladala mogo fana mason ladala ko ka labla peo kadaka olufe nega koro sigibe faralen o lada do de kan jani ola kunun kirin keneko omi muso kasaraton yi yere nyefo kenekura bena lasigi jue kalo kle mugana tadela wasaka kumadi mogo jala kilon fana anuka la fasali kelauma
2: Lagine jamana kono manjana préfet colonel Aboubakar Sidiki Traoré Bilala Folon lakana tigla moko ka bloka garde à vue anominena ekrief jigina kititegela ka segesegeli do de hukum kono dama mbara okola ani lamini tiyani ko kankamara bulula asika kelendo manjana préfet nyina kani moko do tikebe nyoko mbulu minu be dama mbara ke asaria sosokono Sénégal jamana puntigi koro Macky Sall man kono nindo sini Dakar atena ke toma jangé nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamay fayfe asinya folodun aga sigi jamana nyinkono akabni aga fanga bila ni nyasan flanyo honi obenata Macky Sall kani sigi ni kuma beka chaya kosobe lalay chadukure
15: awa bintu keren keren yala aga politiki ton APR mogo ulula benembado ko kwanya mogo yoko kura sanfla akelen ko ka fanga bila ulu chama yereka la nyindi kataka abismillah kabi pankurun jigisola ni ka blasira fo jamana nyama yaso yoromi ani jamana kuntigi basiru jomay fay bena masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyada basiru jomay fay nyakoro wala sa Senegal ka deme oni nyamogo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato maukoni ateka ben uluma togo ya sila bi kuna funindi kenedo simfe kasarato kwa jekulu nyamogo Boubacar Seyko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyada Senegal koro sabula kufere fosite abuluka uni nyamogo ya insoro uere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratoma wa kakanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Seyko fola nga bintu Senegal kele bulu ministri nyankumba jembe deka kuma ubeseka ufukuma nunufana jabi aka fola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntigi koro imbese kana kasoro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte wakanya ngili fanate ministri mba afraka nko Macky Sall ka kantan ka sekina aka jamana kono iko jamana den tobe ina fosaria sumba erebe o hakedi be matugamina sisan sa Macky Sall ka pankurumbe jigi sini Senegal nega kanya tan ani duru watidi
2: ini chenye faliu la la shadukuri RFI France ni Maroc marabaha jekul flawye bolono blake ben kan sebe tan ani nani kan bi so madanina oke la France ka marabaha jekul nyem ho Sébastien Lecornu naka ministre tan flaka tokoma sinfe Maroc yo mi dabo kunu bi uni Maroc ka ministre ye nyoko ye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu bleble do kan inafo lakanoko ani jatege wale keleli fana janaba baro
16: o hede do bintu ni nyoko ye ninkura min bena fiem Maroc ni France ka kokanko baraula marabaga joklu nyema flanu no be côté France ba fe ka furku furku ko ba ani Maroc che o koson utu yelemani mindo o ka visa diko la Maroc jamana de uma ni ka dobo o hake la Sébastien Lecornu ko France be ka fere nyini ola aya aka ni sondia ira fana ka nyesi wale ju ani nyana mini fon keleli ma Maroc ni France la kana tigla mogo be je ko minoke Maroc marabaga joklu nyema Aziza Akanusha ale ya ira ka fo ko si ko ni France ka ye chugo ye kelenye ko danaa buni nyonche wa ku ka baranyo ya kura tabulo kany wa o baranyo ya internet dan o droma Sébastien Lecornu ka fora Maroc masake bison kanabo u ye France lo na tawla wa ku be se ka ben kan bleble do soroni Maroc ye u madeli ka minyo kon keni jamana wore ye na bora Europe tomba jamana wona ya no che Maroc ni France ka marabga jekulu flanu no ye to tagetom blake bis roma ben kanta anina ni kambitu
2: jena babaro ko anye folu dogo dogo tunga taha kuma 600 kunu do kurundo dafrila a tratadon libi ko hoji ni ko hoji ko ryan fanasa seriawla mo ho biro nyonde tumbe kurunyu kono mo tan ni cela ka lakisi mo ho biduru tununi ndo halisa dogodogo tunga takhala ni nu fambal tunye kunye farafina golofin jamana diwye wa utumbe ka lanyini ka europe gunde lasoro ji la jereba minu dara bara daminena a chad jamana ka obe unje bi alamisa doni yere de la awni cha lamelila amenyo konsoro anka fan flananka 666 musa chamde tegebene ge jurula

0: nege kanye tan ani mulum la temena ni sangatan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina wahatli na ula mesa ni doni awye olumunji bi kuma be awbulo kenekan amisro ka kenenye nkunche ni lamini jimukanye gaye ni waje la selibado Burkina Faso osi ya misien chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka ochema apugulisia atumadola moko tumbo kori ni dagarauye lobiu walima ni buriforuye SNC temeninko donkerenkrene do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da apuguliuka okela sababu ye koludo bodibila seko ni donko ni korole dogoni chama be siya nyife bila selibabe talike udika
2: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mokiamale
3: ni ye puguli uka folikanyi ulu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanfleye SNC temeninko ni kene nyonabe sigi jango ka siya do mankutu hali na ya soroko puguli umancha bara ube kera wala sa siya nikanatunu korolenko chamambe sena ulufe tankia ire nyumakote ale duguma kalanko loni getigie
4: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo noko sinufo numarabe gwenbara turkambara chamambe musowero furu me amseka foko pugulu belimbe angacha pisa anga kambe fora
3: nga landa do fana betununa Pascal Zenge sanfe kalanfa doko o sababu ukacha
5: bi ku yelmana chama be ubo ubuta dians suwerera don uti fa korban ta ku ketuguni uti landa ku jati tuguni obna dijoma don olbe sababura abutununa internet ku nana iya nana farafina ora antifin sebekabla nindaba foni kluba me abitu hakira me mi tu hakira na bebsi ka shoko ka ke komni akin fora chomna
3: polu besoro guiriko ani joro maraula Kakanyeni Albert Malo Kafoye ale seko ni lonko ni korolenko kanu baye wa pouli lofana
2: pouli rere nu ko va flex to bo ko chercheur nu uya nya nyini ka flex ko pouli nu bora Egypte kana don Chad tro kana te kana Ghana na Burkina ya pouli bisoro folo o bazin ale giruko pouli bisoro miro gime fimbe naibe yerefibe filobe gengerma be folo to ko gawa mara o sud-ouest o bisoro danu marara
3: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga for ye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyorankan, ou ye Tasma Boyoronikele, Yaga for ye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Côte d'Ivoire Djamanana, Akolonia Chamambe Pouglioufe, Koni demsen ou tombe son kou gere ma korola, ou tombe se kou kabalo soro folofolo loniaula.
5: Amise kabinke pour que Akana Tunamboro, Foka Ambeden non lagbare en korole, Kaseka nya yirola, don ou ise ka ou yirini long kasigi. Sinifana kasika takabara kenai demisan chaman koni be bini ko ba yira lote son wala passe ni yere chokorba lu ka yira nera wala me chokorba tola bita te sira bana miena yere ne singi be bunduko yoro menan chokorba nu ka mi yira nera bimbi dominika ole kono ya lon yan ama dabla ay se kan de me kasika ambalu kasika ande nu re sotara yere chama
3: alassandra manu baye san fe kalende abe soroko kalana sene boloka akoni kera sababu ye aleka ko chama lon pugli uka
6: aya famu ko puglio societe lo mino organiseno bon ne boboy wa furkon ala landa ko fana be bon puglio kon ga landa ko kacha ala kom o demonstration ke bon ni tara konkurati ni fintika tasma menebo o fana bunu ga ko kala yeka tasma menen ga soga o wasugo jeni no ga dumri tubinai
3: nkena mi sigra ka bonyeta kala puglio kan Okela sababu ye mwa chama ye famu yali soro Puguli uka jien la tikeka Ani uka seko ni lonko ni korolinko
0: Umaru yero ka la seliba de tundo Asisan, amena wa haklina u delame Awye ulumini di bi kumabe awolo keneka Inafo kup du mondu temene Yela, Argentine vena sigin Tuguni ka nyinan jonjon tawa Haklina u okoka Maimuna sanogo yo udotomo ufle
7: Messi ngache we kele lamine yaman fana en kan baba bay donc ni joueur flan vraiment akon kadne bon lamine dem sene ya tun kadne ale kun gata pore kun ne kadne re me passé messi dosro et bi ale shi fana bindina mi makata sanfe e amedo ko de kosbe pour que abseka ke sababu e ka dofara aka korata ka parce ne bi dem sene ala ni sira ka ko bake ab dofara to ko kan kwa wala am ba fo bamana ngana ngabi dofara yanga ka donc ya kadne ne mo ko basro kadne lamine yaman kasro
1: tandi may barakoni on fofe non yi barsa sportere o mangu barakoni nyana on muluka ba ko budi mon kressa ko mi barsa tadu madrid law clube ngana sosolito law bebodo sini lamini aflabe barsa baro mo chamango na klibi klaklan nyorona kada mo nga aflabe feledo clube ngono kujugu mesia takaba cheni alaka kan nega ko ninga felay mi ke ka hali ballon d'or no ya lamini mo doni akoni lamini nga tawde kadne kada o yoro ka shuna abek le ambulubi
8: Argentina yakar nyona senfe akara kuma jigikuni kuma sulukuni de bal banko yangle bolo sabula ye ballon tanga bidu katla tuguni kila kashino ko tete ka ke ballon tanga chuya sila modin do sana ni sino ra dron do bidu sha messi yak chugum nan argentina ye bara ke chugum nan ndya ke chuyi arama den sugu chugu dunya kono ni bayi dana ka foku ni barada so babu ko te fra fin ko te ni me concentré ka foku i sino ra mle di ke dron do fne bidu sha ni kada ke chugu de laire wa argentina fene ni espany wa final la
9: ambe argentine foka angalter bonto na wulut suka monebo ino wulinde foloe bidon argentine la yeyi chogori ka ballon ta fashira kunche roma na argentine nana kelen sara asere tunga do fara kan afangali ko ka gelen ko yeyi chogori no kunmo dujuto tete ite fe kam ite suka monebo sino chogo shima argentine tu mwanga ka suka bidon na ka tla ka do fara ka ai espagne wulinde nana kulina na ka kuputa ka tana me angalter ko wulinde nana duron garjige do wulinde sino lute ballon ta na wulinde franchi tu mana sen yoro la koni ai Fui tabali France Bay Argentine Shambala.
0: Ambao hakili jigi anga kuna funidi kena nye mbakuruba dola Nigeria adogo kumtemene kalamfa dou ni kalande bina nini nani desela ka lakisi kabo jatike wale kela ubulu uyekile biduru ni kodeke diago ya mineli kono okongo minoho aninimatoro wale chamande tala kanyashi udoma au bola ka erifi ka seria dola me makisi lendoka akabini ale nali lasili kela a Senegal jamano kuntiki koro makisal akuma chaya lendo ni akapolitiki ton beka anali laben kanye afanga sina akakasarato ukoni beka uko sebekrokon amekine nyinkunche 600 ni lamini lame jimukanye obabu yetalike manafuruko udekan baba wataraka jimukan korodon musa chamde tegebinege jurula au kambesini
10: au bena jamgami lame uye korole
0: baba watara
11: RFI mandenkan lamebagaw lamini lamejemukan kanobagaw awni yantuma aw danse kalofla segana fiemboko ni awka jemukan bi mekuma lamini lakanalika segini nye kana kokura kata uti kalukli nanina kana bla akletan anindurula jamana kemeni biwulon lanin kononton ni nyokonsoro suisa jamananda wasa katalike lajedola min lanini jonjon tunye ka danse gi manafroko tolibalu ko la peu kabo anka jamana okono nga inafo lajebaw temelin nyini fe make soro fenye baw uma benkan soro okola osiratike yere de la anya latike kanka bibabu sigi manafroko tolibali nunu kololo kan anka laminima alini anka kenaya yerema wasanka famiali jonjon soro okola anya wole sama bi professeur Bazoumana Jarasuba maka bo Côte d'Ivoire ha jamana la sanfe kalanfado abidjan sanfe kalansola lamini do maga fanado jamukany mena sakoronta ni anka la sigi den ka bo kanka mamadi kabaka la silidoye ambe soro ka kambe dan yoni ni ndokun aklina nyumaye awninche wa audanse Ina fonk meka fo tokomina anka bi mo welele professeur Bazoumana Jarasuba ye ka bo Côte d'Ivoire ha jamana kono professeur yankan wele jabi ininche ami fo ko sebe RFI manen kan sanfe
12: Allô sababu ya lanu ya kibari ya chama besika ira mokola donc alu fo nambe fu
11: professeur yani anga se ima 600 amena anka la sigiden ka bo la Guinée jamana kono ale la sili do ke anyi manani nunu kololoka amejen amoka la sili la me yana kanila soro amena 600
13: ni ye sega dole kasikandi n'ale sidini atakola manani ne kɛni k'a fudu lafa ni ale natɔ kana baara kɛ ka manani na bɔ a kɔnɔ dɔktɛr mamadi ayisa konateli le baaraw kɛla
14: alba manani ta manani tɛ toli la a tebintɔ le k'a bila fudu kɔnɔ yurumina ne setadi domunu kɔse lal le mananiw b'a bilali kɔnɔ ale b'a fɔ k'ale ya suma na yɛlɛla fana kaban k'i kɔse a domunu ma manani o turunɛ turunɛ lal kɔnɔ le fudu tapi mɛn yen dɔ manani o bɔla le mɛnna biya na suman kɔse o tɛ kɛla o kɔ i d'a ye biya nunji bɔla biya ye domunu kɛla barani tɔnɔ si tɛ sɔrɔla la o kɔ
13: yala ni biya nadali sɔrɔ k'a sɔrɔ manani y'a kɔnɔ ali ye mun kɛla
14: bara na di veterinɛri ma a bara ye mana la kɔnɔ mana o fɛn tɛ dila a ma mɛn ni mana o latola a kɔnɔ fɛn gwɛrɛ tɛ o kɔ fɔ ka biya opere le ka manani na bɔ a kɔnɔ
13: mananiko ni kɔlɔlɔ ka bon bale an na lamini ma i bɔ a fan fan i do a sɔrɔ ye ala n'a kɔjili n'a na bajilu a kɔlɔlɔ ye sela wulu ma komandan lasine faro ye lamini na kanda mɔ dolo di n'ale ye nalaw kɔlɔlɔ dolu ɲafɔla ɲa
15: i b'aw nangwan kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye i b'aw kɔ kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye i b'aw dugu kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye sɛnɛkɛla le y'a yenna biyanlamɔla le y'a yenna n'a ka kɔnɔla gweli ali yɛlɛ ka ala ji gwingweli la diɲɛ jalifili la la tele ba bɔ dooni mana di wuye na bɔ diɲɛ kili min lana ba ale mɛsɛ min le y'a kɔrɔba a bɛ lisa ka bɛn a ye wuye na bɔla k'a sama ka bɔ tele wuye na
13: manani kɔlɔlɔ ka bon kojuya san san manani tɔ ni miliyɔn kɛmɛ naani bi wɔɔrɔ le sɔrɔna an na minin dɔ duɲa ka be bɛɛ la n'a tɔni miliyɔn sen di se ka an na biya miliyɔn kelen ni kɔ kasara
3: an seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ an bena profɛsɛr bazumana jarasuba lasɔrɔ profɛsɛr ɲiningali fɔlɔla an bɔra ka mamadi kaba ka laseli lamɛn an y'a ye ko kɔlɔlɔ caaman be manani nunu na ɲiningali fɔlɔla manani nunu yɛrɛ u be bɔ minɛ
12: vraiman o fana ye kibaruya dɔ le mananu nu a bɔyɔrɔ ka ca bɔni be yɔrɔ bɛɛ n'i ko i b'a a ɲɛɲini i bena ye feerekɛla nu olu be taa o san ne a tɛ dilaw ma gwansaw o be taa san bitigidaw le la n'i fana tagala a feerebagaw fɛ o yɔrɔ la olu b'a sɔrɔla Côte d'Ivoire mara la yan olu b'a sɔrɔla zone industrielle de la e zone industrielle fana na i be taa sɔrɔ unité industrielle dɔw société dɔw le be yen olu y'a baara le ye o mana ka fabrike ni ne
3: nka profɛsɛr ni manankolo nunu an ma ɲa an ka jamanaw kɔnɔ sariya caaman ne talen do farafina jamana caaman kɔnɔ ka manani nunu kɔn ka u tali ka baara kɛ n'u ye k'o kɔ an ka jamanaw kɔnɔ nka an b'a ye o sariya nunu si tɛ labato mun ne la u tɛ labato
12: jamana caaman na komi a yɛrɛ ka kɔni sariya tala dɛ ni yɛrɛ ka Côte d'Ivoire y'a ta kɔrɔsi depuis 2013 a sariya tala k'a fɔ ko ale mana sachet nunu olu kɛcogo ka frɛri ka a minacogo la mɛn n'i k'a ko kɔrɔsi ka ɲa k'a fɔ guvɛrɛnɛman mɔgɔw ni yɛrɛ ka sigiɲɔgɔnw mana a utilize baga nugu bɛɛ tun ni k'a filɛ ka ɲa ko wɛrɛ b'a kɔrɔ parsk ni i wulila ka sariya ta k'a fɔ ko an kana nin kɛ bi mɛn ile yɛrɛ be mun ne kɛ k'a fɔ an kana nin kɛ bi ma be mun ne bila plasi la fɔɔ le ye fɔ ka gwɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bi i tɛ mana sachet kɛ ta bi tuguni mɛn fɛɛn wɛrɛ de be bila plasi la
3: nka o fɛɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye e yɛrɛ fɛ o fɛɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye fɛɛn jumɛn ne be se ka ta ka manani nunu nɔ labila mun ne be se ka bulu nɔ la
12: k'a fɔ ko min be se ka bila mana plasi la o ka nɔgɔ kɛ min be bila mana plasi la o le be kɛ bɔrɔ a bɔrɔ fasɔnw ka caw n'i k'a ye a be kɛla ko gwɛlɛman ye mɔgɔw ma sɛke a be kɛla a bɔrɔ min be labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ le ye o le be fara fɛn wɛrɛ le kan ko ka k'o bɔrɔ nu ku le rendre plus solide
3: k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye
12: wala k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye donc ni mana sela ka bɔ o da k'o bɔrɔ fasɔn nu la a bɔrɔw be kɛ i kɛ mɛ mana le be bɔ o bɔrɔw la k'o bɔrɔ kɛ bɔrɔ fasɔn ye a ɲɔgɔnw ka ca kɛ o bɔrɔ fasɔn nu a be yen ma sɔngɔ le ka gwɛlɛ dɔɔni
3: olu be yen nɔ ka fara olu kan fana sɛbɛn furaw fana be se ka ta n'an k'o ma papiye ka olu gilan k'u kɛ npalanw ye
12: wala olu le fana be kɛ ni ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw filɛ mana tun tɛ ye fɔlɔ o mɔgɔ tun be yiri filaburu fasɔn dɔw be kuma le ta k'o y'a fɛnw bila o kɔnɔ kɛ fɔ mɔgɔ y'a hakili lasi k'o ko fasɔn le ma ka kɛwalew yɛlɛma dɔn
3: i y'o fɔ nka o kɛwale yɛlɛmali be sɔn ka kɛ baara ye sabula an be domina ye ko bi profɛsɛr hali ni musow taara sugu kɔnɔ hali n'u ye nanjini ne san dɔrɔmɛ duru dɔrɔmɛ tan bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔ ni mɔgɔ minnu taara butiki la bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔna la ne t'a dɔn sariyaw dun b'an ka jamanaw kɔnɔ minnu be mana nunu manankolo nunu tali ka baara kɛ n'u ye o sɛbɛkɔrɔ kɔn e yɛrɛ fɛ sariya nunu tɛ ka labato jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ jamanadenw ne tɛ ka faamuyali kɛ mana ɲi kɔlɔlɔ kan wa walima marabagaw yɛrɛ de tɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la e yɛrɛ fɛ jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ
12: bon a baarako ni n'i k'a filɛ ka ɲa a dɔɔni be bɛɛ la a dɔɔni be bɛɛ la jamanatigiw olu problɛmu ne nanaw kɛ n'i be koo dɔ ɲɛfɛ n'i ka koo dɔ natɔ ye i b'i sigi le ka jatimina kɛ olu ka jatimina kɛ k'a ye ko a mananiko ni a nafan ka bon mɛn a kɔfɛ akofe ko kagbele abe ko tama la se mkoma
11: anga ola professeur nyiningali mene bolo okan ibe ka foko a atali ka barake na kololo chama mala yala ibe se ka o kololo dama dauni fanye mana ere kololo be se ka ke jumende anga sigida ma kololo be se ka ke muni laminima a kololo be se ka ke muni an haramadun yerema anga sigida ulabi
12: mana noro ale be se ka korochitu kelemina teke amna tro comme ma folo lunan amna tro amanro parce fem façon noro façon mino ate tul jona donc vous tay mugali ke ka kolu be se ka tul e ka yo ka gbele no o sa che nu fana na be mugo siro la ate se ka munaka afana ti maga ka nyami noro to la mna ko le bala na ma munaka nya ani noro to nyami no nyona avant se ka ke noro to nu lu fana te tul ka ke sa babuye ka bana bla mugo la
11: ayre be se ka ke kololo yali dukukule rema e ama yeni manan kolo nunu mena dukukulo la ma yali abe se ka kololo la se senekela ma ba nu uye danin ke na benani mana e kwa danin fe on te fale obea kololo doy nga professeur anya ye ana kololo be do ye aklina soro olube manan kolo nunu ta ku bayele ma ku ke fen chamanye an reba ye do be sira dana ye nan ko ma ko pave e rebulo o e fere wa ka manan kolo nunu ta ku bayele ma ku ke na fama fen wera uye yanu kwa fili bolon kono yanu kwa fili baula yanu kwa fili lamini late e rebulo atali ka yele ma ka ke magunya fen wera uye olufana e fere ye ka se ka chama bo kololo nunu na
12: we atra ere lo boye ke pas mona ta lan tin koro na ma kli soro amna chula e do le ka akli nyele ma do soro o be mona nugu tomo moroko lo ka mona nugu tomo moroko o bo ke nyoko kan ka no bo ala ka ke mona damaye ka tirisitan ni ka fleka nya an ti yoro la yoro chama na titan asamba o be yo o be mona nsan o bolo lo ka mona nsan o bolo o mona meska ke ko wera ke fin chama wera le ni ka mona fleka nya a fason ka cha a do be sika yele ma ka do ere be a ko sisan ka na kula sisan abe sika taka yelema ka keko wera ye ka ke jibidon ye ka keko wera ye
11: ka ke pave oui
12: olu wala pave ni ne abara to taka la asra do fe u ka ira ka fo do vive a mana nogon u ba ko ka yelema ka ke pave ye ka pave ka bla duma yane ta ciment san ka beton ke ka ke pave mogo be taka ma ka donc o recyclage kon o le ba nye si sa
11: professeur Bazoumana Jarasuba amifo kosebe ininche ikanin jabi nunu mbela jelen koson yanka wole jabi anga foli buye kosebe professeur.
12: D'accord. Ni fana foli balu.
11: Anka ni dokokun aklina nyuma dira ama kabo mali jamana de la adizetu sidibe alebe seven fura de ta ka kem palanye ni anko ama ko saka en papier alebe de be aklina nyuma di ama kabo mali jamana la anka je anka ka aklina la me
16: ni sigida ke chugo la je mana be sambe fe don pouge mugo ka bon mana utilisation la don o konna la aya nga fenda ele an mista ki de kla pati la ma don utilisation ka kono ka sora ima se mana ma mugo munu jago bu bulo bise bu jago toko sebaha ko bebla wala sa mugo bu ga jago la ko don en même temps ute sigida ate sigida de bouwa
11: ni ladilika unde bedan sigi anka bi lamini lame jamukana foli belebele ni wala nyumando uye an lame ba utaye chew ani muso munu yere maseka garisega soroka jamukana name ulube sega segenka dafalin la soroka bololo sirau sanfe ma tumi rfi tumi nebe kambeda auye doroku natani alama anka jonya jira anani naga krafe juru olukme sara dumbia de bolo o kambe ola ni ala sonama
10: au boraka jamukami lame uye koroli
0: Nura altulube erifidela nege kanyeta ani wulumla osela bamako ani Dakar
17: Bintou Cissé
0: Seria kerenkereni ni nkuna funikene ni ndakuna Nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani aninani de cela ka lakisi kabo jatege wale kala ubulu uyekile biduru ni nkode ke jagu ya mineli kono okongo minoko ani ni matro wale chama de talaka nyesi udoma bi edificiera ka moho kisile ndo ka seria soro amba la soro sisa ndakuna kabini alika nali la selikela aka jamana kono dantegeli uteka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de kodon amanko nendo sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni beka oko sebe koro kon ambe nyefoli soro akene nyinkan Fransi ni Maroc beku ka baranyo nya kulo griya anika sinsin ka tafe Fransi ministri nyemoko ni aka ministri tanifla debe tokomala raba bi jamana fila ni nuye blono bila ke benkan sebe tan ani nani de kono bismillah Ikon tumeka afu nyana chuko mina bakuru baula ko Nigeria jamana nyamaya so tunya lase. Ndako kunte mene yuko karande ni kalanfa binani aninani nyohonde selaka labila. Olu tunye kile biduru aniworo nyohonde ke diaguya mine lila jatike wale kela ubulu. Eta doyo marala jamana nyoro duguni kile bian fanfe. Nigeria jamana nyamaya so ko olabila lisenfe kuka surasi chama de bonena unina. Anka uludoka seria lame.
17: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
18: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Abadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige walikela uye, odi mankanyi. Bau abese kake sababuye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Udao tumtuguni ni fankai, ulu tumbe shifombla, ulu dao kono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, uboru walima useu, nunubea tumbe siri. Foka to mofla, adaminena, aloku mfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulu tumbafe kuhakilisi. Nga wati do uya dabla. Tumado, ulu tumbe amine yoro fali. Atumkagwele nkuju, na amine yoro lona dron, ulu tumbe yoro fali nsufe, nege kanye uromvla, walima shigi. Tumado, ambe takama R7, walima R8. Odi kama, noya mfali buluka. Ni wati la, mbafe kamfurukei. Nisera nkasu, mbina bara gwele nyini. Nga, fu ayasoro kubara nyumandi.
17: But definitely, it has to be something that will be good for me.
0: Nigeria moro diaguya mine lendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do d'afrila tratado mangolini sogo biache banyagara marabuluna burkina faso moko folendo tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria nyiname okoka
19: Mogo jogine munana okwe mogo bishigi anigulovla. Donko mogo bishigi anigulovla na do tanyana. Mogo tanyane mbi obeta mogo gulovla nyogona. Donko do tanyana bayangala doktorosola do ere tanyana e sivari uptal sumine dolola. Antuka kune kele mwye medecin sans frontiere ani asier ulu yuka parakelo chaman blakana fora anga doktoroka wala sa. Kwe mbese ka nunga chukumna. Donko uyu joro fa kosipe, uye frakelu ke wa uye munu kanga evakie kata sivari uyo uprizan charji chamanta. Donko ame mu fodron ni kwe vrema beyi joro fa la sutu administration ya pe kordone jenesi mugo borafana. Optalma deporte kasi unifoma. Mais seulement, soins spécialisés dans le pays où nous sommes, c'est ce que nous avons évacué la douleur de la sévère. Mais par contre, nous avons morgu vraiment problème combien parce que carburant corps de doa morgu kon konti ka fonctionner mais ou sera ka tanuye c'est une entume au comme ni siri morgu la
0: Malila halisa donata mefanga hanye mokokoro bandao masulunya moko doka kiri kile sabana barobe katanye bi mbama koko dapel nyekoro umoko woro de jale kilundu mbembembe labenila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani kile fanga dafri flana senfe ni asimigweta ye fangata osenfe kiri nyindamine ni fo biche moko jale kilenduru de kumata upe woro uhakebe woro ye Nijer kuna foni Dilafila, Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola lezeko bololokan kuna foni diso nyema Umaru Kande ani Edison kuna foni di Gafeta ni nutumbe kasola kabini novembre kalo temene samba filani mugan anunduru Yusuf Seriba ani Umaru Kande jalakili ndundo kuye seven chari mimbe jamana ka basigi bila faratila nga obenata kuna foni dila chama be kasola halisa Nijer jamana kono wa kuna foni dila sabana min jalakili ndo nyu wali kelen na o fana mala bila folo adinya tomba ka fola kuna foni dila tan saba de minena ka bila kasola Niger samba flani muga ani nduru afa were fe kuna foni dila ka la fasaton chama be ka sorasi ka dankari wale ukon kanyeshin kuna foni di kala uma ani fana kuma kana bila li sera le won hakiri soba kur da pekur de la justice ye kiri dabo moko duru kama muso ka ne korosiki kola asika be moko nunu ka kuye muso do de diaguya ka wale nyinke ala ani ka digun fana sera le won jamana kono ne korosiki ye wale ye mimbeke ka chaya bondo ka sia fe kabini la wale wani mbeka akom ni mbeka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wale ni du wale don mi nyangilente halisa jamana nyin kono
20: Tiɲɛ don ko sariya si bolo dalen tɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔ min bɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ɲangi o de kama kiriso in ye sinsin sariya sen wɛrɛ de kan walasa ka sikana mɔgɔ ninnu kiri ni o ye ka mɔgɔ farigolo yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ a la min b'a bila farati kɔnɔ ani ni ka sɔrɔ wale kɛra jagoya de kan hakili jiginna nin y'a san caman ye musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ye politiki mɔgɔw ka baabu kɛrɛnkɛrɛnnen ye bawo hali ni ka sɔrɔ ɲangima t'a ko kama fɔlɔ jamana in fanga caman na welewelekaw ma kɔtigɛ baɲumankɛtɔnw ni diɲɛ magɛn kɛbagaw fɛ wasa latigɛ jɔnjɔn kata marabagaw fɛ musow ani musomaninw ka latangali kama nga fan dɔ in na jamana in ladalamɔgɔw fana masɔn ladalakow ka labila pewu ka da kan olu fɛ nɛgɛkɔrɔsigi be faralen o laada dɔw de kan jani o la kunun kirin kɛnɛ kɔ o min muso kasaratɔ y'i yɛrɛ ɲɛfɔ kɛnɛkura bena lasigi zuye kalo kile 20 nata de la waasa ka kuma di mɔgɔ jalakilenw fana an'u ka lafasalikɛlaw ma
0: Lagine jamana kono manjana prefe colonel Abubakar Sidiki Traoré Bilala Folon lakana tigla moko ka blokan garde à vue anominena ekrief jigina kititegela ka sekesegeli do de hukum kono damambara okola ani lamini tiyani ko kankamara blula asika kelendo manjana prefe nyina kani moko do tigebe nyokombulo minube damambara ke asaria sosokono Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall manko nindo sini Dakar atena ke toma jangé nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamay fayfe asinya folodun aga sigi jamana nyin kono akabni aga fanga bla ni nyasan flanyo honi obenata Macky Sall kani sigi ni kuma beka chaya kosobe lala shadukure
21: awa bintu kerenkeren yela aka politiki ton APR mogo ulula benembado ko kwanya mogo yoko kura sanfla akelen ko ka fanga bla ulu chama yereka la nyini ndi kataka abismillah kabi pankurunji gisola ni ka blasira fo jamana nyama ya so yoro mi ani jamana kuntigi basiru jomay fay bena masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyada basiru jomay fay nyekoro wala sa senegal ka deme oni nyamo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato ma ukoni ateka ben uluma togo ya sila bi kuna funi di kenado senfe kasarato ka je kulu nyamo go Boubacar Seyko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyada senegal koro sabula ko fere fo site abuluka uni nyamogo ya insoro uere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratoma wa kakanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Seyko fola nga bintu Senegal kele bolo ministri nyankumba jeme deka kuma ubeseka ufukuma nunufana jabi aka fola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntigi koro in bese ka na ka soro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte waka nyangile fanate ministri mba frakan ko Macky Sall ka kantan ka sekina aka jamana kono iko jamana den tobe ina fosari ya sumba erebe o hakedi be matugamina si sansa Macky Sall ka pankurumbe jigi sini Senegal nege kanya tan ani duru watidi
0: ini chenye fali ula la la shadukuri RFI Fransi ni Maroka marabaha jekul flawye bolono blake benkan sebe tan aninani kan biso madanina okela Fransi ka marabaha jekul nyemho Sebastian Lecornu naka ministri tan flaka tohoma sinfe Marok oyomi dabo kunu bi uni Maroka ministri uye nyokon ye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu bilebile do kan inafo lakanoko ani jatege wale kelelifana janababaro
22: oere do bintu ni nyokon ye ninkura ye
2: min bena fiem Maroc ni France ka ko kanko baraula marabaga jeklu nyema flanu no be côté France ba fe ka furuku furuku ko ban ani Maroc che o koson utuye yelemani mindo u ka visa diko la Maroc jamana de uma ni ka dobo o hake la Sébastien le koniko France be ka fere nyini ola aya aka ni sondia ira fana ka nyesi wale ju ani nyana mini fon keleli ma Maroc ni France la kana tigila mogo be je ko minoke Maroc marabaga jeklu nyema Aziza Akanusha aleya ira kafo ko sisan ko ni France ka ye chugo ye kelenye ko dana bu ni nyonche wa ku ka baranyo ya kura tabulo kany wa o baranyo ya internet dan o droma Sébastien le connu ka fora Maroc masake bison kanabo u ye France lo na tawla wa ku be se ka ben kan bleble do soroni Maroc ye u madeli ka minyo kon keni jamana wore ye na bora Europe tomba jamana na ya no che Maroc ni France ka marabaga jeklu flanu no ye tagetom black e bison ma ben kanta anina ni kambitu
4: jana babaro ko nye folu dogo dogo tunga taha kuma sisan kunu do kurundo dafrila a trata don libi ko hoji ni ko hoji ko ran fana sa seria wala mo ho bi oro nyonde tumbe kuru nyun kono mo tan ni cela ka lakisi mo ho bi do rut nune do halisa dogo dogo tunga taha ni nu fambal tunye kunye farafina gulofi jamana diwye wa utumbe ka lanyini ka oro gunde lasoro ji la jereba minu dara bara daminena a chad jamana kan obe kunje bi alamisa doni yere de la awni chala melila amenyo konsoro anka fan flanan kan 666 musa chambe tegebe nege jurula

0: Bilɔ bɛ yen, gɛngɛrɛma bɛ yen, fɔlɔfɔlɔ tun ko ko Gawa mara ou bien sud-ouest o bɛ sɔrɔ Dano mara la.
1: Maison de la culture so dɔ kɔnɔ, Pugulicɛ, Yaga fort ye yirilili mugu ni yiriɲɛji fara ɲɔgɔn kan, o ye tasuma bɔ yɔrɔnin kelen. Yaga fort ye Fitenge duguden ye. A sigilen bɛ Bondougou, Côte d'Ivoire jamana na. A ko lɔnniya caman bɛ Puguliw fɛ, ko ni denmisɛnw tun bɛ sɔn k'u gɛrɛ maakɔrɔw la, o tun bɛ se k'u ka balo sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ lɔnniyaw la.
2: An bɛ se ka min kɛ pour que a kana tunu an bolo, fo ka an bɛ den ninnu lagbari an kɔrɔ le, ka se ka ɲa yira o la. Donc u se ka o yiri ni lɔn ka sigi sini fana ka se ka taga baara kɛ n'a ye. Denmisɛn caman kɔni bɛ bi ni ko i b'a yira la o tɛ sɔn. Voilà, parce que ni yɛrɛ cɛkɔrɔba lo ka yira ne la. Voilà, mais cɛkɔrɔba tɔgɔ la bi ta tɛ sira a banna mɛnna yɛrɛ. Ne sigini bɛ Bondougou yɔrɔ min na, cɛkɔrɔba ninnu ka minw yira ne la bi n bɛ dumuni kɛ o le kɔnɔ. An y'a lɔnniya ni an ma dabila a ye se k'an dɛmɛ ka se k'an balo ka se k'an denw yɛrɛ sotara yɛrɛ si an ma.
1: Alasan Dramani Baye ye sanfɛ kalanden ye. A bɛ sɔrɔ ko kalanna sɛnɛ bolo kan. A ko nin kɛra sababu ye ale ka ko caman lɔn Puguliw kan.
3: An y'a faamu ko Puguliw société lo minnu organisé lo bon ne ye bɔbɔ ye wa furuko wala landako fana bɛ yen bon Puguliw kɔni ka landako ka ca wala comme o ye démonstration kɛ bon ni taara konkura ten ni fɛn tɛ ka tasuma mɛnɛ bon o fana bɛna u ka kokala ye ka tasuma nin mɛnɛ ka so ka o ka sogo jeni n'u ka dumuni tobi n'a ye.
1: Nin kɛnɛ min sigira ka bonya ta ka la Puguliw kan o kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ Puguliw ka diɲɛlatigɛ kan an'u ka seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko.
4: Umaru Yero ka laseliba de tun don. Sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan i n'a fɔ coupe du monde tɛmɛni yala Argentine bena sigi tuguni ka ɲinan jɔnjɔn ta wa aw hakilinaw o ko kan Maimuna Sanogo ye o dɔ tɔmɔ u filɛ.
5: Merci nga che oy kele lamine yaman fana fana en kanu baba baye donc ni joueur flan non vraiment a kon kadne po lamine dem sene ya ton kadne ale ko gata po le ko ni kadne re mais parce que Messi dosro et puis ali chi fana brindina mi makata sanfe et Ahmed woko de kosbe pour que abse ka ke sababu e ka dofra aka korota ka parce que ni bi dem sene ala ni sira ka ko bake ab dofra e toko kan kwa wala am ba fo bamana nga nga bi dofra e yanga ka donc a kadne ni moko basro kadne lamine yaman kasro.
6: Tandi mai bara koni on fe fe no ni Barça supporter o mangu bara koni nyana on muluka ba ko bude mon kerasa ko mi Barça tadu Madrid law club en gana so solito la u bebo do sini lamini afla be Barça baro mo chaman ko ne akli klak lan nyorona kada mo nga afla be feledo club ngono kujugu mesia takaba cheni alaka kan ne ka ni nga fela mi ke ka hali Ballon d'Or no ya lamini mo doni akoni lamini nga taw de kadne kada o yoro ka shuna abe kle en bulubi
7: Argentine ya karni wana senfe ya kakera kumajiki kuni kumashulu kuni ndebali bango yangle obolo sabula ye balontanga bidu katila tukuni kila kashino kwa kutite kake balontanga chuko ya sila mwa jindwe sana ni shino kwa tadurondo bido siya mesi ya kechuko minan Argentine ye bara kechuko minan ninde ya kechuko ya rama den suku chuko dunya kono ni mbae da na kafoku ni barada subabu kute frafin kute ni me konsandri kafoku ii shino kwa tamiliti kile ndurondo vne bido siya ni kaka kechuko dilaere wa Argentine vene ni etwa ni wa final la.
8: Ambe Argentine fo ka Angleterre fo Angleterre bon to na wulut se ka moné bo ino wulinde follow bi don Argentine la yeyi chori ka ballon ta fashe la kunche Roma na Argentine nana kelen o kelen sara ase tun ka do fara ka afamani ko ka gelen ko yeyi chori no kunimo du jure tete ite fe ka ite se ka moné bo sino chogo shima Argentine tun maganga se ka bi don na ka tla ka do fara ka ai Spain wulinde nana ko nana ka kopota ka tane me Angleterre ko wulinde nana dron garjige do wulinde se sino lutte ballon ta na wulinde France tun mana sen yoro la koni ai foi tabali France be Argentine shambala.
4: Ambao hakili jigi anga kuna funidi kene nye mbakuruba dola Nigeria dogo kuntemene kalamfa dou ni kalande bina nini nani desela ka lakisi ka boja tegwele kela ubulu uye kile biduru ni kodeke jagu ya mineli kono Kongo minoko aninima toro wale chamande tala kanyeshi udoma au bola ka erifi ka seria dola me makisi lendoka akabini ale nali lasili kela Senegal jamano kuntiki koro makisal akuma chaya lendo ni akapolitiki tombe beka anali laben kanye afanga sina aga kasarato koni beka o ko sebekrokon amekene yinkunche sisa ni lamini lame

0: Jimukani, Obabuye Talike, Manafuruko de Kan, Baba Wataraka, Jimukan Korodon, Musa Cham de Tegabinaga Jurula, Aukambe Sini.
1: Aubena Jam Gami Lame, Uye Koroli.
0: Baba Watara.
2: RFI Mandenka, Lamebarao, Lamini, Lame Jamukan Kanumbarao, Oni Yantuma, Audanse, Kalufla, Saganafiamboko, Ni Auka, Jamukambi Mekuma, Lamini, Lakanalika, Seginine, Kana Kokura, Kata Utikalukli Nanina, Kanabla Akleta, and Indurula, Jamana Kemeni, Biulon, Lanin Konontoni, Nyokonsoro, Suisa, Jamananda, Wasa, Katalike, Lajedola, Min Lanini, John John Tunye, Kadansi, Manafroko, Tulibalu, Kola, Peu Kabo, Anka, Jamanokono, Ga, Inafo, Lajebau, Temelin, Ninife, Make, Sorofenye, Bau, Uma Benkans. O kola o siratike yere de la anya latike kanka bibabu sigi manafroko tolibali nunu kololo kan anka laminima alini anka kenaya yerema wasa anka famiali jonjon soro o kola anya wole sama bi professeur Bazoumana Jarasuba makabo Côte d'Ivoire ha jamanala sanfe kalanfado Abidjan sanfe kalansola lamini do magafanado jamukany mena sakoronta ni anka lasigi de kabo kanka Mamadi Kabaka lasili doye ambe soro ka kambe da nyogonye ni do kokun aklina nyumaye awninche wa audanse Ina fonk meka fo togomina anka bi moro welele professeur Bazoumana Jarasuba ye ka bo Côte d'Ivoire jamana kono professeur yanka wele jabi ininche ami foko sebe RFI manenkan sanfe
3: Allo sababu ya lanu ya kibari ya chama besika ira mokola donc allo fana befu
2: professeur yani anga se ima sisa amena anka lasigiden ka bo lagine jamana kono ale lasili doke anye manani nunu kololoka ameje amoka lasili la meyana kani lasoro amena sisa sisa
4: Ni yese gadule kasikandi na lesidini atakula manani ne kenika fudula fa ni alina toka na barake ka manani na bwakono docteur Mamadi Aissa kuna teli baraokela
5: alba mananinta mananinta tolila atebin tole kwabla fudu kono yuriminanne setadi domnun kwase lalle manano babla lukono alba fokali ya sumana yele la fananka banki kwase ya domuma manani wo tourner tourner dal kono le fudu tapi me yendo manani wo bolale menna biana suman kwase wote kala ko idaye bianu ngi bola pia domnunkela barani tono site soro la la oko
4: yala ni biana dal soro ka soro manani ya kono ali munkela
5: warana di veterinaire ma abraye manala kono manawo fente dilama meni manawo la tula kono fingreti oko fukam yan wo perele kamanani na ba kono
4: manan kunin kololo ka bombale ana la minima ibo afanfan edwa soro yin ala na ko jil nana bajilu akololo yisela uluma komanda la sine faro la menina kanda modulo di ali na la kololo dul nya folanya
6: bo nan ban kono ila soro bo ko kono ila soro bo du kono ila soro senkela ya ina bien la molal ya ina naka kon la guli ali eleka ala jigbingbilla je jal kili la la tele babo don mona du ye na bo je kili mi la ba le mese mi ya koroba abeli sa ka ben ay wi na bo la ka sama ka bo tele wi na
4: manani kololo ka bun ko juya sansan manani toni million che manani bi woro li sorona ana minin do dunya ka bebela Na toni milion se indise ka anabia milion kile ni kwa kasara.
2: Anse gina kana ngakumaso kono amena Professor Bazoumana Jarasuba Lasro. Professor, njini ngalifolola ambora ka Mamadi Kabaka lasili lame anyaye kukololo chama me manani nununa. Njini ngalifolola manani nunu yere ubebo mine?
3: Vraiment, ufanaye kibari ya dole. Manani nunu aboro kacha. Ponbe yorobe, ni kuiba a nye njini. Ivina yifrike la nunu. Olu veta usani. Ate dila uma gwansa u. Veta san bitugi daole la. Ni ivana stakala afri bako feo yoro la. Olu ba sur la Côte d'Ivoire Maralaya ou l'ouba sur la zone industrielle de là et zone industrielle fanana et sur unité industrielle do société do le pays ou l'ouya barale au manoko fabrique ni
2: nga professeur ni manan kolo nunu amanyanga jamana okono saria chama ne talendo franfina jamana chama okono ka manani nunu kon kwa utali ka barake nu yeko konka jamana okono nga amaye o saria nunu site la bato mune la uti la bato
3: jamana chama na koma yereka koni saria talade ni reka Côte d'Ivoire ya ta koroshi depuis 2013 a saria talade la ka foko ale manata chenu olu ketro ka ferka amna chula e meni ka ko koroshika nya e ka fo gouvernement mo ni reka tignyo manan ta utiliser baganu betu ni ka fleka nya ko re ba koro parce ni e wula ka shariata ka foko ankanan kebi me ile rebe mune ke ka fo ankanan kebi mame mune bla bla sila fo le fo ka gbe ka ira mo la ka fo bi ite manata che keta bituni me fe wora de bla bla sila
2: nga o fe wora be se ka ke djuma e re fo fe wora be se ka ke djuma njume ne bese ka ta ka manani nunu nola bla mune bese ka blu nola
3: ka foko mi mese ka bla mana platila ko ka noroke mi me bla mana platila o le fe boro a boro façon ka chau ni ka ya avec la ko gbele mo yin boko ma se ke avec la a boro mube la pena ka fenka kono go boro nu ko mana yere mana ale fe worede o le fara fe worede kan ko ka ko boro nu ko le rendre plus solide
2: ko ko ke fengela oni
3: wala ko ke fengela oni donc ni mana c'est la ka boda ko boro faso nu la a boro be keke mana lebe bo boro la ko boro ke boro faso e a nyon ka chake o boro faso nu abei pa son le ka gbele doni
2: olube no ka fara olu kan fana 7 fro fana be se ka tanan ko ma papier ka olu glan ko gen pala oni
3: wala c'est au lieu fanamike ni ka follow mo reflet manak te you follow mo me yiri flabru façon do be mo le takoya oya ton blau konoke comme roya akli lachko ko façon ni man ka ke walu ngele mando
2: yo fonga o ke walen ngele malibe songa ke bare e sabula mi dum ne ko bi professeur alini muso tara sugu kono alnui nanjini ne san e drome duru drome tan e beba foko ake manan kono ni mo gomu ntara boutique la beba foko ake manan kono nala en eta don sariya du manga jamano kono munume e manan kolon nunu tali ka barake nu ye o sebe korokon e refe saria nunu te ka labato jone te ka barake kanye jamana de nunu te ka famiali ke manan kololo kan wa walima marabago yere te ka ujo ujoro la e refe jone te ka barake kanye
3: bon a barako ni ka fle kanya adon me bela adoni be bela jamana tu olu problem ne nana oke ni be ko don nyefe ni ka ko don natoyi ibi sigile ka jatimina ke olu ka jatimina ke ka eko amana ni koni a nafan ka bon me a kofe ko ka gbele a be ko tama la se mokoma
2: anga ola professeur nyini ngali mene bolo o kan ibe ka fo ko a tali ka barake na e kololo chama mala yala ibe se ka o kololo dama dawni fanye mana ere kololo be se ka ke jumende anga sigida ma kololo be se ka ke muni laminima a kololo be se ka ke muni an aramadun yerema anga sigida ola bi
3: mana no ale be se ka korochi kelemina teke amna tro comme nous avons fait l'onan amna tro amano parce que fin façon nous refaisons mino à tes tuls jonan donc vous savez nous mourons les quelques colous vous savez tuls et quand vous cagbelez nous on sache nous fana n'a pas mouros girola à tes c'est comme nous avons fait magasin n'yamis nous retourla mon appel est bas là n'a pas mon acanya ani nous retour n'yamis nous nyona avant c'est que nous retour nous nous fana tes tuls car que ça va bouger car banabla mourola
2: aérer c'est que kololoyali du couleurema et amayeni manan colou nous nous mena du kulola ma yali abiseka kololo la sesenekela o mabau nu uye daninke na benani manai kwa daninfe onte fale ubea kololo doi nga professor anya ye ana kololo be do uye aklina soro ulube manankolo nununta kubayele maku kefencha manye anereba ye do ube sira dana ye nanko mako pave ere bulo uye fere ewa ka manankolo nununta kubayele maku kena fama fenwere uye yanu kwa filibolonkono yanu kwa filibawla yanu kwa filamini late ere bulo atalika yele maka ke magunye fenwere uye ulufana ye fere ye kaseka chama bo akololo nununa
3: we atra ere lo boyeke parce mona ta lan sinkoro na ma klisoro amna tula e do le ka aklinyele ma do soro o be mona nugu tomo mogoko do ka mona nugu tomo mogoko o bo kenyo kan ka no bo ala ka kemona damaye ka tirisitan ni ka fleka nya anti yoro la yoro chama na sitan asamba o be yo o be mona san o bolo do ka mona san o bolo o mona meska ke ko wera ke fin chama wera le ni ka mona fleka nya a façon ka cha a do be sika yelema ka do ere be ko sisan ka na kula sisan a be se ka taga yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye kɛ ka kɛ jibidon ye ka kɛ ko wɛrɛ ye
2: ka kɛ pave ye
3: olu wala pave ni ne a baara dɔ tagala a sira dɔ fɛ o k'a yira k'a fɔ dɔw be a mana nɔgɔ o b'a ko k'a yɛlɛma ka kɛ pave ye i ka pave k'a bila dugu ma yani ye taa siman san ka beton kɛ ka kɛ pave ye mɔgɔ be tagama kan donc o recyclage ko ni o le b'a ɲɛ ye sisan
2: professɛur bazumana jarasuba an b'i fɔ kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn yan ka wele jaabi an ka foli b'u ye kosɛbɛ professeur.
3: D'accord. Ni fana foli ba lu ye.
2: An ka nin dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la adizetu sidibe ale bɛ sɛbɛnfura de ta ka kɛ npalan ye ni an ko a ma ko saka an papiye ale de be hakilina ɲuman di an ma ka bɔ mali jamana la an ka jɛ an ka ka hakilina lamɛn
7: ne sigida kɛcogo lajɛ mana be fan bɛɛ fɛ donc pour que mɔgɔw ka bɔ mana utilisation na donc o kɔnɔna la an y'an ka fɛn dayɛlɛ an be saki de kila papiye lama donc i be se k'i ka fɛnw k'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se mana ma mɔgɔ minnu jago b'u bolo u be se k'u ka jago tɔgɔ sɛbɛ a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago la ko dɔn en même temps u tɛ sigida a tɛ sigida degun kan
2: ni ladilikanw de bɛ dan sigi anw ka bi lamini lamɛ jamukan na foli belebele ni waleɲuman dɔn o ye an lamɛnbagaw ta ye cɛw ani musow minnw yɛrɛ ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka jamukan ɲi lamɛn olu bɛ se ka segin ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi ne bɛ kanbɛ da aw ye dɔgɔku nata ni ala ma an ka jɔnya jira an na nagɛ karafe juru olu kun bɛ sara dunbiya de bolo aw kan bɛ o la ni ala sɔnna a ma
1: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔ
0: Nura altulube erifidela nege kanyeta ani wulumla osela bamako ani Dakar
8: Bintou Cissé
0: Seria kerenkereni ni kuna funikene ni ndakuna Nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani aninani desela ka lakisi kaboja tege wale kala obolo uyekle biduru ni kodeke jagu ya mineli kono okongo minoko anini matoro wale chama de talaka nyesi udoma bi edifisera ka moho kisilendo ka seria soro amba la soro 600 ndakuna kabini aleka nali la selikela aka jamano kono dantegli ka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de Codon amanko ne ndon sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni be ka o ko sebe korokon ambe nye foli soro akene nyinka Franci ni Maroc be ku ka baranyonya kulo griya ani ka sinsin ka tafe Franci ministri nye moho ni aka ministri tanifla de be tokomala raba bi jamana fila ni ye blono bilake ben kan sebe tan ani nani de kono bismillah ikon tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko nigeria jamana ɲɛmayaso tun y'a lase dɔgɔkun tɛmɛnen ko kalanden ni kalanfa binani ani nani ɲɔgɔn de sela ka labila olu tun ye kile bi duru ani wɔɔrɔ ɲɔgɔn de kɛ diyagoya mineli la jatigɛwalekɛlaw bolo etat doyo mara la jamana ɲi worodugu ni kilebiyan fan fɛ nigeria jamana ɲɛmayaso ko o labilali sen fɛ k'u ka surasi caaman de bonena o ni na an ka olu dɔ ka seereya lamɛn
9: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
10: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Aubadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige wali kela uye, odiye mankanyi. Bau abese kake sababu ye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Uda utumtuguni ni fankai, ulu tumbe shifombla, ulu da ukono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, ubolu walima useu, nunube tumbe siri. Foka to mofla, adamine na, alo kumfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulu tumbafe kuhakilisigi. Nga wati do uya dabla, tumado, ulu tumbe amine yoro fali. Atunkagbele nkuju, na amine yoro lona dron, ulu tumbe yoro fali nsufe, nege kanye uromvla, walima shigi. Tumado, ambe takama air saba, walima air nani. Odi kama, noya mfali buluka. Ni wati la, mbafe kamfurukei. Ni seran kaso, mbina bara gbere nyini. Nga, fo ayasoro kubara nyumandi.
9: But definitely, it has to be something that will be good for me.
0: Nigeria moro diagouya minelendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do d'afrila tratado mangolini sogobiache banyagara marabuluna burkina faso moko folendo tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria nyiname okoka
11: Mogo jogine munana okwe mogo bishigi anigulovla. Donko mogo bishigi anigulovla na do tanyana. Mogo tanyane mbi obeta mogo gulovla nyogona. Donko do tanyana bayangra doktoro sola do ere tanyana e sivari uptal sumine dolola. Antuka kune kele mwye Médecins Sans Frontières ani asier ulu yuka parakelo chaman blakana fora anga doktoro kan wala sa. Ko imbe se ka nuga chukumna donc yu joro fa kosibe ye frakelu ke wa ye munon kanga evacuer kata sivari yo o prison charge chamanta donc ame mon fodron ni ko in vraiment be joro fa la surtout administration ya pe coordonner jenesi mo borafana Hôpital m'a déporté cassé au niveau moi. Mais seulement, soins spécialisés dans le pays où l'outil sera bien là, c'est ce refus là. On m'a dit évacuer la gata, soumener douleur la sévère. Mais par contre, mon nom, Tanyana, morgo vraiment problème combien parce que carburant encore le doigt morgo qu'on compte à fonctionner mais où sera qu'au tanouye c'est le nantume au cas ministre morgo là
0: malila halisa donatume fanga nyamoko koro bandaw masunya moko doka kiri kile sabana baro be ka tanye bi bamakoko dapel nyekoro o moko woro de jalkilundo bembembe la benila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani un kele fanga dafri flana sinfe ni asimigueta ye fangata o sinfe kiri ni ndamine ni fo biche moko jalkilenduru de kumata o pe woro o hakebe woro yi Nijer kuna foni dilafla Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola lezeko bololokan kuna foni diso nyema Umaru Kane ani Edison kuna foni di Gafeta ni nutumbe kasola kabini novembre kalo temene samba flani mugan ani nduru Yusuf Seriba ani Umaru Kane jalakilin dundo kuye sabenchari mimbe jamanaka basigi bila faratila nga obenata kuna foni dila chama be kasola halisa Nijer jamana kono wa kuna foni dila sabana min jalakilin dundo ñu wali kelen na o fana mala bila folon adinya tomba ka fola kuno foni dila tan saba de minena ka bila ka sola Niger samba flani mugan ani nduru afan wéré fé kuno foni dila ka la fasaton chama be ka sura siu ka dankari wali o kon kanyashin kuno foni di kelauma ani fana kuma kana bila li sera le won hakri soba cour da parcours de la justice ye kiri dabo moko duru kama muso ka ne korosigi kola asika be moko nuno kan ku ye muso do de diago ya ka wali nyinke ala aninka digun fana asera le won jamana kono nega korosigi ye wali ye mimbeke ka chaya bondo ka siya fe kabini la wali wani mbeka akomni mbeka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wali ni du wali don mi nyangilente halisa jamana nyin kono
8: Tiɲɛ don ko sariya si bolo dalen tɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔ min bɛ musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ɲangi o de kama kiriso in ye sinsin sariya sen wɛrɛ de kan walasa ka sikana mɔgɔ nunu kiri ni o ye ka mɔgɔ farigolo yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ a la min b'a bila farati kɔnɔ ani ni ka sɔrɔ wale kɛra jagoya de kan hakili jiginna ni y'a san caman ye musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ye politiki mɔgɔw ka baabu kɛrɛnkɛrɛnnen ye bawo hali ni ka sɔrɔ ɲangima t'a ko kama fɔlɔ jamana in fanga caaman na welewelekaw ma kɔtigɛ baɲumankɛtɔnw ni diɲɛ magɛn kɛbagaw fɛ wasa latigɛ jɔnjɔn kata marabagaw fɛ musow ani musomaninw ka latangali kama nga fandɔ in na jamana in ladalamɔgɔw fana masɔn ladalakow ka labila pewu ka da kan olu fɛ nɛgɛkɔrɔsigi be faralen o laada dɔw de kan jani o la kunun kirin kɛnɛ kɔ o min muso kasaratɔn y'i yɛrɛ ɲɛfɔ kɛnɛkura bena lasigi zuye kalo kile 20 nata de la wasa ka kuma di mɔgɔ jalakilenw fana an'u ka lafasalikɛlaw ma
0: Lagine jamana kono manjana prefe colonel Abubakar Sidiki Traoré Bilala folon lakana tigla mokoka blokan garde à vue anominena ekrief jigina kititegela ka sekesegeli do de hukum kono dama baraw kola ani lamini tiyani ko kankamara blula asika kelendo manjana prefe nyina kani mokodo tigebe nyokombulo minube dama barake asaria sosokono Senegal jamana puntigi koro Macky Sall mankono nindo sini Dakar atena ke toroma jangé nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jomay fayfe asinya folodun aka sigi jamana nyin kono akabni aka fanga bila ni nyasan flanyo honyi obenata Macky Sall kani sigini kuma beka chaya kosobe la la chadukure
12: awa bintu kerenkerene yala aka politiki ton APR mogo ulula benembado ko kwanya mogo yoko kura sanfla akelen ko ka fanga bila ulu chama yereka la nyini ndi kataka abismillah kabi pankurun jigi sola ni ka blasira fo jamana nyamayaso yoro mi ani jamana kuntigi basiru jomay fay bena masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyada basiru jomay fay nyakoro wala sa senegal ka deme oni nyamogo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato ma ukoni ateka ben uluma tugo ya sila bi kuna funi di kenedo sinfe kasarato ka jekulu nyamogo Boubacar Seiko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyada senegal koro sabula ko fere fosite abuluka uni nyamogo ya insoro uyere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasarato uma waka kanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Seiko fola nga bintu Senegal kele bolo ministri nyankumba jeme deka kuma ubeseka ufukuma nunufana jabi aka fola RTS kuna funi indila uye ko jamana kuntiki kora imbese kana kasoro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte wakanya ngile fanate ministri mba afraka ko Macky Sall ka kantan ka sekina aka jamana kono iko jamana den tobe ina fosaria sumba erebe o hakedi be matugamina sisan sa Macky Sall ka pankuru be jigi sini Senegal nege kanyata ani duru watidi
13: ini chenye faliu la la la shadukuri
14: RFI
13: France ni Maroka marabaha jekul flawye bolono blake benkan sebe tan aninani kan biso madanina okela France ka marabaha jekul nyemho Sébastien Lecornu naka ministri tan flaka tohoma sinfe Maroc oyomi dabo kunu bi uni Maroka ministri ye nyohoye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu bleble do kan inafo lakanoko ani jatege wale keleli fana janaba baro
15: ohere do bintu ni nyohoye ninkuraye min bena fiem Maroc ni France ka ko kanko baraula marabaga joklu nyema flanu no be côté France ba fe ka furuku furuku ko ba ani Maroc che o ko son outu yele mani min do o ka visa diko la Maroc jamana de uma ni ka dobo o hake la Sébastien Lecornu ko France be ka fere nyini ola aya ka ni son dia ira fana ka nyesi wale ju ani nyana mini fon keleli ma Maroc ni France la kana tigila mo be je ko minoke Maroc marabaga joklu nyema Aziza Akanusha aleya ira ka fo ko si kuni France ka ye chugo ye kelenye ko dana bu ni nyonche wa ku ka baranyo ya kurata bulukany wa o baranyo ya internetan o droma Sébastien Lecornu ka fora Maroc masake bison kana bo uye France lo na taula wa ku be se ka ben kambleble do soroni Maroc ye o madelika minyo kon keni jamana woreye na bora Europe tomba jamana ona yanu che Maroc ni France ka marabga jeklu flanu no ye tagetom black bison ma ben kanta anina ni kambitu
13: jena babaro ko anye folu dogodogo tunga taha ko ma 600 kunu do kurundo dafrila a trata do libi koroji ni koroji koroyan fanasa seriaula moho bioro nyonde tumbe kurunyu kono moho tan ni cela ka lakisi moho biduru tununi do halisa dogodogo tunga taxala ni nu fambal tunye kunye farafina golofi jamana diwye wa utumbe ka lanini ka urub gunde lasoro ji la jereba minu dara bara daminena a chad jamana kan obe kun je bi alamisa doni yere de la awni chalamelila amenyo konsoro anka fan flamanka 600 Moussa Thiam de tegebene de djuroula.

0: nege kanye tan ani mulum la temina ni sanga tan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina wahatli na ula mesa ni doni awye olumunji bi kuma be awbulo kenekan amisro ka kenenye nkunche ni lamini jimukanye gaini waje la selibado Burkina Faso aussi a mis en chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka o chema pugulisia atuma dola moko tumbo korish ni dagara uye lobiu walima ni biriforu uye SNC temeninko donc renkrene do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da puguli ukan o ke la sababu ye ko ludo bo dibila se konu donko ni korole dogoni chama be siya nyife bila seliba betalike odika
2: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mokiamale
3: ni ye puguli uka folikan olu ye Burkina Faso siya udoye ni ya sanflaye SNC temeninko ni kene nyona be sigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko puguli u mancha bara ube kera wala sa siya ni kanatunu korolenko chama mbe sena ulufe tankia ire nyuma kote ale duguma kalanko loni getigie
4: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo no ko sinufo no marabe gwembara turkan bara chama mbe muso wero furu me amse ka foko puguli be lembe angacha pisa anga kambe fora
3: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge san fe kalanfa do ko o sababu ka cha
5: bi ko yelmana chama be o bo o ta dian so werera don o ti fa korban ta ko ke tuguni o ti landa ko jati tuguni o na di joma don o be sababura abituna internet ko nana iya nana farafina ora antifin sebe kabla ni ndaba fo ni tluba me abitu haklira me mi tu haklira na bebe sika shoko ka ke komni akun fora chomna
3: poli u besoro guiriko ani joro maraula ka kanyeni Albert Malo ka foy ale seko ni lonko ni korlenko kan baye wa poli lo fana
2: puli rere nu ko va fle to bo ko chercheur nu u ya nyanyi ni ka fle ko puli nu bora egypte kana don chad pro kana te kana gana na burkina burkina ya puli bisoro folo o bazin ale giru ko puli bisoro mi yoro gi me fimbe naibe e yerfibe lobe gengerma be folo to ko gawa mara o sud-ouest o bisoro danu marara
3: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga for ye Yirilili Muguni, Yirinyeji Faranyorankan, ou ye Tasuma Boyoronikele, Yaga for ye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Côte d'Ivoire Djamnana. A Kolonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demsen ou Tumbeson Kou Gerema Korola, ou Tumbese Kou Kabalo Soro Folofolo Loniaola.
5: Amise Kabinke, pour que Akana Tunamboro, Foka Amede non Lagbare en Korole, Kaseka Nya Yirola, don wi se ka o yiri ni long ka sigi sinifana ka se ka takabara kenai de mission chaman ko ni be bi ni ko ba yira lo te son wala passe ni yere che korba lu ka yira nera wala me che korba to lan bita te sira bana miena yere ne singi be bundu ko yoro menan che korba nu ka mi yira nera bi mi dominika o le kono ya lon yan ama dabla ay se kan de me ka se kan balu ka se kan de nu re sotara yere chama
3: alassandra manu baye san fe kalende abe soroko kalana sene boloka Ako ni kera sababu ye, aleka kwa chama lom pukuli uka?
6: Aya famu ko pukuli u, sosyote lo, minu organizin lo, bon, ne bobo ye, kwa furukon ye, wala landa ko fana be ye, bon, pukuli u konoka landa ko kacha. Wala kom, oi demonstrasyon ke, bon, ni tara konkurati, ni finti ka tasuma mene, bon, o fana bunu ka kukala ye, ka tasuma mene, ka soka, wasoko jeni, noka dumri tubina ye.
3: Nkena mi sigra ka bonye takalla pugulu kan o kera sababu ye mo chama ye famu yali soro pugulu ka din la tike kan anu ka seko ni lonko ni korolinko
0: Omaru yero ka la seliba de tundo asisan amena hakilina o de la me awi olumini di bi kuma be awolo keneka ina fo coupe du monde temene yela argentine bena sigi tuguni ka ninan jonjon tawa hakilina o koka maimuna sanogo yo udotomo o fle
7: Messi ngache oy kele lamni yaman fana fana en kan baba bay donc ni joueur flan vraiment akon kadne fo lamine dem sene ya tun kadne ale kun gata o de kun ne kadne re me passé monsieur dosro e bi ale shi fana brindina mi makata sanfe e amadou wo ko de kosbe pour que abseka ke sababu ka dofara aka korata ka parce que ni bi dim sene ala ni sira ka ko bake ab dofara to ko kan kwa wala am ba fo bamana ngana ngabi dofara yanga ka donc ya kadne ni mo ko basro kadne lamine yaman kasro
1: tandi may barakoni on fofe non yi barça supporter o mangu barakoni nyana on muluka ba kubudi mon kressa ko mi barça tadu madrid law clube ngana sosolito law bebodo sini lamini aflabe barça baro mo chama ngona klibi klaklan nyorona kada mo aflabe feledo clube ngono kujugu mesia takaba cheni alaka kan nega ko ninga felay mi ke ka hali ballon d'or no ya lamini mo doni akoni lamini nga tawde kadne kada o yoro ka shuna abek le ambulubi
8: Argentina yakar nyona senfe akara kuma jigi ko nin kuma su lugo nin da bal banko yangle bolo sabula ye ballon tanga bidu katla tugunin killa ka shin ko ti ka ke ballon tanga to ya silla mo godin do sana ni shin wa dron do bidu sha messi yake tugum nan Argentina ye bara ke tugum nan inda yake tugui ara ma den su gutu duniya kono nin bai da na ka foku ni barada to babu ku te fra fin ku te ni me concentré ka foku i shin wa ramle di kelen dron do ne bidu sha ni kada ke tugu di laire wa Argentina fina ni espagne wa final la
9: ambe argentine foko angalteri fo angalteri bonto na wulut suka monebo ino ndo folo e bidon argentine la yeyi to wodi ka ballon ta fashira kunje roma na argentine nana kelen o kelen sara asere tunga do fara kan afangal ko ka gelen ko yeyi to wodi no kunmo djuro tse ite fe kam ite suka monebo sino tokushima argentine tum manga suka bidon na ka tlaka do fara kan ay espagne o ndo nana ko nana ka ko puta katana me angalteri ko ndo nana duron garjigeri o ndo sino lute ballon ta na wulut franchi tum mana sen yoro la koni ay Fui tabali France Bay Argentine Shambala.
0: Ambao hakili jigi anga kuna funidi kene nyimba kuruba dola Nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani ni nani de selaka la kisi ka bo jati wala kala ubulu uye kile biduru ni ko de ke jagu ya mineli kono o Congo minoho ani ni matoro wale chama de tala kanyashi udoma au bola ka elifika a seria dola me ma kisilen do kam akabini ale na li la silikela a Senegal jamono kuntiki koro makisal akuma chaya lendo ni akapolitiki beka anali laben kanye afanga sina akaka sarato koni beka oko sebekrokon amekine nyinkunche 600 ni lamini lame jimukanye obabu yetalike manafuruko udekan baba wataraka jimukan korodon musa chamde tegebine gejurula au kambe sini
10: au bena jamgami lame oye korole
0: baba watara
11: RFI mandenkan lamebagaw lamini lamejemukan kanobagaw awni yantuma aw danse kalofla segana fiemboko ni awka jemukan bi mekuma lamini lakanalika segini nye kana kokura kata uti kalokli nanina kana bla akletan anindurula jamana kemeni biwulon lani kononton ni nyokonsoro suisa jamananda wasa katalike lajedola min lanyini jonjon tunye ka danse gi manafroko tolibalu ko la peu kabo anka jamana okono nga inafo lajebaw temelin nyini fe make soro fenye baw uma benkan soro o kola o siratike yere de la anya latike kanka bi babu sigi manafroko tolibali nunu kololo kan anka laminima alini anka kenaya yerema wasanka famiali jonjon soro o kola anya wole sama bi professeur Bazoumana Jarasuba maka bo Côte d'Ivoire ha jamana la sanfe kalanfado Abidjan sanfe kalansola lamini do magafanado jamukany mena sakoronta ni anka la sigide en kabo kanka Mamadi Kabaka la silidoye ambe soro ka kambe dan yoroñe ni ndorokun aklina nyumaye aw ninche wa audanse Ina fonk meka fo tokomina anka bi moro welele professeur Bazoumana Jarasuba ye ka bo Côte d'Ivoire ha jamana kono professeur yankan wele jabi ininche ami fo ko sebe RFI manen kan sanfe
12: alu sababu ya lanu ya kibari ya chama besika ya mokola donc alu fo nambefu
11: professeur yani anga se ima 600 amena anka la sigide ka bo la Guiné jamana kono ale la sili doke anyi manani nunu kololoka amejen amoka la sili la meyana kanila soro amena 600
13: ni ye sega dole kasikandi n'ale sidini atakula manani ne kɛni k'a fudu lafa ni ale natɔ kana baara kɛ ka manani na bɔ a kɔnɔ dɔktɛr mamadi ayisa konateli le baaraw kɛla
14: alba mananin ta mananin tɛ toli la a tebintɔ le k'a bila fudu kɔnɔ yuruminan ne setadi dɔmunu kɔse lali le manani o b'a bilali kɔnɔ al b'a fɔ k'ale ya suma na yɛlɛla fana kaban k'i kɔse a dɔmunu ma manani o turunɛ turunɛ lali kɔnɔ le fudu tapi mɛ yen dɔ manani o bɔla le mɛnna biya na suman kɔse o tɛ kɛla o kɔ i d'a ye biya nunji bɔla biya ye dɔmunu kɛla a barani tɔnɔ si tɛ sɔrɔ la la o kɔ
13: yala ni biya nadali sɔrɔ k'a sɔrɔ manani y'a kɔnɔ ali ye mun kɛla
14: bara n'a di veterinɛri ma a bara ye mana la kɔnɔ mana o fɛn tɛ dila a ma mɛn ni mana o latola a kɔnɔ fɛn gwɛrɛ tɛ o kɔ fɔɔ ka biya opere le ka manani na bɔ a kɔnɔ
13: mananiko ni kɔlɔlɔ ka bon bale an na lamini ma i bɔ a fan fan i do a sɔrɔ ye ali a na kɔjili n'a na bajilu a kɔlɔlɔ ye sela wulu ma commandant lasine faro ye lamini na kanda mɔɔ dolo di n'ale ye nalaw kɔlɔlɔ dolu ɲafɔla ɲa
15: bɔ nagwan kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye bɔ kɔ kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye bɔ dugu kɔrɔ i l'a sɔrɔ ye sɛnɛkɛla le y'a yena biyanamɔla le y'a yena n'a ka kɔnɔla gweli ali yɛlɛ ka ala ji gwingwili la diɲɛ jalikili la la tele ba bɔ doni mana di wuye na bɔ diɲɛ kili min lana ba le mɛsɛ min le y'a kɔrɔ ba a bɛ lisa ka bɛn a ye wuye na bɔ la k'a sama ka bɔ tele wuye na
13: manani kɔlɔlɔ ka bon kojuya san san manani tɔni miliyɔn kɛmɛ naani bi wɔɔrɔ le sɔrɔna an na mini dɔ duɲa ka be bɛɛ la n'a tɔni miliyɔn sen di se ka an na biya miliyɔn kelen ni kɔ kasara
3: an seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ an bena profɛsɛr bazumana jarasuba lasɔrɔ profɛsɛr ɲiningali fɔlɔla an bɔra ka mamadi kaba ka laseli lamɛn an y'a ye ko kɔlɔlɔ caaman be manani nunu na ɲiningali fɔlɔla manani nunu yɛrɛ u be bɔ min ne
12: vraiman o fana ye kibaruya dɔ le ye mana nunu a bɔyɔrɔ ka ca bɔni be yɔrɔ bɛɛ n'i ko i b'a a ɲɛɲini i bena ye feerekɛla nu olu be taa o san ne a tɛ dilaw ma gwansan o be taa san bitigidaw le la n'i fana tagala a feerebagaw fɛ o yɔrɔ la olu b'a sɔrɔla Côte d'Ivoire mara la yan olugu b'a sɔrɔla zone industrielle de la et zone industrielle fana na i be taa sɔrɔ unité industrielle dɔw société dɔw le be yen olu y'a baara le ye o mana fabrike nin ne
3: nka professɛur ni manankolo nunu an ma ɲa an ka jamanaw kɔnɔ sariya caaman ne talen do farafina jamana caaman kɔnɔ ka manani nunu kɔn ka u tali ka baara kɛ n'u ye k'o kɔ an ka jamanaw kɔnɔ nka an m'a ye o sariya nunu si tɛ labato mun ne law tɛ labato
12: jamana caaman na komi a yɛrɛ ka kɔni sariya tala dɛ ni yɛrɛ ka Côte d'Ivoire y'a ta kɔrɔsi depuis 2013 a sariya tala k'a fɔ ko ale mana sachet nugu olu kɛcogo ka fɛri ka a minacogo la mɛ ni k'a ko kɔrɔsi ka ɲa k'a fɔ guvɛrɛnɛman mɔgɔw ni yɛrɛ ka sigiɲɔgɔnw mana a utilize baga nugu bɛɛ tun ni k'a filɛ ka ɲa ko wɛrɛ b'a kɔrɔ parsk ni i wulila ka sariya ta k'a fɔ ko an kana nin kɛ bi mɛ ile yɛrɛ be mun ne kɛ k'a fɔ an kana nin kɛ bi ma be mun ne bila plasi la fɔɔ le ye fɔ ka gwɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bi i tɛ mana sachet kɛ ta bi tuguni mɛ fɛɛn wɛrɛ de be bila a plasi la
3: nka o fɛɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye e yɛrɛ fɛ o fɛɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye fɛn jumɛn de be se ka ta ka manani nunu nɔ labila mun ne be se ka bulu nɔ la
12: k'a fɔ ko min be se ka bila mana plasi la o ka nɔgɔ kɛ min be bila mana plasi la o le be kɛ bɔrɔ a bɔrɔ fasɔnw ka ca o n'i k'a ye a be kɛla ko gwɛlɛman ye mɔgɔw ma sɛke a be kɛla a bɔrɔ mu be labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ le ye o le be fara fɛn wɛrɛ le kan ko ka k'o bɔrɔ nu kule rend plus solide
3: k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye
12: wala k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye donc ni mana sela ka bɔ o da k'o bɔrɔ fasɔn nu la a bɔrɔw be kɛyi kɛ mɛ mana le be bɔ o bɔrɔ la k'o bɔrɔ kɛ bɔrɔ fasɔn ye a ɲɔgɔnw ka ca kɛ o bɔrɔ fasɔn nu a be yen ma sɔngɔ le ka gwɛlɛ dɔɔni
3: olu be yen nɔ ka fara olu kan fana sɛbɛn furaw fana be se ka ta n'an k'o ma papiye ka olu gilan k'u kɛ npalanw ye
12: wala olu le fana be kɛ ni ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw filɛ mana tun tɛ ye fɔlɔ o mɔgɔ tun be yiri filaburu fasɔn dɔw be kuma le ta k'o y'a fɛnw bila o kɔnɔ kɛ fɔ mɔgɔw y'a hakili lasi k'o ko fasɔn le ma ka kɛwale yɛlɛma dɔ
3: i y'o fɔ nka o kɛwale yɛlɛmali be sɔn ka kɛ baara ye sabula an be domina ye ko bi profɛsɛur hali ni musow taara sugu kɔnɔ hali n'u ye nanjini ne san dɔrɔmɛ duru dɔrɔmɛ tan bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔ ni mɔgɔ minnu taara butiki la bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔna la ne t'a dɔn sariyaw dun b'an ka jamanaw kɔnɔ minnu be mana nunu manankolo nunu tali ka baara kɛ n'u ye o sɛbɛkɔrɔ kɔn e yɛrɛ fɛ sariya nunu tɛ ka labato jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ jamanadenw ne tɛ ka faamiyali kɛ mana ɲi kɔlɔlɔ kan wa walima marabagaw yɛrɛ de tɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la e yɛrɛ fɛ jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ
12: bon a baarako nin n'i k'a filɛ ka ɲa a dɔɔni be bɛɛ la a dɔɔni be bɛɛ la jamanatigiw olu problɛmu ne nanaw kɛ n'i be koo dɔ ɲɛfɛ n'i ka koo dɔ natɔ ye ibi sigile ka jatimina kɛ olu ka jatimina kɛ k'a ye ko a manani ko ni a nafan ka bon mɛn a kɔfɛ kow ka gwɛlɛ a be ko caaman lase mɔgɔw ma
11: an ka o la professɛr ɲiningali min be ne bolo o kan i be k'a fɔ ko a tali ka baara kɛ na ye kɔlɔlɔ caaman ma la yala i be se ka o kɔlɔlɔ dama dawni fɔ an ye mana yɛrɛ kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn de ye an ka sigida ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye lamini ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye an hadamadenw yɛrɛ ma an ka sigidaw la bi
12: mana nɔgɔ ale be se ka kɔrɔsi cogo kelen min na se ke a mina cogo kɔmi kun b'a fɔlɔ olu nani a mina cogo a ma nɔgɔ parsk fɛn fasɔn nɔgɔ fasɔn min no a tɛ toli joona ye don sayi mugan le kɛ ka sɔ olu be se ka toli i ka y'o ka gwɛlɛ n o sace n'u fana n'a be mɔgɔ sigiyɔrɔ la a tɛ se ka mina ka a fana tɛ ma kan ka ɲagami nɔgɔ tɔɔw la minako le b'a la n'a ma mina ka ɲa ani nɔgɔ tɔɔw ɲagamini no ɲɔgɔn na a b'a se ka kɛ nɔgɔ tɔ ni olu fana tɛ toli ka kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔw la
11: a yɛrɛ be se ka kɛ kɔlɔlɔ yali dugukolo yɛrɛ ma an m'a ye ni manankolo nunu mɛnna dugukolo la an m'a yali a be se ka kɔlɔlɔ lase sɛnɛkɛlaw ma baw n'u u ye danni kɛ n'a bɛnna ni mana ye u ka danninfɛnw tɛ fale o bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye nka professɛr an y'a ye a n'a kɔlɔlɔ bɛɛ dɔw ye hakilina sɔrɔ olu be manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn caaman ye an yɛrɛ b'a ye dɔw be sira da n'a ye n'an k'o ma ko pave e yɛrɛ bolo o ye fɛɛrɛ ye wa ka manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye yan'u ka fili bɔlɔn kɔnɔ yan'u ka fili baw la yan'u ka fili lamini la ten e yɛrɛ bolo a tali k'a yɛlɛma ka kɛ magoɲɛfɛn wɛrɛw ye olu fana ye fɛɛrɛ ye ka se ka caaman bɔ a kɔlɔlɔ nunu na
12: dɔw sɔrɔ o be mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ n'u ka mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ u b'o kɛ ɲɔgɔn kan ka nɔgɔ bɔ a la k'a kɛ mana dama ye k'a siri sisan n'i k'a filɛ ka ɲa an sigiyɔrɔw la yɔrɔ caaman na sisan a sanbagaw be ye o be mana san o bolo n'u ka mana san o bolo o mana nin be se ka kɛ ko wɛrɛ fɛn caaman wɛrɛ le ye n'i ka mana filɛ ka ɲa a fasɔn ka ca a dɔw be se ka yɛlɛma ka dɔw yɛrɛ be a ko sisan n'a kola sisan a be se ka taga yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye kɛ ka kɛ jibidɔnw ye ka kɛ ko wɛrɛ ye
11: ka kɛ pave ye
12: olu wala pave ni ne ya baara dɔ tagala a sira dɔ fɛ o k'a yira k'a fɔ dɔw be a mana nɔgɔ o b'a ko k'a yɛlɛma ka kɛ pave ye i ka pave k'a bila dugu ma yani ye taa siman san ka beton kɛ k'a kɛ pave ye mɔgɔ be tagama kan donk o recyclage kon o le b'a ɲɛ ye sisan
11: professɛr bazumana jarasuba an m'i fɔ kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛlajɛlen kosɔn yan ka wele jaabi an ka foli b'u ye kosɛbɛ professeur.
12: D'accord. Ni fana foli ba lui.
11: An ka nin dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la adizetu sidibe ale bɛ sɛbɛnfura de ta ka kɛ npalan ye ni an ko a ma ko saka an papiye ale de bɛ hakilina ɲuman di an ma ka bɔ mali jamana la an ka jɛ an ka hakilina lamɛn.
16: Ne ye sigida kɛcogo lajɛ mana bɛ fan bɛɛ fɛ donc pour que mɔgɔw ka bɔ mana utilisation na donc o kɔnɔna de la an y'an ka fɛn dayɛlɛ an bɛ saki de dilan papiyelama donc i bɛ se k'i ka fɛnw k'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se mana ma mɔgɔ minnu jago b'u bolo u be se k'u ka jago tɔgɔ sɛbɛ a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago la ko dɔn en même temps u tɛ sigida a tɛ sigida degun kan
11: ni ladilikanw de bɛ dan sigi anw ka bi lamini lamɛ jamukan na foli belebele ni waleɲumandɔn o ye an lamɛnbagaw ta ye cɛɛw ani musow minnw yɛrɛ ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka jamukan ɲi namɛn olu be se ka segin ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ m'a tomi rfi tomi ne bɛ kan bɛɛ da aw ye dɔgɔkun nata ni ala ma an ka jɔnya jira an na nagɛ karafe juru olu kun bɛ sara dunbiya de bolo aw kan bɛ o la ni ala sɔnna a ma
10: aw bɔra ka jamuka min lamɛ o ye kɔrɔ
0: nimura altulu be erifidela nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani dakar
17: bintu sise
0: seria kerenkereni ninkuna funikene ni ndakuna nigeria dogo kun temene kalamfa do ni kalande binani aninani de cela ka lakisi kabo jatege wale kala bolo uyek le biduru nin ko deke jagu ya mineli kono kongo minoko anini matro wale chama de talaka nyesi udoma bi edificiera ka moho kisilendo ka seria soro amba la soro 600 ndakuna kabini alika nali la selikela aka jamana kono dantegeli uteka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de kodon amanko nendon sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni beka o ko sebe koro kon ambe nyefoli soro akene nyinkan Franci ni Maroc bekuka bara nyokonya kolo griya anika sinsinka tafe Franci ministri nyemoko ni aka ministri tanifla debe tokomala raba bi jamana fila ni nuye blono bilake benkan sebe tan ani nani de kono bismillah Iko ntume kafu nyana chugo mina bakuru baula ko Nigeria jamana nyamaya so tunya lase ndako kunte mene ko karande ni kalanfa binani ani nani nyohonde sela ka labila olutunye ak le biduru ani woro nyohonde ke diaguya mine lila jatke wale kela ubulu eta doyo marala jamana ni woro duguni ak le bien fanfe Nigeria jamana nyamaya so ko olabila li senfe ku ko surasi chama de bonena onina anka uludoka seria lame
17: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
18: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Aubadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige walikela uye, odi mankanyi. Bau abese kake sababu ye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Udao tumtugini ni fankai, ulu tumbe shifombla, ulu dao kono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, ubolu walima useu, nunubea tumbe siri. Foka tuo mofla, adamine na, aloo kumfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulu tumbafe kuhakilisi. Nga wati do uya dabla. Tumado, ulu tumbe amine yoro fali. Atumkagwele nkuju, na amine yoro lona dron, ulu tumbe yoro fali sufe, nege kanye uronvla, walima shigi. Tumado, ambe takama saba, walima nani. Odi kama, noya mfali buluka. Ni wati la, mafe kamfuru kyeyi. Ni seran kaso, mbina bara gwele ngini. Nga, fu ayasoro kubara nyumandi.
17: But definitely, it has to be something that will be good for me.
0: Nigeria moro diaguya minelendo ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do d'afrila tratado mangolini sogobiache banyagara marabuluna burkina faso moko folendo tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria nyiname okoka
19: Mogo jogine munana okwe mogo bishigi anigulovla. Donko mogo bishigi anigulovla na do tanyana. Mogo tanyane mbi obeta mogo gulovla nyogona. Donko do tanyana bengala doktoro sola do ere tanyana e sivare uptal sumine dolola. Antuka kune kele mwye mese san frontiere ani asier ulu yuka parakelo chaman blakana fora anga doktoro kan wala sa. Kwe mbese ka nunga chukumna. Donko uyu joro fa kosibe, uye frakelu ke wa uye munu kanga evakie kata sivari uyo uprizan charji chamanta. Donko ame mu fodron ni kwe vrema beyi joro fa la sutu administration ya pe kordone jenesi mugo borafana. Hôpital m'a déporté au niveau moi. Mais sûrement, soins spécialisés dans le pays où nous sommes ces serfs-là, on m'a évacué à la douleur de la sévère. Mais par contre, mon tanyana, morgu vraiment problème combien parce que carburant corps et doigt, morgu qu'on continue à fonctionner, mais où sera qu'on tanouille, c'est le nantumé, aucun ministère morgu là.
0: Malila halisa donata mefanga nyemoko koro bandaw masunya moko doka kiri kile sabana barobe ka tanye bi bamako ko dapel nyekoro umoko woro de jalki lendo bembembem la benila faso juguya kama kabini samba flani mugan ani kelin fanga dafri flana sinfe ni asimigueta ye fangata o sinfe kiri ni ndamine ni fo biche moko jalki lenduru de kumata upe woro wakebe woro yi Niger kunafoni dilafila Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala kabo kasola lezeko bololokan kunafoni diso nyema Umaru Kane ani Edison kunafoni di Gafeta ni nutumbe kasola kabini novembre kalo temene samba filani mugan ani nduru Yusuf Seriba ani Umar Kane jalakilien dundon kuye sebenchari mimbe jamana ka basigi bila faratila nga obenata kunafoni dila chama be kasola halisa Niger jamana kono wa kunafoni dila sabana min jalakilien dundon ñu wali kelen na o fana mala bila folon adinya tomba ka fola kuno foni dilatan saba de minena ka bila ka sola niger samba flani mugan aninduru afan werefe kuna funi dila waka lafasa ton chama beka surasi waka dankari wale ukon kanyeshin kuna funi dike la uma anifana kuma kanabila li sera lewon hakirisoba kur da pekur de la justice ye kiri dabo mugo duru kama muso uka nege koro sigi kola asika be mugo ninuka kuye muso do de diaguya ka wale nyinke ala aninka digun fana sera lewon jamana kono nege koro sigi ye wale ye mimbeke ka chaya bondo ka siafe kabini la wale wanimbeka akomnimbeka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wale ni du wale don mi nyangilente halisa jamana nyin kono
20: tiɲɛ don ko sariya si bolo dalen tɛ fɔlɔ jamana in kɔnɔ min be musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ɲangi o de kama kiriso in ye sinsin sariya sen wɛrɛ de kan walasa ka sikana mɔgɔ nunu kiri ni o ye ka mɔgɔ farigolo yɔrɔ dɔ tigɛ ka bɔ a la min b'a bila farati kɔnɔ ani ni ka sɔrɔ wale kɛra jagoya de kan hakili jiginna ni y'a san caaman ye musow ka nɛgɛkɔrɔ sigi ye politiki mɔgɔw ka babu kɛrɛnkɛrɛnnen ye bawo hali ni ka sɔrɔ ɲangima t'a ko kama fɔlɔ jamana in fanga caaman na welewelekaw ma kɔtigɛ baɲumankɛtɔnw ni diɲɛ magɛn kɛbagaw fɛ wasa latigɛ jɔnjɔn kata marabagaw fɛ musow ani musomaninw ka latangali kama nga fan dɔ in na jamana in ladalamɔgɔw fana masɔn ladalakow ka labila pewu ka da kan olu fɛ nɛgɛkɔrɔ sigi be faralen o laada dɔw de kan jani o la kunun kirin kɛnɛ kɔ o min muso kasaratɔn y'i yɛrɛ ɲɛfɔ kɛnɛkura bena lasigi zuye kalo kile 20 nata de la waasa ka kuma di mɔgɔ jalakilenw fana an'u ka lafasalikɛlaw ma
0: lagine jamana kɔnɔ manjana prefe colonel abubakar sidiki trawale bilala fɔlɔ lakana tigilamɔgɔw ka bolokan garde à vue a nɔ minɛna ɛkriyef jigina kititɛgɛla ka sɛgɛsɛgɛli dɔ de hukumu kɔnɔ damabaraw ko la ani lamini tiɲɛni ko kankan mara bolo la a si ka kelen don manjana prefe ɲina ka ni mɔgɔ dɔw tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo minw be damabara kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ senegal jamanakuntigi kɔrɔ maki sall man kɔnɔnin don sini Dakar atena ke toma jangi nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamai faife asinya folo dun aka sigi jamana nyin kono akabni aka fanga bila ni nya san flanyo honi obenata Macky Sall kani sigi ni kuma beka chaya kosobe la la shadukre
21: awa bintu keren keren yala aka politiki ton APR mogo ulula benembado ko kwanya mogo yoko kura san fla akelen ko ka fanga bila ulu chama yere ka la nyini di kataka abismillah kabi pankurunji sola ni ka blasira fo jamana nyama ya so yoro mi ani jamana kuntigi basiru jomai fai bena masala la nyini ye Macky Sall fe ka kache boya bunyada basiru jomai fai nyakoro wala sa senegal ka deme oni nyamogo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato maukoni ateka ben uluma tugo ya sila bi kuna funindi kenedo simfe kasarato kwa jekulu nyamogo Boubacar Seiko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyada senegal koro sabula kufere fosi te abuluka uni nyamogo ya insoro uyere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratoma wa kakanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Seiko fola nga bintu Senegal kele bulu ministri nyankumba jembe deka kuma ubeseka ufukuma nunufana jabi aka fola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntigi koro in be se ka na ka sɔrɔ basima fosima a sɔrɔ sabula ka jalakilen tɛ a nɔminɛlen tɛ wa ka ɲangilen fana tɛ minisiri n b'a fara kan ko Macky Sall ka kan tani ka segina a ka jamana kɔnɔ i ko jamanaden tɔ bɛɛ i n'a fɔ sariya sunba yɛrɛ be o hakɛ di bɛɛ ma togoa min na sisan sa Macky Sall ka pankurun be jigin sini senegal nɛgɛ kaɲa 15 waati de
0: Fransi ni Maroka marabaha jekul flaw ye bolono blake benkan sebe tan ani nani kan bi sormada nyina okela Fransi ka marabaha jekul nyem ho Sebastian Le Cornu na ka ministri tan flaka tohoma sinfe Marok oyo mi dabo kunu bi uni Maroka ministri ye nyoko ye kene ba do sigi baro tumbe ka talike babu bele bele do kan inafo lakanoko ani jatege wale kelali fana janaba baro
22: oyere do bintu ni nyoko ye ninkura min bena fiyɛm Marok ni France ka kokanko baraw la marabaga jɛkulu ɲɛma fila nunu bɛɛ ko ten France b'a fɛ ka furuku furuku kow ban ani Marok cɛ o kosɔn u tun ye yɛlɛmani min don u ka visa diko la Marok jamanadenw ma ni ka dɔ bɔ o hakɛ la Sebastien Le Cornu ko France be ka fɛɛrɛ ɲini o la a y'a ka nisɔndiya yira fana ka ɲɛsin walejuguw ani ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli ma Marok ni France lakana tigilamɔgɔw be jɛ k'u minw kɛ Marok marabaga jɛkulu ɲɛma Aziza Akanusha ale y'a yira k'a fɔ ko sisan ko ni France ka ye chugo ye kelen ye ko danaya bu ni ñoon ci wa ku ka bara ñoon ya kura tabulu kany wa o bara ñoon ya tena dan o droma Sébastien Licornu ka fora Maroc masaké bi son kanabo u ye France lo na tawla wa ku be se ka ben kam ble ble do soro ni Maroc ye u made li ka mi ñoon ken ni jamana wore ye na bora Europe tomba jamana wona ya no ci Maroc ni France ka marabga jekulu flanu nu ye to tagetom plaque e bis roma ben kanta anina ni kam bintu
0: jena ba baroko anye folu dogodogo tunga taxa ko ma 600 kunu do kurundo dafrila a trata don libi ko xoji ni ko xoji ko ron fa na sa seriawla mo ho bi woro nyonde tumbe kuru nyun kono mo tan ni cela ka lakisi mo ho bi duru tununi do halisa dogodogo tunga taxala ni nu fambal tunye kunye farafina golofi jamana diwye wa utumbe ka lanyini ka urub gunde lasoro ji la jereba minu dara bara daminena a chad jamana kan obe kunche bi alamisa doni yere de la awni chala melila amenyo konsoro anka fan flanan kan 666 musa chamde tegebe nega jurula

0: nege kanye tan ani mulun la temina ni sanga tan filaye bobu julaso ani wagadugu burkina jamana na
1: bintu sise
0: nataula amina wahatli naula me sani doni awye olumunji bi kuma be aw blokene kan amisoro ka kene nyin kunche ni lamini jimukanye ngaini woche la selibado Burkina Faso aussi a mis en chama la kodonente kosobe walima udo yerebe tunu siraka ochema apugulisia atuma dola moko tumbo kori ni dagarauye lobiu walima ni buriforuye SNC temeneko donc renkrene do bilala 5 ans ka bonyani karamata ka da apuguliu kan okela sababu ye ko ludo bo dibila seko ni donko ni korole dogoni chama be siya nyife bila selibabe talike odika
2: ikara ini soroma ya kara ani soroma ale mo chamale
3: ni yepuguli uka folikan olu ye Burkina Faso siya odoye ni ya sanflaye SNC temeninko ni kene nyona be sigi jango ka siya do mankutu hal na yasoro ko puguli u mancha bara ube kera wala sa siya ni kanatun korolenko chamambe sena ulufe tankia ire nyuma kote ale duguma kalanko loni getige
4: puguli uka sinangu okacha doane Burkina ya bobo beyi anikata sinufo no ko sinufo no marabe gwenbara turkan bara chamambe muso wero furu me amseka foko puguli ube limbe anka chan pisa anga kambe fora
3: puguli kambe fora nga landa do fana be tununa Pascal Zenge san fe kalanfa do ko o sababu kacha
5: bi ko yelmana chama be obo obuta dians sowerera don oti fa korban ta ko ketuguni oti landa ko jati tuguni obuna dijoma don olbe sababura abutuna internet ko nana iya nana farafina ora antifin sebe kabla nindaba foni kluba me abitu haklira me mi bitu haklira na bebe sika shoko kake komni akumfora choko muna
3: pouli ube soro guiriko ani joro maraula kakanya ni Albert Malo kafoy ale seko ni lonko ni korolinko kanubagaye wa pouli lofana
2: pouli rere nuko va fle toi beaucoup chercheur nu uya nyanyini ka fle ko pouli nu bora egypte kana don chat tro kana temana gana na burkina burkina ya pouli bisoro folo o basin ale giruko pouli bisoro miro gime fimbe naibe yerefibe filobe gengerma be folo to ko gawa mara o sud-ouest o bisoro danu marara
3: Maison de la culture Sodokono, Pouglitié, Yaga Forye Yirilili Muguni, Yirinyegi Faranyoronkan, Oye Tasma Boyoroni Kele, Yaga Forye Fitenge Dugudenye. Asiginebe Bondugu, Côte d'Ivoire Djamanana. Ako Lonia Chamambe Pouglioufe, Koni Demse Ontumbe Son Kou Gere Makorola, Otumbe Se Kou Kabalo Soro Folo Folo Loniaola.
5: Amise Kaminke, Pourke, Akana Tunamboro, Foka Ambe Denno Lagbare Ankorole, Kaseka Nya Yirola, Don Wise Kao Yirini Lon Kasigi, Sinifana kasika takabara kenai. Demisan chama kwa ni bebi ni kweba yira la oteson. Wala pase ni yere chokoroba uluka yira nera. Wala me chokoroba tola nbita te sira abana miena yere. Nesingi be bunduko yoro menan. Chokoroba nuka miu yira nera bimbi dominika ule kono. Aya lone yane. Ama dabla ayise kandeme kasika ambalu kasika andenwere sotara yere siyama.
3: Alasan dramanu baye sanfe kalendeye. Abe soroko kalana sene boloka. Ako ni kira sababu ye. Aleka ko chaman lom pouliou kan
6: aya famoko pouliou societe lo mino organizeno bon ne boboy wa furkon wala landa ko fana be bon pouliou kon wala landa ko kacha wala comme oui démonstration ke bon ni tara konkurati ni finti ka tasuma menebo o fana bunu ka kokala yi ka tasuma mené ka soga wa sugo jeni no ga dumri tubinay
3: nkena mi sigra ka bonyeta ka la pouliou kan o kɛra sababu ye mɔgɔ caman ye faamuyali sɔrɔ puguliw ka diɲɛlatigɛ kan an'u ka seko ni lɔnko ni kɔrɔlenko
0: Umaru yero ka la seliba de tundo sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minw di bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan i n'a fɔ coupe du monde tɛmɛnɛ yala argentine bena sigi tuguni ka ɲinan jɔnjɔn ta wa aw hakilinaw o ko kan maimuna sanogo ye u do tɔmɔ u filɛ
7: Messi ngache oy kele lamine yaman fana yankan baba donc ni joueur flan vraiment akon kadne bon lamine e demseni ya tun kadne ale kun gata o de kun kadne re me parce que monsieur dosro e bi ali shi fana bindina min ba kata sanfe e amadu o ko de ko sebe pour que abseka ke sababu e ka dofra aka korota ko parce que ni bi demseni ala ni sira ka kuba ke ab dofra e toko kan kwa wala am ba fo bamana ngana ngabi dofra e yanga ka donc ya kadne ni mo ko basro kadne lamine yaman kasro
1: tandi mai barakoni on fofe non yi barsa sportere o mangu barakoni nyana on mulukaba ko budi mon kressa ko mi barsa tadu madrid law klube ngana sosolito la u bebodo sini lamini aflabe barsa baro mo chama ngone akli klak lan nyorona kada mo nga aflabe feledo klubu ngono kujugu mesia takaba cheni alaka kan nega ko ninga felay mi ke ka hal balon dor no ya lamini mo doni akoni lamini nga tawde kadne kada o yoro ka shuna abek le ambulubi
8: Argentina yakar nyona senfe akara kuma jigiku ni kuma suluku ni debal banko yangle bolo sabula ye balon tanga bidu katla tuguni kila kashino ko tete ka ke balon tanga chuya sila modin de sana ni sino ta drondo bidu sha messi yake tugum nan Argentina ye bara ke tugum nan nde yake chuyi arama den su gutu dunya kono ni bayi dal na kafoku ni barada sababu ku te fra fin ku te ni mi concentrer kafoku i sino ko la mle dikel drondo ne bidu sha ni kada ke chugu dilare wa Argentina fina ni etpani wa final la
9: ambe Argentine fo ka angalter bon to na lutse ka monebo no nde folo e bidon Argentine la yeri to ka ballon ta fashira kunche Roma na Argentine nana kelen o kelen sara asere tun ka do fara ka afamal ko ka gelen ko yeri to no ko mo dujuro tete ite fe kam ite ka monebo sino tugo shima Argentine tun magan ka se ka bidon na ka tla ka do fara ka ai Espagne o nde nana ko nana ka kuputa ka tana me angalter ko ulun nana duron garjige ulun na se sino lutte ballon ta na franchi tun mana sen euro la koni ai Foi tabule France B Argentine Chambala.
0: Amba hakli jigi anga kuna funidi kena nyimba kurba dola en Nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani nani de selaka la kisi ka bo jati wala kala ubulu uyikle biduru ni ko deke jagu yamine li kono o Congo minoho ani nimatoro wale chama de tala kanyeshi udoma au bolaka erifika a seria dola me ma kisi lendo kam akabini ale nali la silikela a Senegal jamana kuntiki koro Macky Sall akuma chaya lendo ni aka politiki beka anali laben kanye afanga sina aga kasarato koni beka oko sebekrokon amekine nyinkunche 600 ni lamini lame jemukanye obabu yetalike manafruko de kan baba watara ka jemukan korodon Musa Chamde tege binege turula au kambe sini
10: au bena jam gamin lame oye korole
0: baba watara
11: RFI mandenka lame bagawu lamini lame jamukan kanu bagawu awni yantuma aw danse kalofla segana fiemboko ni awka jamukan bi mekuma lamini lakanalika segini nye kana kokura kata uti kalukli nanina kana bla akleta anindurula jamana kemeni biwulon lanin kononton ni nyokon soro suisa jamananda wasa katalike lajedola min lanyini jonjon tunye ka danse gi manafroko tolibalu ko la peu kabo anka jamana okono nga inafo lajebawu temelin nyini fe make soro fenye bawu uma benkan soro o kola osiratike yere de la anya latike kanka bibabu sigi manafroko tolibali nunu kololoka anka laminima alini anka kenaya yerema wasanka famiali jonjon soro o kola anya wole sama bi professeur Bazoumana Jarasuba makabo Côte d'Ivoire ha jamanala sanfe kalanfado Abidjan sanfe kalansola lamini do mrafanado jamukany mena sakoronta ni anka lasigi de inka bo kanka Mamadi Kabaka lasili doye ambe soro ka kambe danyoñi ni ndokun aklina nyumaye awninche wa audanse Ina fonk meka fo tokomina anka bi mo wulele ni professeur Bazoumana Jarasuba ye ka bo Côte d'Ivoire jamana kono professeur yanka wule jabi ininche ami fo ko sebe RFI manenka sanfe
12: Allô sababu ya lanu ya kibari ya chama besika yira mokola donc alu fo na befu
11: professeur yani anga se ima 600 amena anka lasigiden ka bo lagine jamana kono ale lasili doke anyi manani nunu kololoka amejen amoka lasili la meyana kanila soro amena 600
13: ni ye sega dole kasikandi n'ale sidini atakola manani ne kɛni k'a fudula fa ni ali natɔ kana baara kɛ ka manani na bɔ a kɔnɔ dɔktɛr mamadi ayisa konateli le baaraw kɛla
14: alba manani ta manani tɛ toli la a tebintɔ le k'a bila fudu kɔnɔ yuruminani ne setadi dɔmunu kɔse lali le manani o b'a bilali kɔnɔ ali b'a fɔ k'ale ya suma na yɛlɛla fana kaban k'i kɔse a dɔmunu ma manani o turunɛ turunɛ lali kɔnɔ le fudu tapi mɛ yen dɔ manani o bɔla le mɛnna biya na suman kɔse o tɛ kɛla o kɔ i d'a ye biya nunji bɔla biya ye dɔmunu kɛla barani tɔnɔ si tɛ sɔrɔla la o kɔ
13: yala ni biya nadali sɔrɔ k'a sɔrɔ manani y'a kɔnɔ ali ye mun kɛla
14: wara n'a di veterinɛri ma a bara ye mana la kɔnɔ mana o fɛn tɛ dila a ma mɛ ni mana o latola a kɔnɔ fɛn gwɛrɛ tɛ o kɔ fɔɔ ka biya opere le ka manani na bɔ a kɔnɔ
13: mananiko ni kɔlɔlɔ ka bon bale an na lamini ma i bɔ a fan fan i do a sɔrɔ ye ala na kɔjili n'a na bajilu a kɔlɔlɔ ye sela wulu ma komanda lasine faro lamini na kanda modulu di n'ale ye nala o kɔlɔlɔ dolu ɲafɔla ɲɛ
15: i b'aw nan gwan kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye i b'aw kɔ kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye i b'aw dugu kɔnɔ i l'a sɔrɔ ye sɛnɛkɛla le y'a ye na biyanlamɔla le y'a ye na n'a ka kɔnɔla gwili ali yɛlɛ ka ala ji gwingwili la diɲɛ jalikili la la tele ba bɔ dooni mana dugu ye na bɔ diɲɛ kili min lana ba ale mɛsɛ min le y'a kɔrɔba a bɛ lisa ka bɛn a yeu ye na bɔla k'a sama ka bɔ telebu ye na
13: manani kɔlɔlɔ ka bon kojuya san san manani tɔni miliyɔn cɛmɛ nani bi wɔɔrɔ le sɔrɔna an na mini dɔ duɲa ka be bɛɛ la n'a tɔni miliyɔn sen di se ka an na biya miliyɔn kelen ni kɔ kasara
3: an seginna ka na an ka kumaso kɔnɔ an bena profɛsɛr bazumana jarasuba lasɔrɔ profɛsɛr ɲiningali fɔlɔla an bɔra ka mamadi kaba ka laseli lamɛn an y'a ye ko kɔlɔlɔ caaman be manani nunu na ɲiningali fɔlɔla manani nunu yɛrɛ u be bɔ min ne
12: vraiman o fana ye kibaruya dɔ le ye mana nunu a bɔyɔrɔ ka ca bɔni be yɔrɔ bɛɛ n'i ko i b'a a ɲɛɲini i bena ye feerekɛla nu olu be taa o san ne a tɛ dilaw ma gwansan o be taa san bitigidaw le la n'i fana tagala a feerebagaw fɛ o yɔrɔ la olu b'a sɔrɔla Côte d'Ivoire mara la yan olu b'a sɔrɔla zone industrielle de la et zone industrielle fana na i be taa sɔrɔ unité industrielle dɔw société dɔw le be yen olu y'a baara le ye o mana ka fabrike ni ne
3: nka professeur ni manankolo nunu an ma ɲa an ka jamanaw kɔnɔ sariya caaman ne talen do farafina jamana caaman kɔnɔ ka manani nunu kɔn ka u tali ka baara kɛ n'u ye k'o kɔ an ka jamanaw kɔnɔ nka an m'a ye o sariya nunu si tɛ labato mun ne la u tɛ labato
12: jamana caaman na komi a yɛrɛ ka kɔni sariya tala dɛ ni yɛrɛ ka Côte d'Ivoire y'a ta kɔrɔsi depuis 2013 a sariya tala k'a fɔ ko ale mana sache nu olu kɛcogo ka fɛrɛ ka a minacogo la mɛ ni k'a ko kɔrɔsi ka ɲa k'a fɔ guvɛrnɛman mɔgɔw ni yɛrɛ ka sigiɲɔgɔnw mana a utilize baga nu bɛɛ tun ni k'a filɛ ka ɲa ko wɛrɛ b'a kɔrɔ parse ni i wulila ka sariya ta k'a fɔ ko an kana ni kɛ bi mɛ ile yɛrɛ be mun ne kɛ k'a fɔ an kana ni kɛ bi ma an be mun ne bila plasi la fɔ le ye fɔ ka gwɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bi i tɛ mana sache kɛ ta bi tuguni mɛ fɛn wɛrɛ de be bila plasi la
3: nka o fɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye e yɛrɛ fɛ o fɛn wɛrɛ be se ka kɛ juman ye fɛn jumɛn ne be se ka ta ka manani nunu nɔ labila mun ne be se ka bulu nɔ la
12: k'a fɔ ko min be se ka bila mana plasi la o ka nɔgɔ kɛ min be bila mana plasi la o le be kɛ bɔrɔ a bɔrɔ fasɔnw ka cao ni k'a ye a be kɛla ko gwɛlɛman ye mɔgɔw ma sɛke a be kɛla a bɔrɔ min be labɛnna ka fɛn k'a kɔnɔ o bɔrɔ nu ko mana yɛrɛ mana ye ale ye fɛn wɛrɛ le ye o le be fara fɛn wɛrɛ le kan ko ka k'o bɔrɔ nu ku le rendre plus solide
3: k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye
12: wala k'o kɛ fɛn gwɛlɛnw ye donc ni mana sela k'a bɔ o da k'o bɔrɔ fasɔn nu la a bɔrɔw be kɛ i kɛ mɛ mana le be bɔ o bɔrɔ la k'o bɔrɔ kɛ bɔrɔ fasɔn ye a ɲɔgɔnw ka ca kɛ o bɔrɔ fasɔn nu a be yen ma sɔngɔ le ka gwɛlɛ dɔɔni
3: olu be yen nɔ ka fara olu kan fana sɛbɛn furaw fana be se ka ta n'an k'o ma papiye ka olu gilan k'u kɛ n palanw ye
12: wala olu le fana be kɛ ni ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw filɛ mana tun tɛ yen fɔlɔ o mɔgɔ tun be yiri filaburu fasɔn dɔw be kuma le ta k'o y'a fɛnw bila o kɔnɔ kɛ fɔ mɔgɔw y'a hakili lasi k'o ko fasɔn le ma ka kɛwalew yɛlɛma dɔn
3: i y'o fɔ nka o kɛwale yɛlɛmali be sɔn ka kɛ baara ye sabula an be domina i ko bi profɛsɛr hali ni musow taara sugu kɔnɔ hali n'u ye nanjini ne san dɔrɔmɛ duru dɔrɔmɛ tan bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔ ni mɔgɔ minnu taara butiki la bɛɛ b'a fɔ ko a kɛ mana kɔnɔna la ne t'a dɔn sariyaw dun b'an ka jamanaw kɔnɔ minnu be mana nunu manakolo nunu tali ka baara kɛ n'u ye o sɛbɛkɔrɔ kɔn e yɛrɛ fɛ sariya nunu tɛ ka labato jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ jamanadenw ne tɛ ka faamuyali kɛ mana ɲi kɔlɔlɔ kan wa walima marabagaw yɛrɛ de tɛ ka u jɔ u jɔyɔrɔ la e yɛrɛ fɛ jɔn ne tɛ ka baara kɛ ka ɲɛ
12: bon a baara ko ni n'i k'a filɛ ka ɲa a dɔɔni be bɛɛ la a dɔɔni be bɛɛ la jamanatigiw olu problɛmu ne nanaw kɛ n'i be koo dɔ ɲɛfɛ n'i ka koo dɔ natɔ ye i b'i sigi le ka jatimina kɛ olu ka jatimina kɛ k'a ye ko a manani ko ni a nafan ka bon mɛ a kɔfɛ kow ka gwɛlɛ a be ko caaman lase mɔgɔw ma
3: an ka o la profɛsɛr ɲiningali min be ne bolo o kan i be k'a fɔ ko a tali ka baara kɛ n'a ye kɔlɔlɔ caaman m'a la yala i be se ka o kɔlɔlɔ damadɔni fɔ an ye mana yɛrɛ kɔlɔlɔ be se ka kɛ jumɛn de
11: ye an ka sigida ma kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye lamini ma a kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun ye an hadamadenw yɛrɛ ma an ka sigidaw la bi
12: mana nɔgɔ ale be se ka kɔrɔsi cogo kelen min na se ke a minacogo komi kun b'a fɔlɔ olu nani a minacogo a ma nɔgɔ parce ke fɛn fasɔn nɔgɔ fasɔn min no a tɛ toli joona ye don sayi mugan le kɛ ka sɔ olu be se ka toli i ka y'o ka gwɛlɛ n o sace nuu fana n'a be mɔgɔ sigiyɔrɔ la a tɛ se ka mina ka a fana ti ma kan ka ɲagami nɔgɔ tɔw la minako le b'a la n'a ma mina ka ɲa ani nɔgɔ tɔw ɲagaminin no ɲɔgɔn na a b'a se ka kɛ nɔgɔ tɔ ni olu fana tɛ toli ka kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔw la
11: a yɛrɛ be se ka kɛ kɔlɔlɔ y'ali dugukolo yɛrɛ ma an m'a ye ni manankolo nunu mɛnna dugukolo la an m'a ye hali a be se ka kɔlɔlɔ lase sɛnɛkɛlaw ma baw n'u u ye danni kɛ n'a bɛnna ni mana ye u ka danninfɛnw tɛ fale o bɛɛ y'a kɔlɔlɔ dɔ ye nka profesɛr an y'a ye a n'a kɔlɔlɔ bɛɛ dɔw ye hakilina sɔrɔ olu be manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ fɛn caaman ye an yɛrɛ b'a ye dɔw be sira da n'a ye n'an k'o ma ko pave e yɛrɛ bolo o ye fɛɛrɛ ye wa ka manankolo nunu ta k'u bayɛlɛma k'u kɛ nafamafɛn wɛrɛw ye yan'u ka fili bɔlɔn kɔnɔ yan'u ka fili baw la yan'u ka fili lamini la ten e yɛrɛ bolo a tali k'a yɛlɛma ka kɛ magoɲɛfɛn wɛrɛw ye olu fana ye fɛɛrɛ ye ka se ka caaman bɔ a kɔlɔlɔ nunu na
12: a sira yɛrɛ le b'o ye kɛ parce mana kɛ al'an sen kɔrɔw n'an m' hakili sɔrɔ a mina cogo la dɔw le ka hakili ɲɛnɛma dɔw sɔrɔ o be mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ n'u ka mana nugu tɔmɔ mɔgɔw kɔ u b'o kɛ ɲɔgɔn kan ka nɔgɔ bɔ a la k'a kɛ mana dama ye k'a siri sisan n'i k'a filɛ ka ɲa an sigiyɔrɔw la yɔrɔ caaman na sisan a sanbagaw be yen o be mana san o bolo n'u ka mana san o bolo o mana n be se ka kɛ ko wɛrɛ fɛn caaman wɛrɛ le ye n'i ka mana filɛ ka ɲa a fasɔn ka ca a dɔw be se ka yɛlɛma ka dɔw yɛrɛ be a ko sisan n'a kola sisan a be se ka taga yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye kɛ ka kɛ jibidɔnw ye ka kɛ ko wɛrɛ ye
11: ka kɛ pavew ye
12: olu wala pave ni ne y'a baara dɔ tagala a sira dɔ fɛ o k'a yira k'a fɔ dɔw be a mana nɔgɔ o b'a ko k'a yɛlɛma ka kɛ pave i ka pave k'a bila duguma yani ye ta siman san ka betɔn kɛ k'a kɛ pave ye mɔgɔ be tagama kan donc o recyclage ko o le b'a ɲɛ ye sisan
11: professɛr bazumana jarasuba an b'i fɔ kosɛbɛ i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛlajɛlen kosɔn y'an ka wele jaabi an ka foli b'u ye kosɛbɛ professeur.
12: D'accord. Ni fana foli ba lu ye.
11: An ka nin dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ mali jamana de la adizetu sidibe ale bɛ sɛbɛnfura de ta ka kɛ npalan ye ni an ko a ma ko saka an papiye ale de bɛ hakilina ɲuman di an ma ka bɔ mali jamana la an ka jɛ an ka hakilina lamɛn.
16: Ne sigida kɛcogo lajɛ mana bɛ fan bɛɛ fɛ donc pour que mɔgɔw ka bɔ mana utilisation na donc o kɔnɔna la an y'an ka fɛn dayɛlɛ an bɛ saki de dilan papiyelama donc i bɛ se k'i ka fɛnw k'a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma se mana ma mɔgɔ minnu jago b'u bolo u be se k'u ka jago tɔgɔw sɛbɛ a kan k'o bɛɛ bila walasa mɔgɔw b'u ka jago la ko dɔn en même temps u tɛ sigida a tɛ sigida degun kan
11: ni ladilikanw de bɛ dan sigi anw ka bi lamini lamɛn jamukan na foli belebele ni waleɲuman dɔn o ye an lamɛnbagaw ta ye cɛɛw ani musow minnw yɛrɛ ma se ka garisɛgɛ sɔrɔ ka jamukan ɲi namɛn olu be se ka segin ka dafalen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw san fɛ m'a tumi rfi tomi ne bɛ kan bɛɛ da aw ye dɔgɔku nata ni ala ma an ka jɔnya jira an na nagɛ karafe juru olu kun bɛ sara dunbiya de bolo aw kan bɛ o la ni ala sɔnna a ma
10: aw bɔra ka jamukan min lamɛn o ye kɔrɔ
0: ni mura altulu be erifitela nege kanyeta ani wolomla osela bamako ani dakar
17: bintu sise
0: seria kerenkereni ni kuna funi keneni ndakuna nigeria dogo kuntemene kalamfa do ni kalande binani ani nani de cela ka lakisi kabo jate wale kala bolo uye kle biduru ni ko de ke jagu ya mineli kono o kongo minoko ani ni matro wale chama de talaka nyesi udoma bi erifi sera ka moho kisilendo ka seria soro amba la soro 600 ndakuna kabini ale kanali la selikela aka jamana kono dante gli ka kotege Senegal jamana kuntigi koro Macky Sall de Codon amanko nen don sini Dakar nga ni aka fanga politiki tombe ki laben ka kumbe sewa kono aka fanga wakati kasarato koni be ka o ko sebe korokon ambe nye foli soro akene nyinka Francis ni Maroc be ku ka baranyo nya ko griya ani ka sinsin ka tafe Francis ministri nye mo ho ni aka ministri tanifla de be tokomala raba bi jamana fila ni ye blono bilake ben kan sebe tan ani nani de kono bismillah ikon tun be k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko nijeriya jamana ɲɛmayaso tun y'a lase dɔgɔkun tɛmɛnen ko karanden ni kalanfa 44 ɲɔgɔn de sela ka labila olu tun ye kile 56 ɲɔgɔn de kɛ diyagoya mineli la jatigɛwalekɛlaw bolo eta doyo mara la jamana ɲɛworodugu ni a kilebiyan fan fɛ nijeriya jamana ɲɛmayaso ko o labilali sen fɛ k'u ka surasi caaman de bonnɛna u ni na an ka olu dɔ ka sereya lamɛn.
17: Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten.
18: Nekoni, magusi, nga, demseni do gusira. Abadon, demseni do tu makuni, do tu mbe mankambo. Mindu mante jatige wali kela uye, odi mankanyi. Bau abese kake sababu ye kuyoro ira. Toraya lala demseni minuka, uliye walia ni salami. Uda utumtuguni ni fankai, ulu tumbe shifombla, ulu da ukono, ani kuugusi kosobe. Fengbele ndara kia udika, kateme anka. Unyau, ubolu walima useu, nunubea tumbe siri. Foka tuo mofla, adamine na, alor kumfolomana, jatige walikela utumbe biskuiti demseni uma. Tumado, ulu tumbafe kuhakilisi. Nga watido uya dabla. Tumado, ulu tumbe amine yoro fali. Atunkagwele mkuju, na amine yoro lona dron, ulu tumbe yoro fali sufe, nege kanye urumvla, walima shigi. Tumado, ambe takama air saba, walima air nani. Odi kama, noya mfali buluka. Ni watila, mbafe kamfurukei. Ni serang kaso, mbina bara gwere njini. Nga, fo ayasoro kubara nyumandi.
17: But definitely, it has to be something that will be good for me.
0: Nigeria moro diyaguya minilin do ka seria de tundo amali jamana kono mobiliba camion do dafrila tratado mangoli ni sogobiache banyagara marabuluna burkina faso moko folen do tumba kono kono foni laban bajira ko moko wulun vlade bonena onina aninka moko bishigini nani jogi anka seria ni name okoka
19: mogo jogine munana okwe mogo bishigi ani wulovla donc mogo bishigi ani wulovla na do tanyana mogo tanyane bi obeta mogo wulovla nyona donc do tanyana bengra do trosola do re tanyana e sivari hopital sumine dolola en tout cas ko kele muye medecin sans frontiere ani asier uluyuka para que lo chama blakana fora anga do troka wala sa ko meseka no ga chukumna donc uyu joro fa kosibe uye frakelu ke wa uye munukanga evacuer kata sivari uyo o prison charge chamanta donc ame mon fodron ni ko vraiment be joro fa la surtout administration ya pe coordonné je ne sais mo borafana
20: hôpital m'a déporté casse au niveau moi mais seulement soins spécialisés dans bien ou lutte sur bangra c'est serf la au mo de évacuer kata sumine douleur la sivari. Mais par contre, mon tanyana, morgu vraiment problème combien parce que carburant corps doit morgu qu'on compte qu'à fonctionner, mais où sera qu'au tanoué, c'est le nantume au camnisserie morgu là.
0: Mali la halisa donatame fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bandaw masurunya mɔgɔ dɔw ka kiri kile sabanan baaraw bɛ ka taɲɛ bi bamako ko dapɛl ɲɛkɔrɔ o mɔgɔ wɔɔrɔ de jalakilen don bɛnbɛnbɛn labɛnni la faso juguya kama kabini 2021 fanga dafri filanan sen fɛ ni Asimi Goyita ye fanga ta o sen fɛ kiri ɲi daminɛni fo bi cɛ mɔgɔ jalakilen 5 de kumata o bɛ wɔɔrɔ o hakɛ bɛ wɔɔrɔ ye. Niger kunafoni dila fila Yusuf Seriba ni Umaru Kande labilala ka bɔ kaso la Les Echos bololokan kunafoni diso ɲɛma Umaru Kane ani Edison kunafoni di Gafeta ninnu tun bɛ kaso la kabini novembre kalo tɛmɛnen 2025 Yusuf Seriba ani Umar Kane jalakilen tun don k'u ye sɛbɛn cari min bɛ jamana ka basigi bila farati la nga o bɛ nata kunafoni dila caman bɛ kaso la halisa Niger jamana kɔnɔ wa kunafoni dila sabanan min jalakilen don ñu wali kelen na o fana mal la bila folo adiñe tomba ka fola kuno foni dila tan saba de minena ka bila kasola Niger samba flani mugan ani nduru afan wéré fe kuno foni dila ka la fasaton chama be ka surasiu ka dankari wale ko kanyashin kuno foni di kela uma ani fana kuma kana bila li sera le won hakri soba cour d'appel cour de la justice ye kiri dabo moko duru kama muso ka nege korosiki kola asika be moko nunuka ku ye muso do de diagu ya ka wale nyinke ala aninka digunfana asera lewon jamana kono nega korosigi ye wale ye mimbeke ka chaya bondo ka siya fe kabini la wale wanimbeka akomnimbeka ako kuma chaya fana asajo dukre oyoko wale ni ndu wale don mi nyangilente halisa jamana nyinkono
18: Chiedo ko seria si bolo dalente folo jamane inkono mimbe muso ka nege koro sigi nyangi ode kama kiriso nyi sisi seria se were de kan wala sa kasika na mohono nunkiri ni oye kama ko fari golo yoro do tige ka bwala mimba bla farati kono ani nika soro wale kera jago ya de kan hakili jigina ni ya sanchama ye muso ka nege koro sigi nyi politike moko ka babu kerenkrene ye bawo hali nika soro nyangi mata ko kama folo jamane ifanga chama na wele wele ka ma ko tige banyuma keton ni jia magenke ba ka ofe wasala Jonjon katamara bahofe muso ani muso mani unkala tangalika ma ngafa ndo ina jamana ladala mogofa na maso ladala kuka labla peo kadaka ulufe nega krosigi be faralen o ladado de kan jani ola kunun kirin keneko omi muso kasarato yi yere nyefo kene kurabe na lasigi jue kalo klimuga na tadela wasaka kumadi mogojala kilumfana anuka la fasali kelauma
0: Lagine jamana kono manjana préfet colonel Aboubakar Sidiki Traoré Bilala Folon lakana tigla mokoka bloka garde à vue anominena ekrief jigina kiti tegela ka sekesegeli do de hukum kono dama mbaraw ko la ani lamini tiyani ko kankamara blula asika kelendo manjana préfet nyina kani mokodo tigebe nyokombulo minu be dama mbarake asaria sosokono Sénégal jamana puntigi koro Macky Sall mankono nindo sini Dakar atena ke toma jangé nga abena bismillah jamana kuntigi basiru jamay fayfe asinya folo dun aka sigi jamana nyin kono akabni aka fanga bila ni nyasan flanyo honye obenata Macky Sall kani sigi ni kuma beka chaya kosobe lala shadukure
4: awa bintu kerenkerene yala aka politiki ton APR mogo ulula benembadu ko kwanya mogo yokukura sanfla akelen ko ka fanga bila ulu chama yereka la nyini di kataka abismillah kabi pankurun jigi sola ni ka blasira fo jamana nyama yaso yoromi ani jamana kuntigi basiru jomay fay bina masala la nyini ye Macky Sall fe ka katche boya bunyanda basiru jomay fay nyakoro wala sa senegal ka deme uni nyamugo ya nyini lila nga ni Macky Sall kani na libe ka ke sewa kwe APR mogo bulu aka fanga wati kasarato ma ukoni ateka ben uluma tugo ya sila bi kuna funindi kenedo simfe kasarato ka jekulu nyamugo Boubacar Seyko Macky Sall desele ndibe kana aka kanyini bunyanda senegal koro sabula kufere fosite abuluka uni nyamogo ya insoro uere kofe aliku kabe Macky Sall kani naliye inafo nyakari bodi kanyesi nkasaratoma wa kakanga nomine kiri nyakoro ni asira yansini Boubacar Seyko kafola nga bintu Senegal kele bulu ministri nyankumba jeme deka kuma ubesika ufumano nufana jabi akafola RTS kuna funindila uye ko jamana kuntigi koro imbe seka na kasoro basima fosima asoro sabula ka jala kilinte anomine linte wakanya ngilifanate ministri mba afraka nko Macky Sall ka kantan ka sekina aka jamana kono iko jamana dinto be inafo saria sumba erebe u hakedi be matugamina si sansa Macky Sall ka pankurumbe jigi sini Senegal nge kanyata aniduru watidi
0: ini chenye fali ulala la shadukuri RFI France ni Maroka marabaha jekul flaw ye bolono blake benkan sebe tan aninani kan bi so madanina okela France ka marabaha jekul nyem kho Sébastien Lecornu naka ministri tan flaka tokhoma sinfe Maroc oyo mi ndabo kunu bi uni Maroka ministri ye nyokon ye keneba do sigi baro tumbe ka talike babu bleble do kan inafo lakanoko ani jatege wale akeleli fana janaba baro
21: oyere do bintu ni nyokon ye ninkura ye min bena fiem Maroc ni France ka kokanko baraula marabaga jeklu nyema flanu no be côté France ba fe ka furuku furuku ko ba ani Maroc che o koson utu ye yelmani min do o ka visa diko la Maroc jamana de uma ni ka dobo o hakela Sébastien Lecornu ko France be ka fere nyini ola aya aka ni sondia ira fana ka nyesi wale ju ani nyana mini fon keleli ma Maroc ni France la kana tigila mo be je ko minoke Maroc marabaga jeklu nyema Aziza Akanusha ale ya ira ka fo ko si ko ni France ka ye chugo ye kelen ye ko dana bu ni ñoon ci wa ku ka bara ñoon ya kura tabulu kañ wa o bara ñoon ya tena dan o droma Sébastien Lecornu ka fora Maroc masaka bison kanabo u ye France lo nataula wa ku be se ka ben kan bele bele do soroni Maroc ye u ma delika mi ñoon ke ni jamana wore ye na bora Europe tomba jamana wona ya no ci Maroc ni France ka marabra je ku lu flanu no ye to tagé ton black bison ma ben kan ta anina ni kan bintu
0: jena ba baroko ñe folu dogodogo tunga taxa ko ma 600 kunu do kurundo d'Afrila a trata don Libi ko xodi ni ko xodi ko royan fanasa seriawla mo ho biro nyonde tumbe kurunyun kono mo tan ni cela ka lakisi mo ho biduru tununi don halisa dogodogo tunga taxala ni nu fambal tunye kunye farafina golofi jamana diwye wa utumbe ka lanini ka europe gunde lasoro ji la jereba minu dara bara daminena a Tchad jamana kan obe kunche bi alamisa doni yere de la awni chalamelila amenyo konsoro anka fam flananka 600 Moussa Tchamde tegebe nega djuroula